Stop with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: köpa något gardiner?
1: Jo, men vet inte. I får ju eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinpostarna i Colorama kör runt allt landet och välja och ta mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där uppe för till för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltengara, tvörare och hållse i havn.
2: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutja, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 ett att skriva till oppen av bilrökt, kullavensel.fo.
3: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tog, er så gulluk lukong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstasavveitaran, blir alt til til gulluk lukong. Gulluk lukong, tofta jack 2, gulluk lukong.

0: showmower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut det. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: SMS. Utsålan i Bria. Vi suttjast ui SMS.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rycker.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rösen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och trä, jag vill stranda malen.
0: Ja.
2: Bitches offer för ägna. Bikten är äkna så för ägna. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rött och sofna. Ägna.

0: Skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry!
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Einasta i huksjon. Strandamaling.
4: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Og legg tói á telefón 35 45 30 eller skriva til okkur á bilrögt.kurlavensel.fo.
5: Jensen Madrassur frá Eichinu. Vissu tú að alla Jensen Madrassur eru svenna mestar? Hetta merkir at þær eru framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvum og eru millum framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamalen.
0: Ja.
2: SMS. Utsolan i Bria. Vi suttjast ui SMS.

Så får jag säga god dag och välkommen till fotbollsskolan. Vi skriver det 31 juli och fotbollsen i mästerdelen han är så väl och vill igång efter en sommarstek. Ötli har då inte haft ferie, KI, NSU, HP och Vujtjengur har spalt europeiska dister. Vujtjengur tappte i första ronden mot Ørstedsko Stjärnan. HP blev i jar utslutning mot Skotske Motherwell. KI tappte Champions League dist i Litava och skulle spela i Europa League här klackningarna framvis av goda möjligheter att komma vidare till ett rundspel. Tannstora sövande driver alltså i Slovenia. Det var NSOI som färde oss tannvägen vid 2-0 till att bli i bagagene och skulle vänta dessutom mot silvervinnaren från Fjör FC Kåper.

0: kjort jag nu. Det är allt jag kan säga. Det är otroligt att vi har vittnen till det här i Jarn. Nu har jag köpt det bara Sörbynsna och... Kjallt åt han spikar, så man ikke sier så klistrer jeg skjermen med løyve som akkurat til Disney Jar. Det var, ja, ja, det var utsult, det sånt, det må man sier.
1: Men altså, jeg synes som man sier, jeg vet ikke at det førskåret, men altså, en rollercoaster av en Disney, jeg synes, men synes det som halvfinalen mittlen Kai og NSOI?
0: Altså. Ja, det, jeg hadde faktisk Disney mynten ofte jeg om til, at kjallende, NSOI begynner jeg helt ekstremt et eller annet Disney Jar, altså, det tar skulle skåre, Ocht kanske 2-0 innanför 2 minuter tar bränna från så ser jag 20 cm åt han vill striga kjöla bortebom tar han 5-4 sekunder värden av dessa någon och han har större en chans att säga på en av vägen och så akkar som att en så blir jag vakna lite synder och halda dem faktiskt väck från ödlån så men som du säger det var en öle roller som upp och nyår det var frustrationer och så mycket höll av att lägga man upp i soffan till att skåra och att här var allt så akkurat det ska vara
1: kan jag gömma att det var vinnare som är bäst
0: ja jag hade man häck i telefonen trots att man faktiskt alla sedan så alltid man var så jävla glad att det kommer till man tror inte på att detta får hända att man tappade 2-0-4 just
1: ja akkurat till akkurat och nästa så tror faktiskt inte att det är så för att klara så kanske vinna det sen ett heligt jaunläge kanske
0: eller något sånt. Ja, alltså man hejer ta förelse att vara fyra distan att chansplanen så var touch man såna sånt om distan så var helt igen så ju var och att han vet att det igen. Jo. Helt lige kanskje bedre og bøste, men tar skapt og ikke. Du tar skoet, og så var det 15-20 meter så innan jeg var rett. Og da det var livet vår, har man sånne vemmelige, kjedelige kjensler til at jeg hadde reier kostet til Emil hver ut av läge vanligt och malet känner sig bekoltant här ser man hur större frustrationen är så ger roi och så skorar Dörl 2 och bortar han och akkurat här malet råkade man är det som mest att kanske handla frustrationen gör det att man inte gör mig här så är det fallet jag inte går att se men kan präckvara så bullrande med att det här nere kjallt om jag tar det att säga att domar var absolut inte kjallt så som jag gör det äldre.
1: Akkurat, så det är faktiskt på allt en man underdelt kan man säga, jag är inte kjallt det är att jag säger Peter Knudsen jag är inte kjallt, det är lika att veta att Peter Knudsen är jag säger, jag tar sig vid en lika förr idén.
2: Ja, Peter Knudsen, till vunnen är en otroliga dramatisk kandist och jag har först att jag gör det att jag har
3: Ja, tack för det.
2: Först att jag har upplevt till en den där distan.
3: Ja, det var kanske nog så rött att det stör på grund av omstånd och det var att det var så vanligt och det var högt och så rätt, men jag blev så dysten som kärlek att få faktiskt törst över han kom av backlinjen och få så bollen en fyra och han färdas köpt någon atelier han tror jag för när det första och två minuterna ganska och då får sen så chock men jag hade kommit som så sen för jag kom och få åka över och för jag hade när jag kom jag kunde men så jag kom till finish in the mall och få så ett mål kallt dömt minns jag inte var arm att lätna att ta en så straffspark som var väldigt bulligt och som tom täcker men vi det fröliga öliga fallet på det bara där och få så malat rätt som så stände vi och vi var kallt dömt och för att lalla oss vi är något mål slörsla och få att vi där vi kjallt om vi dör som du pressar er till 2 år men utan att det är att få skatten kan störst så hade jag sett något att jag spela öliga vi all tar ganska jag vet 30 minuter inte lant och man så efter så varskan blir ingen undan kör som vann och inne för bäst blås få så malas ni har gått mal kör Marius och jag faktiskt bara fullt fast upp vi kopper så att han vet ju och man kan sagt det inte till den tidsmån som rätter så vi snackar god form och så var det vid men så pressade vi sig inte på att det var så tidsmått men jag får oss helt ut kom så in i för långt jag lagt det och under två att på olika straff att rätt båda dömningarna till straffen för olja i och samma Och så hade jag bojde den första räckan bulten och sötna.

0: kastar han sig och tar på så så bär vi så här och skorar så och så tar vi det ganska ändå tungt att ta sig det mesta och i fan klart den men vi tycker att det på att och vi vet att det är för en form av vända när vi slår mål så vill den aldrig ut den stå och ta lucka så efter faktiskt på en dag på att vi kastar in kast och William och han för skottet på allt när fyra och få så mål som gör så där för kommer straff straff kan tänk som vi så vinner så
1: Alltså det är inte löjna kanske kan man säga då, att den enda du lyckade domarna och det var faktiskt samma tro på att jag som man måste säga att det mentala syskigt ja NSOI och jag är hon är förnörd
0: Ja, jag tackar mig själv att sätta vinkeln av vi har haft Jag kan skriva sig på att det snömmer och koppar. Jag har haft rövliga negastöver som har varit med och dråk om. Och sen tar det små av och frusbörsen och fotlen till koppar. Vi bara har dessna och nöjstna. Så vi har inte två mål kallt den dagen efter färgen som alltid med frusbörsk. Och efter nu som vi har sagt, som sikrar vi har sagt, vi har kört efter. Men... Men jag har två mål kallt den mat så här att få ett rekord och fyra alla inte och fyra dessutom och så två straffer mat så här Madron Lee som hände i nummer två i Slovenia till och komma och göra det till jag alltid visar rättligen jag att man väl kus styrsen ner när man talar styrsen ner alene och tjockom och det har jag sagt att innan vi har prövat det här nekvar som har prövat nekvar och det här ska nek till för det att ta mentala koppar då ska vara vägen men vet hon går ju att ändå och det kanske är det som är mest stolt av att man kommer göra att så som allt föll som du inte möter så stannar det efter vi behövs ni silverbrunnar när Sloven är ut och så skulle spara nästa runt eller tio runt av
1: Ja, och den nästa turen till så en tur till Schweiz, men Arne, det så är det lika hape som boja och hoppas att det kan kanske ändå sin tunne röka nu och anker är vi vägna sjuka så vart anker är skier. Gås allt att det gruppet och andra till nästa vik nu?
0: Ja, det är en ganska många gånger. Vi tar nästa skier så nu var det mycket ande ute, det kanske var fri hand att åka något. Att han har haft fru nu, så han är frisk och Tobias, han är frisk och sjuk, men som kylida så var han klar till det. Så han kom också till tvåren att rätt, men vi tar även nu att torskan är uppe, det är en god sted att göra så att vi rukerar spelare och har unga spelare in som visar sig fram och hos med sporter så klarar vi att få en mål och få ta kapp och åka det. Så det är allt som man visar. Det är också lite snygg om det. Vi tar väl den största när jag det var kanske strött och lojkar men det här var trevligt gott. Och så tar jag bara ta uppgången när vi står i närmösten att vi kan inte sno någon mat än man tar.
1: Petter Knudsen, tack för samrunda och gå en tur hem i tillfällen.
0: Tack för det.
2: Ja, vi lägger ombär om den tekniska troblikan. Vi hade det var så Peter Knudsen, Lischebergen känner sig. Jag vet inte, nu vet jag inte om Lischebergen är faktiskt. Ja, nu kom klämma den efter.
3: Ja, Peter var Lischebergen. Ja. Okay. Men jag har nog stäckat välja med det. William Davids säger att han dock har sagt till oss det här. Men som nu är alltid så ägda Peter i Lischebergen. Men klämmen kom så av att Lindjör tar så gott på sig så just.
2: Och vi snackar just om att en mer som samskutte förrän du har beläggaren kom nu till NSOI och man är ofta så snabbt han har ofta varit, det är inte svinkande vid formen och kör honom och så där, men alltså hur ska han sig göra?
3: Ja, och jag är mynden är ju mer samskutte bästa mer av Vettlund han kåper runt i ordla näkva att som man säger, det kommer tjockt om mig när han är så i och det passar ju Sammy öjliga väl till att ta komma öjliga tatten av Sammy och det är ju snäkva lagar som kunde flyta sådana band och han vann öjliga näkva dueller i jar och det var en ordlig skans som man säger, defensiv min känner sig i jar så och i början hade det kanske att det klarade sig väl men alltså han var kanske bästa mer av Vettlund
2: Och Ronny, vi var ju nöjda i Jan, nu vet jag om Lushan har hört det där, men alltså, som sexvärd tror jag att upplevde den här affären att fredlare kom och gör, hade varit att trutsa affären till en år, det var det inte det under corona.
4: Jo.
2: Och till er, alltså, det är en här helt särskilt att ta fredlare som man är så glad för det. kjenner så lengt i europeisk håndbolte.
4: Det det så fysselig, og Johan, du skal nøyde det her, tog at den løten du stod i akkurat nå, hun kommer omkant i atter. Kristoffer, det hender, det så størst, at det veldig sittende som et av et fotbollsmenn i hosser så langt som man her har fått. Så så det var helt fantastiskt. Men 60 hade provat flera förnar. Jag bad till att komma och göra en och två och trycka förnar till var under corona. Sen det ölbus i förhåll till honom. Det kom aldrig att spela en tom torsvettel.
2: Men är det bara, bara en dyster? Ja.
4: Bara en dyster, men är i barn för när man 18-4 vid fem mål och ta en av dyster ända man vinner för att tro och hit ända vid straffkappen kommer en resten kommer att göra. Og så var vi på 60 til nok det første første liet, og vi venter et innleggende tap til en samler han sier til mot Borak Baneluka, til resten nøkker år så igjen. Men det var omvendt av henne, så vi tar hver utvist den første som han taper, og så vinner man hjemme testen. Så det som er en så i hvert kjørst, og jeg har, det er nøkker vi skriver før skal få på søvig, at det her blir til på handelmaten. Och annars alltid till tvinnting man kan säga om prestationen så är det tvinnting i EU-skriften. Det första det är att NSOI har traditionellt inte haft en vinnare kultur. Man har inte klarat sig särskilt väl i sådana stora distan. Det ser ut att brötas ju här. Rimliga näckvisen är att man klarar att kämpa sig attra och utvärdla att ha allt möjliga minne pekar och motor. Det är särskilt flott. Och särskilt att man blev bortdömt för att det är några klagsvuggas en domare som är här. Han skulle också slappa dömt efter. Jag är kjeltiga län till han är nästan dömt och en kjolansdöten chaufför mot Frankrike och i Frankrike. Och det är en förfärdlig dömme här och han kör den märta mynda samman mot den så i. Och kurs är alltid att det här var något som åkast den hörde hemma. Så det är man klarar att vänta till några poster och det är man nästan klarar att kämpa som inte väl ut det mesta av det som vi tog imorgon mot Rättle. Kvart så skrattnat en så tror jag att det var det färdigt. Och hitt, det är samma skutte som du sitter och håller över här. Hon har ju inte haft att hålla över. För det första ser han ut med en som Michelin Mauren. Han ser ut som en Mauren vi var i givna att spela fotboll. Det sitter i Burger King i två månader och han har kommit till henne så i.
2: Michelin Mauren har varit fyra.
4: Ja, han är äkla varit fyra. Det är så och så. Men man sa att det är en av den dysten här, den fyra dysten mot Malteserna. Då hade jag brukt två minuter om att renna från sin egna fälten genom Ivatlen. Och han spalte bara 5 minuter i undandesten och i motorist nere i Sloven. Och så, hvis han så för här nere och spelar så gott som du säger, så hever han verkligen upp sig.
3: Ja, han men, spelar ju
4: men det man ska säga så att han blev felplacerad av undandesten mot Montes, han blev kort upp i Alla, hur skulle den köra väl? Han är en sexare.
2: Alltså, vi måste gå till sex figur sedan, ta varst du här inne i tre hållet, och då säger du bara framför den uppbyggare som är som vi är inne i, att en så är först vid den där mästare till att ta det här att vi har domat sig. Är det nu du kanske kan möta till Norra Center?
4: Jag vet inte med Norra Center mer än det här. Det är så kvärt vi är så vi har leverat. Och det här man har leverat, det är åpenbart att man färger in den här processen kvar man röjter den täpare kulturen och har varit dominerande som inte var till något som är det motsatta. Och det är det här som är så vi har gjort i den europeiska listan.
2: Mm.
4: Och det är att man ser en mentalitetsbröjting och en kulturbröjting man tror på att det, och man så förut och levererar. Ja, men man kanske annan tänker att det är lätt att det är det att göra. Men till värsta som väl trycker vi att fotbollsprat är lötemynter. Och den lötemynter som har varit i den så vi och näck var till mitt land att man vinner 4-0 hemma och så får man gå och lorska det bort till 5-0 ute som man kört i fjöra. Tog jag Malmö när han glömmer att täcka vid honom. Och jag har ju en så vi finns ju Malmö och då har täckat vi honom. Och kört man har haft några far i utfall så har han haft några fantastiska flotta presentationer. Med landa inne i Björkingen och i Klagsby och sån distan som är en fantompjäs nog. Det bästa är att säga oj och arg i rövra. Så har ni kunnat göra alla mån. Och här nere täckar han upp två straffer.
2: Och ja, alltså förra brottspörs till Sjärmans.
4: Ja, ja.
2: Det är imponerande.
4: Och han tendensen och han processen som är en så ju kom och i nu kan blev ett en transformationsprocess kvar man lägger under täpare kulturen från sig.
2: Adja, Mia Rospilski spalte sig nu och minns mer. Så var jag nästan på 60-20. Ja. Alltså, det är näkare som bär här det här europeiska huset att han börjar leverera tabetser i Europa.
4: Ja, jag hade ju mig i Sverige uppe. Jag mer allt om att leva med. Han är en halvt favoritläkare nu för han hade sån dubbla det ger sig sina rändningar när han fällde och skorade sig av genom målen. De man han var fast inte mest lamm men han bara dockar upp knappt i fältet. Det är öliga fart då där. Så det är gott att värst han sån och isen som spelar Europa. Och så man klämmer att nu och så man får ju Mainar, så man Peter, så man Skryker. Så man har en enorm offensiv och så har du alldeles inledning för Jan Benjaminsen och från Knudsen Hinnemöna och så har du samgjuskutt i Amine och så har du tvär ungar i Emil och Beiner och så har du funnit Viljörmer till att styra i Myvärne och så han kan styra upp i Kjär och Lävel och då han gav mamma att han för det. Jag vet inte om det röker långt i Robben nu möter man kanske en norsk gånglig och en kanske inte så rädliga attraktivt lige på en kramat eller så. Det heter, da nå enda skal både den gående lige, så bare det er sånn at Asko, som sagt, det nekker Asko her, da. Men ok.
2: Men det er alltid ikke bonus, kan man si.
4: Jo, absolutt. Nå er det bare bonus, og det går ut, det er ikke bare bonus, det er en stil til førje. Det er på tur, det er helt også, det er ikke samband. Det skal jeg ha alt først livet glede for, ja. Det gjør det nemmere for å komme fremover. Hvis man så skriver for at jeg kan sånn til potensial til å bli førjemester, ja, som du spurte Ronny om Jan, kan man vinna näga. Vi har slin kan man gott. Och kanske eisen då gör vi då att hosta några grejer när det är kaj kanske är 20% 25% värre än där vanlig och ser det skjolta så att du går. Men så det är inte lika gott som där har vi det så stjärna. Och det kanske akkurat det som ännu så blir bättre. Vi är mundlig fjör. Så är det absolut att den så kan befärmas där.
5: Akkurat nu är den så inne bättre än kaj.
4: Skal ut, så det är alltid så att man får trakt att ha som en topplig. Att man ska ut och möta en topplig och utövötlig mittlen dessa bodysterna här. Och som ser att när du kommer hem, en så ikon, du kommer hem i morgon. Och du kommer hem lejer där och spela manna där och flicka steg där torsdag och spela höst där. Det är ett öjligt hatt program. Så det är sånt ohäppig, ja. Det är sånt ohäppig, alltså bär för det första kappningen att Ali ska vara en så pressad av stöv. Och det är sånt kjell för det är övrig Europa. Du är sånt så pressad av det. Och då man så ser hin i linje som bär en så i kaj i hans baltmåter att han får en lattandist ut av vikskift som är mittlen och spela all lije. Eller vi får spela det vikskift, ja. Och då vet vi flexibiliteten som vi har och vi har stått i avstand vi har för så borde det där borde till att just så optimalt som man kan göra det för ödlin som spelar upp. Så det var det. Och Habe kan säga övrigt av trobolagarna och den första dess, där man fru en 15 dagar. Alltså är man fru att spela den första så tar fram man den övrigt av trobolagarna det man inte spalt i sen länge till, ja. Så det var vi här alltså mamma hitcha och man vet rättligen längt och är en kvart man när man potentiellt kan spela. Så det här måste vi kunna planlägga och kunna göra på
5: grannat.
4: Ja, det är så som gagnar ötlarna. Sjöns kan man inte alltid favorisera det bästa, det vet jag gott, men alltså det här är en tydning att vi kommer sen längt i Europa.
5: Trotsen
4: är för att spela utanlanda och jokerna.
5: Trotsen är han är vi bygger för en vid klimat vi har och det är ett han bästa tiden att spela fotboll det är hemma läkte för sig fotbollsister och tyvärr är det ju så där så att han europeiska kappen för första linjen hon är akkurat och just nu tror jag ska en nice ja så du ska trusta ur den ting in och just det gå mannen där men att det är första rätten som är det vi måste börja leva vet du på bäst möjliga mat.
4: Ja, ja, men då tror jag vi har snackat det ofta om man ska vänta kappen i snäll och ska man ha sommarferiet att det är den bästa perioden att spela fotboll då. Hur ska man så som att man har så allt sex månader fri och lugga va?
5: Hur snackar man vända kappen i snäll? Det är ganska omkring fantastiskt här, det är fantastiskt.
4: Nej, det är ju
5: att det är förfärdligt ävul. Nej, du är i norra London här på en och det är bara en kappen som går hinner till den danska kappen. Den svenska, den norska, den östländska och den finska heisande kvällar och i kalendern. Nej, det är inte lugga mig.
4: Jo, det är lugga.
5: Nej, du ska inte spela någon vet hur det är att när vi rattar samman
4: till. Det är ju skatt så puss att jag spelar en vet. Du har gott vända kapp hvis du tar spelar en vet.
5: Och att jag hade en äga äv.
4: Nej, det är inte det. Det är
5: förfärdligt.
4: Nej, det är inte äv som du säger.
5: Nej, god ej. Det är en
4: grund. Ronny, du har ju rätt för det du hällde då.
5: Det är en grund till.
4: Man kan gå
5: till. Det är en grund till att öll grannan åt ni jobb. Och de tar höjda vid kalendern.
4: Inte öll.
5: Åtta nätt åt i Danmark.
4: Det är inte öll.
2: Gå ser du det här i Ursland? Akkurat. Det är väl tatt
4: i Ursland. Ursland spelar en mega satta kapping. Det är hellre åka som har fyr.
2: Åka som har fyr i Ursland. Det
4: är åka som har fyr.
2: Nej. Akkurat.
4: Nej. Jag kommer som har fyr i färgen.
5: Vi kan vara ena vik eller tvär vik.
4: Nej, men det är trutjavik som har fyr.
2: Trutjavik som har fyr, ja.
4: Så det är inte kvällrung.
2: Vet till som är också avvärst är det just då när jag är ja. Jag har ju fallt in simpelt en till Marius Krigerlind han skriver faktiskt över första likare som bara vi en hejlan arme över skåra och europeiska dyste så nu ju hon så otroligt att jag tar in det var där Jimmy Hasty ur Norrland som skårade att det var för FC Zurich som har gjort det och det är så ens hänt att så nu ju så sett vet jag så Hector Castro som spelade vid till uruguanska landslaget han vann sin den första hemmamatchen i närkant där till faktiskt bara tärfärnar att det är hänt en också avhörd rekord kan man säga.
3: Ja, det är det. Alltså, så man tänker mig Sugar Lynch och han kom till Fela i Genus och UR och man vet alltså från sex där, alltså kusse och för Abel Vittanschild, alltså kusse gaur han är en fantastisk ögonstäckninggör. Han är väl inte mer ordliga spansier av stor profil någon gärna så ju är till att är passande till att han och Alex Fredrik är kämman och så kött att Jan är och högra batcher som han är värre än tvålskedister så blir man skickad in ett helt annan lögare och i Joar var han en östnöjd som Jacka 8 han skulle i stället inte bara mål men han bastningen han är alltså vi har halta basten alltså lycka för roa och tacka som man säger skämmat för att spela det av och sådant ting som man då är extremt väl och han kom först till ordliga som man säger och sådant där ordliga gav oss ju jar så det var fantastiskt så tjena skåfint och läcker han och som är in där så jobbar att det gör en mål ja det var pass perfekt till honom skåra och styr jar.
2: Kanske spelade Alex Freire alltså kom han in i
3: jar? Alex Freire kom in i omdöst någon.
2: Okej.
3: Ja, Philip Genich var vinstra Bastian.
2: Ja,
3: och Jan var så högra Bastian och Philip Genich skulle östra för Rils framöver han gjorde det där för det mindre lite jar och östen så. Så det var det stått lite.
2: Sinder i raskar att Genich inte finns en lyd sinder flera chanser än kan han faktiskt det finns det. Jag hade honom just att öla gott. Låt så att säga kvar för han kom in. Ja. Alltså 12-15-18 ofta är spalt.
3: Ja, pura, pura sant. Han är halvt i östen själv han finns för lyd. Här är halvt i att som är halvt i alldeles färre finns för nekva med något där. Och jag hade filer som då finns en nocksnäck för att ta med notten och stäm fyra, men nu ser det på sig ut att Alex fick en ski och filer blev totalt i jäv och då ser jag tre varsen och så. Nu får man, nu är det väl säkert ganska sin del av problemen vid att kvar ska starta ett lovera.
2: Ja, akkurat.
3: Så det är en luxusrubla.
2: Det är en luxusrubla, och jag snackar vid att attler, så att jag attler än så gör som jag och snackar vid, heter Capri Guard, här vill jag ha vad jag vill ha med snakar bara, så det finns det.
3: Ja, det är sponsor. Hattie är hans applås och han ska, kjolt om han klarar sig funnits och vinst och backer så vajt med hans skäl vid högra batche och till er hans högra bojn och inlägg och andra som han är rörlig stärskare offensivt och han blir stärskare kjolt om han är kanske som man säger lite rotonera och nu så har han inte alltid varit så rörlig stärskare defensivt men det verkar kanske som att han är väl klokare i Arimund till fjör så till oss så har det gått ut.
2: Vi får gå till den nästa dösten tog in hon flyras där och vi ska sjön snacka ett lite syndrom HP och Motherwell och att jag var kanske inte sån här till HP att komma ett tusen dösten kan man råd att säga det var alltid värre något för en öjla alltså en artig hjälpbörn kan man säga och att han för 2-0 och mötet han så i Jar och Heimavödle och Motherwell är ett störst skottet fel och det var ja tryggt, kan man säga.
3: Ja, det är något kontroversiellt att säga för att säga att ni var happy och uppföra konvojer. Det är det här, Sean, inte. Men jag säger ju båda dessa här väljarna. Sean, ja, det är ohäppiga man, Sean. Det är förbi ett helt när man kommer upp. Nu är det för att happy konvojer är runt gott och beinleis. Alltså, så Sean, du måste ha en ganska bättre resten. Och du träcker ganska ett av dem och sverar i att hemmen du kan möta. Och skottla, så måste väl kanske inte läsa man vanligtvis förbundet vid att de har stora linjer i Skottland. Ja, men då är det gåvor i fjör. Vi är en spärrställsgå och jag bara med fyra av toppskörarna i Skottska Premier League. Som gott nog bär att komma in till alla syster mot Rabia. Så han är inte spatt när han står en läglåd. Men så det är Li som bara kan spela sin demare fyr och ha sin bättre spelare än Rabia. Så det är fyr nog. Men det är ägst i marginaler. Då snackar vi om domar och sådana ting. Så Rabia har snutt för straff här nere. Och det är bara gått upp på borg. Men det kunde gått bara vid ena valet det som man fick straffe så är det Tejan Gjörsmon. Det är månader som kommer hemma vid 2-1 och 2-0. Det är stora månader, det vet jag.
6: Det var ikke hva sånn, jeg vil si, jeg har blitt tatt lukket, men det er frivillt, og så, man så satt sammen alt, man
7: så skal bare snakke, ikke det helt gjort
6: da. Man brøyte sånn, det var formasjon, da man kjente farger, man rømmer, og man spiller for fem veier her, nede og spiller fyra i fargen, og rønner løper sin dra, og jeg held fast, man bryr fast nok så vel, måtte vel, altså det javne dyster til, måtte vel, for straff, ja, som helt ikke for straff. Det jo, det var straffet, det ble dømt straffet, men det burde ikke være straff. Og hvis man skal enda si at så skal man forstere det straffet, det en pure og ofarlig støv. Og så det sånn at det kjemper med oppbrekket, og så tar man 5-0 sammenlagt igjen, så tar man oppe på, så rykker man det oppe på. Det er hva det er.
8: Altså, redan jeg så hørt, altså prater om, altså, ikke bare HP, jeg snitt så i vi at man kan se domaren er man kanskje mer i vi hinner litt, men er det bare myter vi at etter vi domaren under først kvedet, och därför att här favorisera ganska det större linjen eller något sådär eller något ojus ner eller
6: ska se om det alltså en grund kan kanske vara att man täper oftare än man vinner när man spelar så allt sådär så att man kanske är vunt och lodan så följer man ganska mer gånger mot än gånger vi det kan vara ett ting men i halvt i öle ofta är att det större linjen på en mat har förlagt större trust och domaren och det är ganska och jag vet inte om domaren är Det är inte det bevisst alltså. Jag tycker inte det alltså det är inte att de har väl alltså jag ska ge vad time on bättre center än hinna linna. Men bakom mat är det ett land att vara alltså som ett land och uppbrust i hötten som ger det. Jag hade tydligt att det som det som gör att det allt det små i tingen. Ta fettel det så lik. Alltså alla tojna. Så det är jag vet inte om det är så men det följer så snä. Det är kanske som undrar full och så där.
7: I held at det en tendens i hvordan europeiske fotboll og æsten hvis du kommer i RRH-spart er at det store liden til få rettelige anlegg for det andre mer eller mindre til tilte ikke Real Madrid og domarer og til æsten tilte ikke Juventus og domarer nå har vi inntatt kalsiopoli-skandalen så vi visste hvor det hendte og så vi gjør det til en andre dømer men til æsten er det andre vi kan huske om og til er her vi akkurat lytte kappinger i fyrjon her er det sommer högt profilerade spelare och i öjliga kjoltan få han äga dömt och i matis här vi känner snacka om goldkort och vi känner snacka om rejkort och det är uppenbar ett eller annat som ligger psykologiskt och i bäckhöten en domare är att det ska inte mera till att färre upp i matis en profil där vi ser allt tjoa eller här i färgen och då ska man ha gjort det, jag tror inte alla som gör det det kan vara till det tandmekanismen och i vid så tjockt men det är att höjer, jag såg jag vid djupt korrupta domare och jag tror att det är en tag dömd inte som blev utskajare som alltid var domare han blev dömd för narkosmugglingen 2017 eller vad det var så det finns sådana typer av
6: det var choice det så visst jag har typ på det som låg Sjordland och det spalde i Finland
7: ja
6: det var ålder korrupt
8: passar
6: så att han sikker var en jag är så det är inte så rädd jag läxan bak efter men också med det här dömer vi kan ju just nu bara just nu kan jag spela nu Nu hukte jag bara som man säger, i världen klaxig hukte det, så hukte jag som man säger, strömmingsnö, just allt det små och fryspärsen detta hinner vi in. Alltså, kom i fäck, så redan vill jag lite av territuellen här, det är allt utavt hinner vi in. Alltså, och ta hattla färre guldkors och karantän och den nästa, alltså, bära frustrationen till att domaren, ja, jag var inte fast spalt i under, jag tjosa inte sig om flöjten att lända, jag flöjta i alla tunnare. Och till att jag fäck 95% av tog med fryspärsen. Så, Det blir väl frustrerande för det förskar Oscar och Hitchett om förskar Lee någon som ja, få andra hatt han jo, en så fick jag servera straff i första omfärre det ska vi prusa lov för det men som höll är det där ofta mot
7: Och det här är det som irriterar Oscar är mest tid och det är små attention i alla som tror gänga in vid
6: Ja, och det är stäcker och i höjlen det är pjörsja spel kajer stäng fyra man ska lite flöjda
8: Ja, akkurat det är bara spel kajer till det bästa som Oscar kunde få faktiskt Jag lyckas lucka ner HP Motherwell dösten vid att Motherwell vänjaren är lösande kritiska över hemma Oscar när om vars han säger att han följde som om att han var hemma till dösten jag var en person för en gång ganska få lite på sig urtämnen i europeiska distan till att han är inte den första vänjan som faktiskt har sagt
7: det
8: där.
7: Jag vill hotla att bara anpassa han nämna att det var alltid förtalt vad jag menar så jag ska inte mena när jag kan. Så det är att göra det med tog. Men vi vill just nu vara skor. Nu är det ett arbete när jag har torsfötle vid tryckning och skåtar är fantastiskt. Lugga mycket kvar det är för samband man möter dem. Det är alltid glädjer, det är fotler och det är larmar men det är ångat en lök på det här. Och ta vi tar för oss det, ta kom det att livet hälsa på som tog och knäta dem så och det var klassa som det visste att alla in i jukten Hedvin som det som minns lite att HP är nog tajt mest kritiska Oscar i höver och i följen det skulle näkt till imponera HP Oscar tar höjdast över hela kjolten jag kan fast nästan bara minnas med 60 och dyster omkring tog i kväll och i mannen har snäckt till HP eller annars så ska det näkt till att få det upp i skolan.
8: Men nu ständer du alltid uppe sexet i hösten och då hör man inte vad händer i Habius. Men nu just det är det ofta i Habius nästan att man skiftar i mitten på ett annat allt man går hemma med att spela in. Ja, men alltså och Habius kunde höra stöd från väl ta det gånger väl mot på sexet. Nej, men
6: driver är inte hemligt eller driver är hemligt. Det är hej man jag vet att Habius har inte flottat till Nudja Tjuan där och det var bara en chans. Och det här kan jag inte det kan jag inte bara törsligt men det är bara stämning 100% folk. Ja, det är massa folk. Det är inte bara ett stort klär, ja. Så det var ju faktiskt att det var 1300 skvar. Jag var kanske som okej till alla, men ett länk och egenskifte och en ålderssök, ja. Så är det ganska, då är det ganska inte så rädd att nämna dria faktor. Och så är det att du har tappat 2-0 framåt något annat.
7: Men du ska minnas lite att säga att det är att Torsvöldet är viktigt sådana att säga att jobbet här fyrs ut av öllen på samma mat som att göra öllen hinner vattlen och förrän en dag i Djokmöre. Så det här är visst är det för en dragskar, vi larmar William Dekvi så fyllt att det är ljåmynden.
6: Ja, på tammarna.
3: Ja, men det är bara 1300 faktorer som är kjolten där man höjer
6: det.
3: Det
6: ser
3: så jävla tömt ut.
8: Det gör det, ja.
3: Alltså, hej, 1300 faktorer är goda där, eller? Så är det med några halvstånder så.
7: Det blir fullt.
3: Ja, så är det fullt.
8: Alltså, får inte det fjör jobbet mot Rumpy. Det har varit ett 2500 dragskar.
7: Jo, men det är så fruktansvärt månader att ta sig om det är 1300 eller om det är 2500.
8: Absolut.
7: Hvis det är 2500 så är det så fullt. Och det är helt så nekva att säga.
3: Och så man tänker en roll på det så kan ju Molde spela det här på inte. Alltså, det är ett andra vilt. Alltså, det kan ju James och det är 28 mål nu och allt det här.
8: Det var som Grekland.
3: Ja,
7: det var pura. Den största testen är nog att välja Torsvöld i halvtid är vär följa Danmark. Det är det enaste fär jag har upplevt landslig. Vi är ett lite centrum av Landskrona stämning. Det var kanske en tutsch något bänt och Danmark fick det för banka i mål.
6: Jag säger inte för att ha bänt och ha bänt och ha följa i vårt här. Jag gillar vi och så i måna. Att ta koka det. Och det är sensationen ligger och lurer av vården.
8: Men alltså mot i halvtid, mot i Danmark.
7: Ja, men till det här kommer till här är att jag ska verkligen nekla hala föringar upp. Alltså ordentligt uppe. Skansen är här alla samma tyna och läcker rätt nivå. Men resten, det sitter alltså och klarar sig i attraparsen i stället för att bidra sig inte stämning.
8: Ja, det stämningen var bäst bänta i Malbe Colton på fri hållag. Fantastisk stämning.
6: Inte det man känner vid relaterat Danmark ofta. Ofta nu känner vi lägger i Nägger Brettland utav fotboll. Och här är det sån god stämning där dysten är igång. Det är löjt upptakt. Det är folk kommer in i alla förslöta. Men här kommer Lars Lassinter av Brömpi och SK Alton. Så att han upptakten tar ofta en häva till dysten här. Det är hela tiden och är nu
7: här har vi en av vi-människor och det är att så sett har blivit i England men först för er var i England och god förvärmning sen nästan 40 år sedan det var i forskning det var släckt så lös det var stämningen på en av en när man kom in men så begynte man att köra det här för banka i musiken från och till att dräpa allt en tid man fick släckt och så är det ett att säga att det är att nu är publikum i England russlig Premier League skiftar ut nu är det inte arbetaren långt så det blir för torst.
8: Ja, det är det som är det. Det är det som är Sean de Brett vi öppnar det bästa allt nu i England. Nästa stund tog in flera steg och till er vid Skånk och snacka om Chalgiris och Kaui. Kaui tappa 1-0 och EU-skriften kanske att spelar Ungern 8 från början. Och ta bröjde ju Rannik Arden Dustin. Gås och gåa mödagar här var Kaui till att vinna Dustin. Det har vi faktiskt Rannik att säga om 8 spelar eller om han inte spelar faktiskt. Och han kom in sen till Dustin bara att ta skåra faktiskt på ett fullständigt förfärdligt torspunkt av Dustin. Det kan vara 6 och första mot att skåra och så kommer 8 in på ett annat. Jag tror jag måste ha sagt och det är för lite att hitta att kunna svära efter till att sådana Dust. Men jag rocknar faktiskt vid att Dustin får det långa läget och 8 får komma in och kanske Kaj kunde göra ett annat. Men ta värre sin OEP än Dust det här. Det faktiskt inte vore sen några målchanser. Men det ser ju ett för men otroligt öppet för KI men tar här framvis och tror jag kommer att lägga framvis där kommer ju ett ett across the valley Europa vi har för
7: Ronnie. Jag har en möjlighet som är det samma som var har det så kunde just nu vi att under den dysten men det var så kom det lätt till lika spel som det som jag brukar för den.
8: Ja.
7: Men jag hållte och jag ska share det för det. Jag hållte jag kan kontakta på hans power för att Lee blev så mycket nya slit på en halt kappen går var att nu fettla lika spel från Östen och att nu var han senast han var det mest viktiga som det kom till mankla. Så vi søkja til manglande man-management tja kva i venjaren Magnus Powell og vi hever først kva i her som det er akkurat nu. Og man skal klare å lenta det her likaspelet, ja, men så er alt glemt og alt er veldig godt i kjøpmer. Men løtemynden nu av Magnus Powell er ikke nek å selja vøkker.
8: Du ser på at det her for nek å leikar som har finnst med nek spelt, og nu er det atler ut i skia?
7: Ja, det er atler likaspelene ut i skia. Jeg tror at han har en håp på 80-20 brukar helten av håpen og klaksninger slipper så slett ikke at han ligger.
3: Ja, så man man ska också binda till alltså Karl i som man har en öliga bröd men till er då jävla stora profiler som är då 84 och Sean de 8 och 8 Marie kanske något just då. René hur ska vi vi är som är ju det är mätaliga viktiga så hoppas det stan. Och Patrick är helt inte vi som är en extrem go a bri on last campaign där. Så han är då några lojkare som
7: och han säger
3: ja och Hattler nu har hade från Viator men han är kanske så skolt om han är alltid vurst öliga näck så står tror jag det snar han var bli jag kanske sitter tungt där om 8 år. Men jag har ju haft alla dessa lögare klara. Så hade du vunnit halv.
7: Ja, men jag hade det här klara. Tog jag vänjer, han blev vajst en råttorsplattare för och för. Och en av grunden till att det här inte har varit törtslig är nämligen att det var nyslätt nu framman ontan, är framman ontan. Och så att jag hällde jag vid Atmar att han färde att det här bråten som han färde att det var färdligt. Men så Atmar är en liknande spelare och Atmar är den viktigaste by far offensivt Kaui och ta i han är väckt och ta i Kaui lista sen.
8: Men Otmar är det viktigaste by far defensivt.
7: Yes.
3: Alltså,
7: det
3: menar vi. Du tänker alltså Kaui mot Fjör eller Bunt så manglar du ju alltså en grumtapp med vägen och du manglar tvärgrumpat av Arbina och så manglar du Otna som bäst ska skåra och göra mala.
8: Ja.
3: Så skapa mala.
7: Som
3: kan det inte bara. Ja, så det är bara typ en 40% som manglar. Annars tycker jag Kaui är vanlig form i hej i sli hatta li ut.
7: Och till akkurat hur jag säger att en så inne kvällen kvar akkurat nu.
8: Ja, akkurat. Det är en helt annan distress nu i här i Klagsvig. Hvis det bara åttmar och åttnar inte spalt atlantisten så tycker jag att det är en helt annan distress. Det är faktiskt bäget till. Ja, och det är många av vajer åttnar för att tölja och lycka att klara kvar. Nu är det lunt att alltså, det var faktiskt en bättre li utifrån det.
3: Ja, jag tar upp fyra kämpestöra chanser. Jag hade bara skor 8 mål av dem. Alltså, här var man så tar de helt om en avvarlig in just distan och som du säger, jag skorade 6 och fortsatt nått i sötna distan. Kai var faktiskt och i mojden tycker jag var så väl bättre och i fyra alla just sötna distan men tar jag var inte tar orska i kjorda för jag visar inte och det är det här som det kostar inte att ta
8: emot. Jag också spelar till som en så i fjärpar så visst är Kai nu kommer att vara ena för att träda och få tillbaka spelet det är väldigt god tecken för en så i ett eller annat.
3: Alltså det är inte självande att bruka till att för att bruka alla orska i baskarspelen så ösne och en så det är inte liknande en så i havs och mal att ta alla de färre matcher och vid Lofjärs det är så nästa år men ta möjligt är så stor som man är på nu. Så alltså i mån och tycker så ska man all den efter tog i. Alltså kör man dem. En så har ju alltid det som är ålder som man tänker att ändra igen. Men så rånner sig ju själv att en så har ju värd i en steg så jag nollerna till att jag kom först för en roppet till sin tro. Och det har värd i första minus 2 och här så gärna. Men att det bara är för att jag kvalificerar sig vågare och först undan omfära. Det första var så under corona tog jag svängaskare. Och så var det nu attor. Så en sån har vi varit till att ta kom i Europa och gjorde attor. Vi vet kanske vi mest i Europa i djöken så är det 20 år när men vi kommer bara inte vi är. Så det är det första för när man ordentligt huxar wow, nu är man faktiskt nu blir man brått i andra hand av vätschen här och nu är det man nummer 8 i landskapningsna möjligen är då till så här vad gör man nu? Bara hvis man helt fokus ordentligt så ber det väl och vilja till.
7: Jag hade också klippat i armen.
3: Ja, man är nästan, man gånger nästan skutsen om det att allt gånger en högre ögn på ett nivå. Alltså, man snackar om hur bättre kajnen så är, alltså till er från dag till dags, alltså ta spalt varje annars landskap i snö, stäberkampen till klack så kaj halva där av, stämmer för Jonas Wijk än så ju faktiskt halva där jag tappar Safka bistå. Så det är jävligt upp och ner alltså.
6: Kan tredje sen här vidare final.
3: Ja, ja, så att det är ordentligt, ja. Så är det är det spännande och till Nick Lee som tackar Steve för honom då.
8: Spännande det är det mål där nice to miss happy och så. Ja, men det är det är otroligt rent igen så ju faktiskt.
6: Ja, det är också samma sak igen så ju glad. Det är också kul från en budgetera alltså vi en egen runt det på antas så och man hör ju just nu över att i minor och så är ja så tack så mycket. Man är extremt glad för.
8: Jag också då kan ta hat shot han första det så var att han har sommarsäsongen och så går det sen på 36 AB. Ronny, jag vet inte om det är så positivt att säga om att det är snackat. Jo, alltid på 60, det spalte, rent defensivt spalte det öda väl. I halv tjej AP kommer det upp i alla gyrer som de inte klarar att komma upp i. Att pressa målstandarden ner. Jag hade faktiskt inte hört att ta finka en ordentlig upptagna mål. Det är allt för nytt som är minnest. Men alltså, massor har följt sig till distan. Det var öda god stämning här. Men fotbollsspel var alltså... Det är värsta penaste.
7: Ja, och nu ser ju som på 60 där till flytten. Lycka mycket för sådär. Folk kommer att lycka mycket. Att det var trusti och det var temma när jag bruk för det. Och så det är inte något som helst hur spelet så gjort. Men ska man inte nämna hur man spelar så är det som inte danskare en rekord som på 60 där finns. Så visst ni grås höllig av takter. Han hejer några öliga gåvar, älverringar och med ett annat upplägg till att ha malet. Det är så rent. Alltså han snäger sig ojer för att fem spelare och så får på utan tre öronen. Det är Alvar Inchina till Amarilla min fru Jan Patrik. Så det har varit dagsens detalj och jag snar det snäbbat. Men annars, alla söka, goda stämningar och jag har hållit samarbete vid fjörda och i på 60 spel mot TP och Taper. Först för en TP vinner jag kostning var i Gundadal och så alla söka träd. Så att det kom inte, vad man ser kostar kom inte värre, hvis jag alltid kom den till och hälsar den jäkla gott och att det är första sidan och i femte styrda så är en majmanna och i 63 bruk för det. Och nu är det
8: Nej, akkurat. Och det här kan Sean det allt hända. Jag hade vi faktiskt färre på att spekla in i Sagen omfärdet till Kaj och på 60 först. Och Ronny, vi hade lagat fast det här bara i akkurat ner. Och det är alltså, ett gott huspunkt på 60 med Kaj.
7: Ja, och man hörde det nu för en tur sedan. Det har gott huspunkt på 60 med HP. Bara i HP i vänlighetsskiftet. Vad sa det här check? Så det skulle inte undra mig om det här samma, det här endtoxen. Alltså jag blir inte bilsnödig hos det, hvis jag allt gånger hunden till. Men förstredna som på 60 nu är månader bättre än vad det har varit lunchet till att spela och djup mur. Det är kvar i er slittner.
8: Och har lockats kanske något när vi gäller, alltså lock inte.
7: Ja, men till här vid det vet att det här manglas lika spännande. Och så är det en, vi skulle göra klost till en öjlig stor uppgave i Europa League. Så vi vet inte kvart här är mentalt, men jag får inte läsa kvar, jag ska låta vinna den för att kunna hänga fast igen och så i ta sig självt. Så bara det här, alltså upplägget är rätt spännande. Och hvis vi 60 klarar att hålla den geisten som man börjar visa efter och just ner åldersgudisten, så blir det stått såg.
8: Ja, men de hade då rent defensiva som kämpa 60, det är inte det ska få att lade av det, men jag hade till att det här vill inte låta säga det sen så det är från 60 och back to iron.
7: Nej, jag tror att Heine Vanstel, han fick en skia och var ut till lyckas att han var stadig väck så dyka i det.
8: Ja, men det var inte något match faktiskt, det var inte troligare.
7: Ja, men han var inte helt uppe och allt i samma nivån som han var där första dysten är akkurat ta, men och så var det till att rädda mackaren som blev skatt och började redan smått ner i medbergen.
8: Akkurat. Den nästa dysten AP och Skala är också, vad jag heter det är intressant när man ska lycka veta kvar linje är att han har sommarstegen, man hör ofta säga att det är ofta inte alltid att säga att han har sommarstegen som tar värre, som tar och Arjen är också särskilda skala som missar en otroligt viktig anläggare och i Simon Jörgensen som nu inte är mera i högsta kraskålskala nu gärna.
6: Ja, och det är alltid en syr att han inte tar ett liv som alltså i hälsa kan det alltid ha gärna för om skala ska bli ljudligt. Du ska lära oss malen som man gör, han är toppskare i bästa hälften. Och så det skiljer väl om inte ständer vägen för en spelare som kan komma till bästa hälften. Det skiljer det väl och det är allra helst om man säger att jag har talat om en gärna som sottman av en sån läggare att han är flytta färre hvis det kommer bättre till på. Men till öliga hopp för skala. Och jag tycker det är det som ger det. Fortsatt är det kanske inte god mening. Jag vet inte vad det finns för igen. Men jag tycker det är det som ger det att skala för till tung gång tannig.
7: Att det här var plåts i mästerdelen som lek vid Sim Jörgsen. Ja. Vill jag påstå inte.
8: Ja, det kan du ändå omkring. Alltså det här är så 300 000 som där som där som
7: du... 300 000, det är mest som det kommer på att det. Men i rakt och vidare har haft en klausul.
6: Ja, men vi ska spänna sig till att finna en annan eller bara från Sönne Jöske. Sebastian Larsen som Lujan är.
8: Ja.
6: Som man visste att han kommer vid. Så kan han komma i någon grund och så är det också kommande Mörs Höjne kommande i rum. Men Jack och Jeffs nu är med i världen i Östnä. Jag vet inte om det är brukt man fortsätter att rätta lite, men han skulle så djävas nu.
8: Ja, därför, ja, passar. Ja,
6: så till skala vicknar, som man säger, och vi, som du säger...
7: Med barnen, Anton.
6: Ja, och Simon Jörgensen, detta borste som du säger, ta, ja, han är kanske inte en avgärande, som har X-faktorn tjatat honom och han fram efter, så... Sebastian har öjan det ganska kvar fett alltså han ska hålla skal upp.
8: Ja ja, det ser man det alltså han är nästan med som alltså han vad som bär att det det kan man nästan se han gör det faktiskt. Det är det så så mycket mass som man fick och spurs man gick till man som faktiskt skal då faktiskt skåra det kan
7: inte
8: gå.
7: Men minst till till Sölsson som Simon Jörgensen är. Han börjar spela för och jag ser höjs han.
8: Ja.
7: Och nu är han i bästa svenska bälten. Och på kvart tre år.
8: Ja. Det är fantastiskt.
7: Det är fantastiskt.
8: Tannas och dessen Ebsamer och Wiching minns väl först för när Heselina mötte att de möttes senast spalt i Margar. Jag hade tagit först för att man orkade hästa Kappingar så han gosse fantastiska fotbollsspelade Arne Benjaminsen faktiskt där. Och han tannas dessen var jag vill inte säga några luknande först fotbollet det han jag hade han gjort en fyra för när han bara måltak bulten ut och så in i sätten och det han här hände inte här story för att det och han började bara dribbla en man och en annan efter och han dribblade en fyra fem av dem och han gjort det så ofta i sätten och hållade inte men det är så Ibsamer och Wichinger till
6: Det är inte det. Alltså, Sean, det är Wichinger favoritter, måste jag säga. Yeah. Wichinger är favoritter, det är inte Ivarstöj. Men Wichinger har vår två lia här där ofta kicksar dribb same nog i väster. Alltså, det är ofta tejpa lia i Wichinger med Stig i motor. Så, är vi same vår livor, absolut. Men, akkurat nu så halte jag att säga att Wichinger är nog så stor favoritter. Och min hade tog helt en spruttlande Aaron Benjamsen.
8: Selve kom igång.
6: Då, ja. Och Jörgen Nilsson skrev skor och mål nu. Han har varit måltorskor som vill till näka. Självt om jag halte jag manglar nog så näckvän. Men bara till att ta bry och få mål. Jörgen Hansen skor och flera mål för idag. Så Wichinger börjar smuja mer skärma som... från mån till byggande Kappengarden och det här viskar sin shake i att Atlitsch var vi och så vidare.
7: Jakob Johansson hade ju karantän.
6: Jakob hade ju kanske karantän.
7: Han blev utvisning på 60.
6: Yes, det passar. Så han har karantän.
8: Ja, passar.
7: Så Jörgen och topp.
6: Så var Jörgen och topp och Jörgen har spalt väl av vinst av vondjackan nu och Jakob var ju topp till Ricka faktiskt väl. Så Jörgen var topp att det var inte som det Ricka, det visste Ricka här till.
7: Nej, och jag helt lärde mig att Jörgen är nog den spelaren som har högst expected goals.
6: Ja, det är åt sikt.
7: Jag måste ju lägga en spelare kanten.
6: Ja, men Salve är inte redan i 50 minuter. Salve är 40 år nu, så...
8: Om bara så han skall honom, visst
6: nu. Ja, det är...
8: Han är
7: en snorre, som han ska säga, så han ska nog klara
6: sig. Jag var inte Salve är ganska bara defensiv i mig, eller i mig var det som att det spelar en 3-4 år.
8: Ja,
6: det
8: kan vara det. Danaste distren Ronny Tibby 8-3 och Norsia Vester en faktiskt och något intressant att distra så det var faktiskt en botten distren och ja, alltså Tibby 8-3 tar över röstrade Kappengar Norsia Vester inte röstar lika nekv och så kommer vännerskifte och så tar resten vi knappt och sån där tar absolut inte ut i allt det mer kan man säga tar man annars skulle få ut nyer men det kan vara en av hetsbandin
7: Norsia Vester vet att första livet man har kvar i yes.
8: Akkurat
7: och utvärld. Och att han har vänner i skiftet, jag hade inte tappat han, heller.
8: Det tappade jag 4-1 mot hopp.
7: Ja, passar jag. Men här i Tiver så hade jag haft en öjlig gående geist. Och Inkar, han har tog en vänner, han har inte haft lokalreisning. Och han hever på en av vägen runt det att Gjörta Bröjtinger har liten så att det har satsat mer lokalt. Så nu vill det äntligen samsvara mitt en år och Gerer här västra. Så det är intressant att säga. Jag har en tjej som favorit.
8: Till livlig va?
7: Alltså det är den här distan. Och det är väl det bara. Jag råkade fast till akkurat det jag ser på Elin som kommer att börja som att släppa undan nummer 2, en nyflingekloss. Hitt är det samtidigt vi åker och att det här pekar nog mot skala.
8: Pekar mot skala.
6: Ja.
8: Det är sant. den sista listan
6: har. Du blir här som halv lilla har blivit lilla finalen match fast. Eller vilket nu med klar med den här Berlin. Ja,
8: men det har man sagt, det har man sagt ja ofta är det. Final det.
3: Det är fantastiskt.
8: Ja, ja, det är fantastiskt.
3: Kan inte det så spännande ju nu.
8: Ja, ja.
6: Jag har skrivit in på det just 3 på 2 kronor. Jag har stått låsa bästa vinnare alltså för att på 16 steg och bjöd sig vidare ändå
8: tal. Och det är ju att AB är här som där är nog nästan till att vinna är så
6: så så vi skiftar om sig låt oss passera så bara förstå att det är streamer vinner och mot det vilken ja och för på Tuesday och att skala vinna mot AP så är det 2020 Sejan och då ser nog jag bäst vinna mot Björn Trysch vart istället nu Björn Trysch där och nog jag bäst på 16 steg så fyra steg om hon
3: med det.
6: Ja. Och så kappas man då nästa plats igen. Så det kan bli ordet.
8: Det är fantastiskt.
3: Jag ska minnas att nu måste jag Västby Östers så har jag fastast en smal skor i år. Så det är också riktigt för att jag ska skora smal. Det är det kallt 13 och 15 mål på Arsla och klara.
8: Man ser att jag är med på sömaren. Hur skorar malen till på sömaren? Det är som jag går toppsvitt till på sömaren.
3: Det är en jävla spårning.
8: Nej, jag minns helt enkelt, men det har skorat fejt. Jag hade toppsvitt nu tror jag mal till på sömaren. Jag hade faktiskt en bo som flest mal.
6: Det är skorat jag mal aldrig.
8: Ja, det är det, men det är Nekko som jag har skorat. Det är Jester jag har skorat.
6: Nu ska jag ska tala mål.
8: Ja, akkurat.
6: Det är rommet eller vad?
8: Ja, men om man har flera mål skjuttat in så är det fantastiskt att säga. Men den sista listan är HP och...
6: Men så ska du skora 15 och hemma som jag som du har nästan skorat helt enkelt.
8: Ja, det är det som är det. Ja, hade jag sagt upp till 2 av dem så det är det. Hade jag upp till det senaste, då hade jag vunnit det senaste listan i 1-0. Men den sista listan är så HP och en sån som är mannakvöld. Han glömmer han inte till. Det här blir en öde spännande stycke. Vad rockar du vi har, Hatsen?
6: Jag åkte upp vinner.
8: Ja, men det var ska det är inte alls så illa. Slett inte.
6: Du är att lägga som alltså jag när alltså på 60 och har börjat det alltså är det underdogs jag kallar det ja då tar man sig ut där och har börjat hemma väl så tar rollen att bara spela väl och tack alltså allt analoga var ju gott man inte kan tjäna på formen ta må vara för vunnet för att hemma lig som är spalt Europa europeiska list och hemma väl och hur här långa kvöld i Montalisens kaféras någon snäck och först som hem morgon om det så betyder något det vet jag inte men det borde att jag snarare kan säga att man vet hit i Eisenskjall av stöd och ångstans ska ännu så är som prioriterar ska man och det och bästa länder för det är en extremt viktig man ligger när man står man kan vinna FM kan man spära nära lägare så är det har gått för att det inte betyder skrannig fysiskt vi dist någon motor hub om jag kan göra det. Men på ett land tuschpunkt så just alla testen du drar nu börjar se att man ger kall ja. Så betal du den prisen på ett land tuschpunkt. Så var spurningen hur så länge man kan dräna det bästa men med hub igen så i fair att han är så fair blues lösen Brian. Man kan ju ändå gå in på
9: det. Men jag kör så det som är helt nu vid de programmen som är till er, nu är det åtsen i mitt HP och en så i nöglunda jön.
6: Ja, absolut.
9: Och lunda tror jag att en så i helt upptatt.
6: Ja, absolut.
9: Är det så mycket pressa i. Men, ta till sagt, så må en så i satsa på FM i stället för att se det mot dessa svejsaren. Jag har alltid tänkt att man skiljer gå om man kan säga att det är okej, det är här värt här.
8: Men skiljer det sten.
9: Men ekonomiskt så betyder det att näkva för när Majra är att vinna ett FM och komma vänlös i en Champions League klockan 20 i stället för att kanske få ett nöglunda gott utslut mot såna spelare. Jag kan gott bli till rookie auto men jag tycker vi ska bara den så i klara där spelare nu. Och jag har alltid man måste ju en prioritering kan man säga att till FM som är det viktigaste.
8: Ja. Jan, du får ta så stor det. Happy och en så i.
3: Jag bara måste säga att han var han är showande som man vi färding och andra vi en så i så rätt. Jag vill säga att en så i nummer 8 och Happy Lucas där i Jerry but nu att de Happy land nummer 6. Så är Gunta att eller Mario vatten i en så i. Det är alltså det är ju all i år
8: en så. Och tjej att för oss.
3: Ja, ju att det chamber och uppsving här och där alltså tar ju en så klass av bäst på 6 och Gunta men Happy Gunta att eller är inte en som man säger perfekt match för henne så och så var det jag hade Disney Pool öppen och nu kanske vi tar om slåven lite ner i men det ser en bästa version av Happy någon ner i det och då Happy spelade roligt så det är kanske ja då var jag ganska Happy i och så här vi näck var så det man ska då man var inte den största så jag inte och det blir bättre och nu tror jag kommer till vann så jag hade Disney Pool öppen och gått där och jag hade inte drömt krisa om det är så vi fick ett steg under det alltså. alltså slett inte så helt man som på första plats och man är till andra destin än vi är.
8: Ja, och kanske Kai helt jobben så inte stopp.
3: Ja, det är akkurat det. Så det är väldigt viktigt att bara för att man måste huxa och bli klokor att inte lägga fram men nu ska man vinna alla destin fram i vår.
6: Men så är vet ju att förnuftligt tjocka Kai tar det färs på mot
3: rappen. Ja, det är östligt.
6: Han är svär lite firmodra.
3: Ja, och tackar oss för en firmod för att ha på sig Kai vi tappt. Så det är ju förskälldigt. Det är spännande.
8: Det är spännande i alla fall. Hade här var det alltså årene tog in ungefär en välvilja under lakon. Johansson, Ronny Thomasen og Atje Johansson, takk for det til vår vi hesefer.
3: Takk så mye.
8: Sendingen kan høre sin fm1.fo om et lydig bil, og vi er så enda sent søndag nesten klokken 2, og det her vil se om det nesten 3,5 og flere distre og skrønne søndagen. Jeg får takke for meg, og ikke det går godt vikskiftet.
10: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: tror jeg hevda rattliga gott, ja.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
2: Nå, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen regnan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tyn av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu på egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Rapportalen. Nuch løsninga blør nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Färn igång till 4 och en halv minuter lukter och det skulle vara väldigt öjligt att skriva hem om och kurs inlägg från Kaui och ta och lugga vid att Peter fick stål bulten från Kaui vägen till Önfärna men i halvt allt annars det var nog så fredligt till 16 bulten nu det är Vinstra Sjöjön som ser lime sänder bulten fram till Nutja Allevärden som Ich möchte einfach einmal den Ball noch noch Themen ran. Ja, so da Kajan ist zum Jerschetel. Philipp Rappack nach das Backlinien und die Hegro. Stegara, spelar ufra. Odden Rutsberg in det fältet till Jans Kasse Danielsen och så ett inlägg och så bort. Så blir det mål bara I 5 minuter lagt där och Odden Fredriksberg lite bollen in I högra benet och Charlotte Andre Fresh som att säga Alicia Byron Pop Andersson Kletskar är klarar och Sender ballen fram vid Silas I Eistland sinne, og så 8-0 til hemmelige. Jeg treffer det her vi har en klokken klakksjeng som heter Jan Andreasen, og Jan, hadde vært kjøtt.
3: Ja, hadde vært nok så kjøtt, 5-0 for henne. Så spiller seg I kjøkken, høyre så jeg gav kombinering med et rattback og åttende, og åttende gjør sånn stikning til Johan, som kjører backline og cutback, og her jeg med oss med klare felsen, og til Paul Klesker.
2: Ja, Paul skår altså et satt av mål I år. Så nu har han och Otten finnit lyckan I mål. Tott Andersson kläskar. Vi mål någon. Och hetta för... Färs vi bättre för KI från början av. Man kunde annars frösta sig att också att... KI är en vörna kamöjder att han har varit en lång retur. Och spalt en öliga strånande dyst. Vi litar va? Her besekser du balten Luna Lutton. Som kjellom. Langer frem etter, finner Petter. Etter til Simon. Simon setter så en tvær mann seg av. Og misser balten. Mansour Sinjan vinner han fra nå.
4: Ja, og så det aksjon. Nå står han 1-0 til AP. Etter bare 70 minutter så klarer Jost Angersson har flickan bolt vi gör till Ragnar Skala som fick han lagt. Jag hällde tattar vi hans Jakob Angersson han förkas syndrom han inte teacha han där. Annars så är akkurat Bjarne Thorlafsson det finns ju att frusvart på inte har fällt upp och man Evelager in och Skala var tatt jag för fäder ur tornen nice nu men akkurat för nu till Inka Skala så tar jag långt den fyra fylla men inne fältet och ja ända så vi får att hotna spark bursures ner. Det synte jag tror vi synte att fram över haft det kunde när Möllersen körde Ragnar Skala som han skorrade på och så är frustrationen inte jag Björn Thorlason vi vill lagt I 8 minuter att nå till AP här ute Archer nu för Björn Thorlason nästan Möllersen att slå ett inlägg in från vänster så är på Hottaspark till Skala där är körde nu det här står Abjörne får hötta första allvar så är

0: Da Bjørn Nilsen så kan det stenka stav i noen, Jens Erik Brun klarer ikke at at tem i noen annet annet, så ja, så det er litt rett fullt han her fra Jens Erik og og Bjørsta som ja, det er tullig dyst nå, dette skal han bare lade være vi fra fra Brian, hvis ikke blir Søren Kjell i høvd og søster Skala menn at du har bolten her, det er så Bayer oppflytteren der i kappisjen i Arab, som kanskje kom bedre fra Frå uppgåvan i bästa alltid inn til vågare, hva var det här, tappte tvara systersen i Dessnergan, och Skala kunde komma brestande just där här, och Jimmy Abdul, Jimmy Renner, Lusbjörgande tackling till er Skala som finns att hantera ett kinte bättre, eller kinte bättre täcka i Dessna nu, och de syster lötna här där kunde stänkas där ut i högsjö och att det är där Abbevejan som helt en veck för det är rönn, jag släpper att läsa Berlin ihop, men Ja, det är nästan inte det möjliga att när möjliga. Då är Skala här och bollen helt att sig och ägnar halva för där kom ner så runt. Nej, här kommer nummer 3 till vårt jobb, Mivadlaren, Tjadamon, Obo, Sunday, Mose, Sumitlön. Ja, det är en fruspark, alltid han är röjligen och höll till att fruspark fördömt jag så stöven här. Fruspark till... Skala helt inn i og egnar Holvo. Hans Jakob Angrensson ser ut som han for at tagger det er lagt frem etter. Jakob sparsker rød høyre så jo. Så rett og marsk siste seg inn at det bakser seg ut. Vi får lukke tagger på en linje. Det er ikke Skala i dag i nummer 1 Malvin Hans Jakob Angrensson. Så er det nummer 3 Markus Hedlstahl. Nummer 8 Jonny Pedersen. Nummer 12 Karl Martin Johansen. Nummer 15 Bjarne Torleifsson. Nummer 16 Jakob Palle Fridsberg. Lige barn til Skala. Så har vi nummer 18, Malte Barbel Nilsen, nummer 20, Markus Isaksen, nummer 60, Tyler Poulsen, nummer 22, Sebastian Slekord Pedersen, og nummer 80, Maxwell Mikael Efron. Abelida Malverje, nummer 25, Raue Mørsk Hense, så har vi nummer 4, Daniel Danielsen, nummer 6, Lisebjørnje Abbe, Bjarke Kristiansson Nilsen, nummer 8, Markus Birsk Friis, nummer 20, Ragnar Skala, nummer 11, Brian Jakobsen. Nummer 14, Jens-Erik Brun. Nummer 20, Kjurur Henriksen. Nummer 21, Jimmy Abdul. Nummer 32, Jon Stengelsson. Og nummer 30, Obo Sunday Moses. Her da, Abjerner av Bolten under enn at Sergjøkken der, Jakob Palle Fredriksberg. Jakob Palle stiller rådet atter til Markus Hedlestahl. Markus. Få det oppe dere her, Skalamenn framvis av Boltenån, og så har jeg nemlig han vidt her etter 1-0 til Ebbestreim, meisten mot Vujinje. Ole Poulsen vil skåre for Ebbestreim. Så etter her av Arjun, et lom nått lagt der 1-0 til AB. Vi måtte Skala, Skalamenn som jeg sier, som jeg finner lysen bedre er fatt av det nå, du synes du lytter lødene. Skalamenn slår bra her, vi ser ut som jeg har lyst til far og Alubar tar hver sted vi. Det är så Maxwell och tolvaren Tjadamon Karl Martin Johansen som lägger ut rust här i Norrland Löta och Marcus Isaksen där ändå som dör upp i Eisen Johanne. Så det är några roteringar i sån skall i någon. Abbe Novolt någon, Daniel Danielsen. Abbjörn är som haldas till sig trubakskötna. Är det Jimmy Abdul? Det kan nog Jimmy Abolt någon nämligen. Det kan han söka fram ett år. Ja, yeah, gott arbete här från Jakob Halle Fredriksberg. Bolteren hoppar sin runde mittlen. Ragnar sparkar en bank till beinene tja Marcus Hedlestahl. Så kunde Skala med en löjbar stäter. Efter det där är sin nummer 8 tja AB. Så är utmanen blir han väl här. Mattias Birsk Friis. Aina Dansri mot Viver Nons. Här har vi Jimmy Abdul och Daniel Danielsen. AB nu har bolten hon. Genom Skala med en kunde få en attor. Och så tja att... Abjørn Røyld om at han skal få bolten kjøtt etter, og ja, så klarer Maxwell å lukke pilke en bolt vekk fra Daniel Danielsen. Skala med en etter av bolten, tar i kjøtt tre og utrustning om beint at han hadde mistet bolten. Skala, stille og rolig datter, Egnar Holvo, nummer 22, Sebastian Pedersen, en av mye veien om tja Skala. Han og Marcus Hedlestahl som dannet i tvebakskjetene til Skala Hans Jakob Angersson. Bøyer Øyland Lange her i malen vi hadde slippet seg av bolten, og så kommer Jimmy Abdul som den hatsleste inn i ryggen og Tyler Poulsen. Vi kan også tagge Skala med den der shot, så den også ofte fra første eller fjøret, det er shot og frusbørsene til Skala som kommer mødelegger bortsett. Karl Martin Johansen nå, den kjenner innlegger venstre så jo. Abjørn stannar vel fyrir og Jón Steingrímsson ferðan við er til Ragnar Skala. Ragnar kan sætta inn eitt orð og sparkar fram og finnur enda sum við finna Brian Jakobsen og heldur at og tær inn at Brian runnar leggja hann pum. Hann sjá Bangrímsson men er meir rutin til drongin enn so. Hann fer leggja sig upp á loftast sum boltan. Så blir det skala med en atter av Boltman. Marsajan, Jakob, Paule, Fredsberg, Lich, Varen, inne med fyra. Her kan jeg få, der han utspalt han vel oppdragen kjeden her. Max Isaksen runder og løper av en løsende bolt her. Rikker ikke. Jakob Paule klarer ikke å finne. Nei, det ikke Jakob Paule, jeg hadde forsøkt. Det var nummer Sebastian Slegård, som rundt jeg hadde legget en bolt opp i midtelen. Abjar halta at sig egnum felti og reyna at byggja upp. Fyrsta minút lagt er Arjon 1-0 til AB mot Skala. Reyna að senda Ragnar Skala stað at er ui so langt er Ragnar ranga mögulegar enn annan upp. Malspark til Skala, stelur Oliver DJ. Jakob spelar vel fötts men då gör det. Slegort trekker bollen fram at er ur Skala vegen för ny Jakob Palla Fredriksberg. Løylet i vlapp her fra Jonna Pedersen ut i venstre bakke. Jakob Halle bruker han ikke. Veler alt og inn kjolver. Marskos helt sted, så er alle leggeren inn i holvene til AB. Skala av Boltenån. Slegård. Jakob Halle, etter til Marskos. Marskos nye netter til Karl Marsten og Jimmy Abdul kommer vel inn i midten her. Jakob Paul Fredsberg kan senda Karl Marsten ner til vinstre så jo kan han komme igjen gå og få ikke det første brøsta som han ro til. Han er Jimmy Abdul framfor seg. Ja, Jimmy Brugger Rastis kjer i vinn han. Karl Marsten røyner å få natt fra noen. Spreda Jens Erik Broen enda så vi har sparket bak til Jonna Pedersen og til innkast til AB. Innkast er helt inn i AB halvene så jeg skal ha vennlegg en gruppe i rett.
1: Ja, vi drattur i Klagsvik i Jokna nå. Det framvis 1-0 til Kaui, men her mangler ikke mødlegger. Her nok snakk fyrir, som distan, og funnet distan rett til Kaui. Og de høkker seg ut, og de har funnet innlegg flatten fyrir, og til lukar vi at Potkvær frikar bøtten framvi skilla seg Eisteinsson i vi 6. Malen. Men er det nok så underhaldan distan igjen?
2: Ja, det har jeg sin rett fram, men jeg har aldri at det lukkas mer jag har en kata jammer upp sexet så jag vet inte det är som har tappat så ska vara det är allt.
1: Allt det här vill släppa spart på näka. Det är släppa sugar i jätter. Det är näka fast just nu bara upp till det sen där. It's just next long du vill här i Klaxvik men det är inte just för en vecka så det blir väl bäj mössamt och dörst och allt av hela det Klaxvik är runt nu. Distrin höllt att, nej distrin, Böltrin höllt att han silla sig i Maldon. Så längt utspark för honom. Här är det Gaston som vinner han. Skallar upp till Paul. Paul räcker ut till högro. Stegar då. Kommer det ivlapp här från Johannes. Han vill inte brugga det. Att lägger han in i hållet i köpet 6-2 då. Kaui spelar möter Batnagarnon. Vi har 6-2 spelar nere möter Böget då. Kaui spelar det där runt. Kittle. Ivlig Gaston. Gaston stekker bare noen og spiller bare helt stort sammen med Sinjan. Det lukker som tar ut noen røyne lokka på 6-7 sentrum på Vettelen. Spiller bare helt rødlig middelsen. Så kommer en diagonal sending fra Sinjan. Utemøter Jan Skalte Danielsen, men han vil også lenger og for Udell. Innkast vil til på 6-7. Så vi ser om vi skal takke den. Vi kan takke Lien i Jøknån, det har vi faktisk ikke gjort. Vi kan takke gjestene først til å si seg som normal, så vi kan se om Sjølheim, Ragnar Samuelsen, Hans Agnarsson, Petter Petersen, David Biskupsson Andreasen, Jone Siversen, William Rygård, Boi Reines Petersen, Heine Vanstel og Barstall Pott Klein. Så hjemme alle innom til Mars Cabricius Jensen normal, så vi kan Gaston Telichea, Mansur Sinian, Odden Fridsberg, Pott Landersson Kletsker, Philip Brattbakk, Erland Hustad, Johan Skalse Danielsen, Gittler Rødlandsson, Sørensen, Osama Ali og Jean-Carlos de Brito. Så er det ikke så ille nægget brøytinger i munnen til seneste distjabanlig nå. Og så er det nær vi at Jean-Carlos de Brito får en god renning. Men før ikke spilt inn. Karin spiller funnet opp i Jokno Presset til 6-2. Det er en tostad, ja. Så tror vi at han dår å spille bøltet allikevel. Så vet man ikke hver snakke spillet i Klagsvik. Sitter en mann her og Han verkar som om att han är tänder över det alltid, ja, men han ska kanske också visa sig vidare. Det är inte ofta än så att han får chansen. Ali har bulten om. Ali som är där spelar mitt av minnet samman vid Sinjan. Angin Hadler Hansson är vidare. Han är vid Lökban. Och Jakob Biskups Andreasen är framvis inte tökare att spela bult. Frysberg till B6-stid. Hannes Agnarsson sänder bulten längt fram emot Peter. Peter älter bulten, men det var inte som fan Arin. Sparkar bulten upp Peter i höger så jag. Så är det åttne som mäter att han vill sända helt den här på en. Så är det inte frysbergat att gå väl. 6-stid är ungefär stäver bulten. David, mitt av bulten. Väntar i rummet höger. Spelar bulten vidare. Finner Ragnar. Ragnar Röjnes var finner Hannes och alltid i höger så jag. Ett nästa inte särskilt väl. Bulten den där 8-4. Inkas vidare till Kaui. Inkast till Kao i Divinso Soja. Det är Jean Carlos som ska tagga det. Pott kommer att hjälpa någon. Oh, så missade bulten. Så är det på 6 då. På en 2-6 med sin. Bertolt Pott Klein. Röjner att spela bulten i rätt till William. Och så är det Bertolt Pott. Nej, jag hade väl lyst av Gaston Talichea som får bulten ut av. Men hatt det. Det är väl vant mig att missa bulten och uppspela någon. Och sen tar det ett inkast. Det är inkast till B6-stid då. Det är bort vid Atlantis. Hannes Agnarsson ska täcka den. Det ser ut till affär vi vet att de har en lång rå. Att Lekhoa gärna har med egna bråstöje. Det kommer här. Det blir kast in i bråstöje. Det blir skallad snitt av gärna. Och så är det ut till skott. Och David skjuter! Åh, det lyckas vi att han får bulten i Malmö. Men en Lekhoa hoppar för i sista. Och vi sista löt då. Ja, det var öjliga när vi. Jag vet inte om David nu tekar han lycka blusen. Jag vet inte om han blir för höjt eller långt, men det har nog inte stått igen i skurra här.
2: Nej. Ja, det var gott varst av Gytla här. Det här för att döma så kom det ganska sig ut som han är i färre ned till honom. Men han kastade sig så fyra. Det var gott varje spel.
1: Ja, nu känner jag inte reglerna här som vi vet inte. Alltså David fyrer ju ur blusen och för den där svarta blåsan som han är innanför, han ska ur henne och ta i lukt och till att släppa han och agera åt han näkrar filter. Hatt han sparkar med det. Där blir det sent till 4M, skallar bort det här och kaj väljer nu i första ett lovå. Så i min sälla med sänderbälten innan tur. Och till er Jön Skalse Danielsen som får fötterna, sparkar bälten bort det, 6-2 samlopater. Han är vanställd, och det finns en söj, släpper han vid Aynon. Och ta fast att Hassan inte är känd för det tekniska. Han är väldigt diktig när jag får det. Men väl görs att lugga väl av höjna. Och det är ju vinst och såg. Han får bulten utledd inkast och sen för matspark. Men jag vet inte om du känner reglerna. Alltså, nu känner du också mannen som gör det där. Alltså David, han för blåsningsörerna kan ta om han skåra. Så får man ju guldkår för det. Är det bara att ta om han skåra? Vad
2: ja, till som jag var ute. Ja, det här är ju det han har sagt från. Han förde tom sojlinjerna och läste sig ur det inre blåsen. Jag tycker att han hade gärna. Han hade som att han hade bänt listrill också. Då var han live då.
1: Ja, så ska man nästan försvära sådnen. Nej, tvärtom. Så nej, det är alltid helt sjovalligt att det händer. Att jag lägger det här bara ur blåsen och bara så är smitt under den liste. Men gott er. Vi får skjuts för Jönne Kors därifrån. Det är B6-stid som höttar någon av löten. Peter, nej, som sällar med detta. Sen är David spelar sig till. Jönne. Men det bojer. Att det lägger in i halvun tjaka har ju någon av löten. Hannes Agnarsson från högra batchen. Spel långt fram ett till. Finner Bartolpott. Bartolpott räcker in med domine. Höttar vi att centerbälten är fyra. Gertice spelar också till Bora Ines Pettersen. Och ända så vi äter spelarbälten halvt attor till Silas. I Malmön. Så Reina drar efter att spela upp i högre. Boy, räcker den igen mot er milenierna. Finns så Bartla Patl vid middelrundan. Bartla Patl, Reina som sänder bulten ut till Hannes. Ednast, inte särskilt väl. Jean Carlos fäntrar bulten om och så sparkar han bara bortstör. Hustad, täcker bulten rymda vad ni gör. Jo, han tror att spela bult. Sänder sig bulten över till högre. Jan Skarsson Danielsen, täcker bulten väl till sig. Spelar så stått samman vid Sinjan og Gittla. Spelet er bare halvt tre holdet til rundt og i vergene, bare ikke fremme for det ekne Brostøy. Gittla, og så Marsk og Gaston. I rettet til Gittla og i høyre. I rettet til venstre og Gaston. Så halvt etter til Marsk. Så er det seks etter verden som røyner at Trystøy sin langer oppe. Linjen er halvt på mililinjene, vergen. Kajer og framme alene ut. Det er godt spill her i midten Philip Rappak og Sean Karas Brydo. Så der skal han brosse inn noen senterbeltene fire. Og her vil det ha en vannsall første av noen. Fart er beltene der og innkast videre til Kaui. Innkast til Kaui det vinstet suget. Så det kan du kjøyt Philip Rappak. Så vi tar Sean Carlos. Philip Rønner slipper frem vid Hannes. Et nest ikke. Hannes vinner belten og sparker han frem etter. William Rygaard. Loika vil jeg slippe av sted. Men et nest ikke. Så för Ali om Kattel och ropar öjligt, men hatta hej om Chupasse och han säger kylla följande kallter. Gittla rinner bulten upp alldur. Och lägga upp bulten rösen från Gittla.
0: Till AB bant utanför 16 metrin tja skala. Det är suttit med rast för Kjurur Henriksson som släpper att täga där och det är som klarar att få det. Kjurur sparkar banten och man ska ärna fans och attor. Och jag släpper att lägga ner fyra attor, men bulten hoppar sin drar bant utanför 16 metrin tja skala. Bjørsje, nei, så er det skala med som får en prikka til Jens-Erik Brun, og du høyker så Jens-Erik kommer inn i det, og Pum, Måle, annars har vi ikke haft så rævlig nekvar støver her det søste løtene. Vi finner et guldkort i loftet til Bæg nummer 15, Bjørsje Torlason og Jens-Erik Brun. Det er annars ikke tvær. Vi synes det er hoppespill mellom Berlin. Jeg har vunnet igjen. Det som vi spalter nok som nekv inn i sentralt, inn i am, midten jeg var til noen som held. Det er altså frispart til Skala, Jens, nei, Hans Jakob, som ja, ikke kom så rævlig. Jeg skår på et sånn Lutland feil han gjør her. Jeg har alltid at han får egentlig sin sinter han ikke har dekket seg fremme stansjene sin du mer, men 25 år holdt mot lagt 3 Arjun. Det er 1-0 til Arjun. Nå til er her av bolten han i bant inn i egnet her holdt, men skala med ned og øyene kvitter i sånne her pressen til seg for å vinne bolten at det er enda så vi er innkastet til AB. Det er bant inn i holdet til AB, så gjør det ikke bare en kjempebrøller her, og Maxwell kan stinga sted her ut i høyre, så jo Maxwell legger under legger det fire. Ja, fæk ordet innlegg her, Bjørsje Nilsen, vi en øyelig teknisk feil, det bare frem 16 med sånn, så enda skala vi får innlegg av, Jimmy Rødda Borsen, først og slett, Jone, går han til 4-8 år, så er det Marskos, det er Marskos Isaksen, som ikke ordentlig han fær 70 år han her, og Rø Hensi i abmålen, og fær lattelig han sammen han har bolten opp. Ja, det er til at du får slipper ikke gjøre så rannig feiler som Lichbarns abbegjør det her. Nu Jimmy kan röna sända en bolt upp och Bjarka kan göra bättre för Bjarke Nilsen. Vi har hilt nästan av Jakob Paula, fruspart till AP. Och så mittvejs Vötlnån. Bjarke Nilsen kan bara se det där fruspart igång, dator. Jimmy, Bjarke kommer att lämna ut högra back nu för att spela enda bolten och vi gör det. Jimmy, 13 ur AP-värdena. Ja, den är kämpande för Boj att skala men det är ut av vänster och Kjur Henriksen. Han glöjer sig upp att klarar att allt det här som bollen är under kontroll. Jimmy nu inne med inne. För jag tror att det är alltid en rundgäst av attor till Daniel Dainsen. Vi är ändå så heldig att vi ser han i födelsen när Rö och Mors kan se uppmålen. AP och bollen och nu säger Trubakskedjan där de är så väl. Så det är som att skala lite igen 4-4-2 med vi utan bollen. Så kvar det som är på oss långa bollen upp till Albarn och Chas är Carl Martin Johansson och Maxwell. Jimmy kan finna boll upp och jogga ner. Han lightar och lägger oss bollen och finner Sunday. Sunday vi är Jens-Erik. Jens-Erik är släckt klar på honom där. Och han dets hud alltså i linjen inkast till skala. Har tagit det kjort fram med tredje. Vi kunde finna Marcus Isaksen som stundsen av sted. Och nu är vi en åttare än Chabi. Han är klar att känna på sig här tingsna som Marcus Reuner. Mattias Birsk. Tretje boll framåt och ja, och Marcus tänker att hålla ur igen. Han kände att frustrera frysparker Marcus gör. Ända vi får guldkort i snö. Frisfar til Abin i vallen, nei, midt inn i vallen, og er bare høyre bakker og høyre mye vei, mye vallet er. Alt er det her, Markus Vell, simpelthen bare at jeg skal ikke ha Mathias Friis, eller Birk, Nyer, og Frisfar til Abin, for jeg ser selv om jeg har gått kort, 8-20 minutter. 8-20 minutter er lagt til Arjun, støvann 1-0 til AB, møderskala. Og tar ikke med en sinta-bolten ut i høyre, så gjør Ragnar Skala, for jeg lagt han Nyer. Rønne släpper seg inn et år, ser denne bant inn igjen, Skala vann Rønne og legger seg, slipper ikke vel på tog, så da Skala kan sende lenge på frem et år, Maxwell ikke gjør det klare på han kommer inn i midt tog. Enda så Asse kjører og Mørk kommer vel normalen til seg. Oppetter til Bjerska Nilsen. Ja, enda så høtten hun kjører Bjerska Torlafsson og innkast til APS. Hentet det kjøttes der, enda finner Brian Jakobsen og Brian. Ja, Brian vil jo føre et skumpet syna og... Ja, det var med som att det är så harsht av färre brottspark, brottspark till AP ut i Arjun. Ja, men det vet ni, vet ni inte ordentligt hur det ska halta om vad det är. Mattias Hedstall kommer in i syna, det var inte bara kommer på en ritchen och det är med domaren dömer om det. Det är in i syna, så det är han öjligen latt här, Brian, för ett brottspark. Det är så brottspark till AP, det här kommer lägga sig 8-2-0 där, att man har 20 minuter. Bjarke Nilsen ska täcka det att vi är två. Jag tror att jag säger att det är kanske annat än bullar och straffspark när vi får sådär här i år. Det är inte alltid att här ser jag över dömt. Vi får ju en sån utländsk domar i år. Det är vad som till när vi tar att göra. Domar en Juno Neman ur, jag vet inte var han från. Han dömde alltså. Och Arjaman kunde lägga sig 8-2-0 er att han har halva en minut. Ja, her sin da vind her ut i Arjun og det er Oman Mador jeg forstår det, Oman Mador Arja Beik faktisk, det er her at Brosbarske skal tegge seg sånn det er sin tre av plett noen alle tog slipper Bjarke Nilsen og Røyna sin Mador Hans Jakob Angrum sine Bjarke skjøter og skårer direkt Bjarke Kristiansson Nilsen legger AB og 8-2-0 her ut i Arjun jeg tror helt rett Heldig bøylig bra spart. Skala, men ja, vil jeg slippe å se det kjøtt nok, da, tror jeg. 2-0 lappe, og jeg er alltid evig det kommer her, en sånn mulighet her, dessen, og en tvært lappe, og en til Skala. Gitt her til Poulsen ut her, til fjerde dommeren, og henne vi gjør, og han alt annet nok, da. Ja, ok, deilig, jeg synes ikke, jeg smål, det ikke... Det verkar sista för innetron där vi. Heine blir om man har kunnat se några år vid Arna för att svinga av Korsnån. 2-0 lappe, 1-3-2 minuter farner och vi kända så en tur att du in Klaxvigar här KI och B6-3-2 är då. Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Hallå

0: Ja, så vi dachte jag någon i Klaxvik här fram vid 8-0 till Heimalie, 8-0 till Kaui på Atlanta som Kletchkar fick mål efter några bäst 5-6 minuter lyckton. Det är fram vid strömde 100 000 dess någon, Bailin Hötta och Leboa. Och näka tempo i näka tändring så heter jag Gauar Loi mot förskan förbult. Men upp 60 dagar bästen av detta och Peter Petersen väntar och han fyrer om kott och fär frysbark på en datan för miden. Frysbark till B 36, lagt du 31 och en halva minut. Boj Reiners Petersen till högra, Hannes, efter till Boa. Boj på mina, Finn Jonna, Jonna spelar så helt ut till Heina hinner med in och så spelar uppåt ur mittlen Kjetnär till Kaui, Finna Petter. Petter långt ut efter till vänstra, som ser lime, men släpper inte långt fram efter så. Spelar sin runt efter, så det är David som kommer att få in position här och väntar sig här och Eiler säger att det ska vara fördelar. Ragnar Samuelsen och för David, öliga spalt efter till William Rygaard. William tipplar, men det blir akkurat för nästa annan. Missar botten. Så går den kvar igen för det. Och jag lopp. Vi vill så inkast till B6-3, men i halvtid är sin danskare kort igen utsåst. William Rygaard hade en arsle i bälten senast. Han var kanske inte lätt att få eja, tror jag, linjevägen. Men Asgården såg det väl gå sig. Men jag tänker att det är så tidigt och där här var missbälten efter på 60 dagar. Bälten är efter tja Mark Fabricius Jensen och i Malden tja Kavi. Lite längt i utspark från honom. Här var ett öle längt i utspark. Och nu tar ju bulten lika stittlar till Malmspark och Tullukt. Hör Adne, finner Jean Carlos. Proterator sitter i Tjöknån och i vinst och så ja, men släpper inte i Tjöknån och spelar så runt att Adne, Gaston. Jag vet nog till mig. Sen till Jean-Fek från Gaston. Han trodde jag missade Eldring så rakt det som tyna av någon. Han var kympen här över. Men var väl det bulten alldeles gavad? Gittle. Mitt inn, ja, Egnar i halva. I rom til vinstra. Sean Carlos har velten han. Inna Mina, Sinjan. Atter til Gaston. Gaston er til Gittla. Gittla, ja, så tar Loiga vet han til en belten for den fra seg. Det var høyla nøyvig. Petter Petersen er jo en skomare som alltid er klarer til mistøk. Får ut sett om noe til løkter. Vi disse nummer til Epstrem og Vujing. Framvis 8-0 til Epstrem. Gittle Rølandsson vi velte ned. Før det, Sinjan, point 18-4. Rondin Jamine. Bojere senter etter Renningon og Tøyløkt. Så er det Ali, datter til Gittle. Så er Ali ferdig senter til Høkron, spiller velte langt frem etter. Finner Johannes, Johannes, inn i halvende kjøp, 6-2. Inna Mina, finner Hostad, Hostad, reker møter Feltnån. Gjør så en av Fento, legger han til skott, og så smekker han til, reker om vi, så en... Bist 60 var alltid, men han får bort inn i fødningen og Silas er. Silas kastar bort nu til høyre. Hannes Agnarsson. Og vi har gått arbeid her av Philip Brattbakk. Og så er det Øystein Eiren Tostad. En takling. Dette drøyne går seg vinner på alltid, men det er nesten ikke helt. 60 er arbeid han. Bare så fra høyre til venstre. Høyne venstre. Reker frem til bøttene. Vinner nekker meter. Så vi nå holder vi ned til Pau. Spiller bøttene til venstre. Så vi kör live. Inna Mina. Ups, och så är det David som är, ja, som missade bättre. Så är det en tostad. Han får träna upp på möter på 60 vägna. Faktiskt en fralig tackling här från Höjna Vanställ. Och att det var absolut senaste möjlighet att stäcka Erlund det. Så är det på 60 vägna. Sända bulten långt fram efter. William Rygaard. Ja, han får inte bulten. Gittle får runda upp och spalta efter till Marsk. Marsk. Ivra till Gittle i högra. Och det kvar på. Ja, så missar han bollen på att ta fält där så det David Andreas ändå så skjuter han. Då ska gå rakt in i det journey och att stryka och har väl nog inte inne. Försöka ta fram bollen. Spräcka till efter men räcka ut en kajer och och drönar en skott men i sa ju väl inne. Det var här här då.
1: Ja, nej, jag alltid kan vara inne. Den är en stor rymlig av L4, men det har stått gott skott. Efter det har jag missbollt på 1-16 meter.
0: Så är det John Siversen. Sänder bollen in i fältet. Marsk för boxa i första halvå. Och så säger Eiler att Marsk är övergav så mycket nej att han ska ha frysparkfyrja där. Men här var allmäntliga när vi att B6-3 var
2: Jan Avo, David Biskupstø Andreasen som fikk belten på 1-8-4 feltet, og så smekket jeg til, og han får undersøgne av tverstenen og niger av strikene, hokse, selve strikene, og så utdater, og ja, at det var veldig nærmig. Så det Marsk som sparsker, derfor sparsker jeg lengt frem etter etter. Så vi kan prøve belten her, på en vi milenina. Så det skrøres ned alle i, og Bøtteren for Udom, og Eiler skier at typ 6 er mer inngasse. William Rygaard, og Øysen Stersker. Han er nok så velvaksen lenger, men så spiller han bare en bant i føttene av Philippe Brappa. Så for Sean Carlos og Stea. Skommet frem og i vinst og så jo. Sitter Vera, så norskast han backlinjen er slett frem i William Rygaard, og så det William. Oi, ja, det blir høylig vel vunnet i atter av William med, for priga bøtteren ut til en masspart. Det blir nok så typisk annars hvis... Vi ser med Joshua Brodsparket och Tulle knappt på en. Vi ser med Marnuccio så är han säker värd där. Men han är en morgon 20. Det är typiskt att Nuccio är en kemrattor så får han just Brodspark. Men det blev alltså hotna spark till Kavi. Åttne Fredsberg ska täcka den ut i vinst och så jo. Det blir ju i Lattalaya och så kommer den igen när Färja Lötter och Nivin. Kommer här. Man pottlar för att komma till främst långt. Så följer vi oss, och så kommer en legend. Det har sent hardt det videre, skal ha bort stufet rettelå. Johannes hamrer opp utenfor feltet, skjuter på valen, og rekker en meter vid søgen av, og så vil de ha spørt til B36. 38 minutter løkter i Klaksvik, fremvis 8-0 til Kavi. Men det en distor som absolutt borger for nekka av Gøsko. Og jeg husker at jeg kunne godt ut på at dere aldri har sett hvis en distor noen, og at her det malmødlager. På veier, faktisk. Ja, som man spars.
3: Ja, vi drar att det är John framvis 2-0 till Alpega. Nu kan Maxwell finna Marcus Isaksen och Jörgsrud och Gerna i snö. Marcus har lagt en boll till fyra. Att det är attast ökje till John och Pedersen som funnits att av en insekt när man är uppe. Lägga långre fyra. Jakob Halle. Nej, det är nu inte Myvadlare än Skala nummer 8. Nej, inte 8-20. Det var Raja. Malte Nilsen som sparkar bollen med sönder. Men så finns det Tide Paulsen och finns det ett bytt gult kort. Han tar sparkar ut ett Jimmy Abdul och jag vet inte. Kjellig händningar från Skalamon som ska också frustrera er det syns de nåttna här. Annars har det inte känns det här nekvärd. Det syns löpna. Vi har spalt en utsträd om nåttar. Jag vet inte med Skalamon som har ordnat bruk för en paus nu. Jag ser ju till att finna några lösningar just när Ablin och Nuvran löt och en öjande välspelande Jimmy Abdul, han hälter Maxwell sätterna av bollen och frutfär att bojla frutsparken, eller bojla att det är en frutsparken, ja, äkna i halva. Är färdig nu runt alltså 14 minuter så är det bara att här 5 minuter plus att läsa och efter att spela här ute av Arjun Abbe, men... Halta fast bollen och halta rätt där helt fast igen nu när jag går om noter och få kompeneras väl mittlen så skala men där. Bjarke Nilsen och dia vänstra kanten kommer då in till Moses Sunday eller Sunday Moses så här. Lite rand till Jimmy Abdul. Check bollen långt upp till Jon Steingrimsson. Han får bara till Jimmy. Jimmy helt fast igen för kompeneras inte vi en serie. Ragnar Skala rönn så vi är en... Han är hel att ta, men Ted Paulsen är lite väl bra. Hattas släpper han inte att göra det. Kan se där så är det också. Det går damar då. Nej, här gör den. Jag ser Erik. Det ser ut som att... Brian har varit långt inkast. Jag ser Erik Brun. Inkastet var inte in. Jag har Skala halvande. Ragnar Skala en brön som han gärna vill bara glömma om han också har låtit. Sen kan stä han. Går han bara ut till... Inkast till Skala. Inkast till Skala. Bänt in i välen i egna i halva. John och Pedersen för att kasta hända bollen framåt. Läcka framåt ur mörden och finna Kalmarsten. Och Sunday igen. Skala är en dom. Inkast till Skala. Bjerste Torlason och Jöggsjö, han hever det vill sparka så är det suttjavdags nu, han kommer rymmer långt framåt och finner Maxwell väl, släpper han att vända sig mot Daniel Danielsen til Jan Ikke, og han får etter Daniel får etter til Røvmørsk Abmal Lund som sparker han ut av Asylinjen innkast til Skala Ja, Ab, nei, Skala men finner Lusen, bare momentum her, da synes du 30 minutter her For Hans-Jakob Angersson sparker en bolten der i spillet, jeg synes det er motvindet og spillet til Lundra Sefa Skala det, altså Så kan ta kan da Lucas har sett ni håller skadan vi bättre vi vänder vi står värre. Frispark till AB in i halvan jag så hon tar det bara ställ ju roll stått där. Shurer åter till Mattias i mjörna tja. Ja, Mattias ska den finna Bjarne Nilsson med Bjarne jag tror han är inne vid där men det är så inte på bollen där. Ja, förut då så i linjen. Inkast till Skala. Bjart Torla som reist seg, han gjør langt kast av seg, kastet langt frem etter. Kjørs er langt for Wayne til Lansli, noen så langt kastene, så det er Bjart Nilsen, rønner at det dribler seg på sju troplegg noen. Han slår en bolt til Røva Morskøen, sier nå vil han risikabel boltår, og setter Røva under sin troplegg, og Røva gjør vel for å slippe leser, og så får til Jens-Erik Brun. Jens-Erik vel inn til Jimmy, Jimmy kan trekke bolt frem etter. Så Jon vojar till Ragnar Skala. Ragnar släpper läs och först för av Marcus Hedelstad. Röna där lägger bollen för ända i attas ut till Bjarka Nilsson, Agas Parska och Hans Jakob. Angrumsson vi är större Bjarking. Hans Jakob vi är ju där går Bjarking är ut till Hotna Spark till AB. 2 minuter extra spel här i Snålajs någon. Är 2-0 till AB. Sjurur Henriksen ute og tek det ut i vinstru og færre lagt bolten med alle fire. Ja, Bjørn har fått det først, og det Daniel Danielsen, Rysen Arjun. Enda så vi er nødt til hotnadsparsket til AB, SFV ut i hinnarsynet. Sjurur tek langa tegnen ut og teka til eisene. Skala men packa Atlant 16 meter vi egna månån och inte mer utanför 16 meter än. Här ska då veja fyra, Bers Jons Angersson efter att träffa AB. Kämmer nu inlägg här från Sjure. Fådar då borster här Skala. Ragnar Röjner kommer att trösta. Den för lagbolten för Bojan. Sunday och Maxwell börjas väl här i brö. Ända så vi att Ragnar lyckas hålla blåsarna till Maxwell och Frysbart till Skala bak den egna hjälp då. Bjärste.
0: Jo tack, så vi tjockna efter i Klaxvik och ta er framvis 1-0 till Kaui. Kaui har bulten om nästa. Mars Fabricius Jensen spelar ut till Höckrum och samma Ali. Resender Crush där ute. Nöjst att spela efter det här, finner Gittla. Gittla vill längre kändning upp mot Mine. Patl snittar på att göra det, men hejne färra. Så är det Johannes Kalsudanesen som rörelse vinner sugerkjöftet. Här är väl i sig av Hannes Agnarsson. Barsla på ett klein. Ja, nu ska han ansas här. Det går resultatet på att vi är ett goldkort här. Han har alla bär i blåsna till Jean Carlos. Att det var en sugerkjöftet som har släppat Gero Arna för kort. Som det ser ut. Annars har vi Dacker Fincho ett goldkort på en tag när vi kommer in. Det här var John Siversen som har alla i potkläckskarna gör. Och där fick han goldkort för det. Center heldur og neitt vil eg sagt og sér. Ka vi a bultnan. Vi hava lagt og i næstan 45 minuttir om 15 sekundir eller 45 minuttir fernir så fáta søkja kvæt vi fjórða mar leggja til at í dag. Mars fører upp Seymour fram við 1-0 við Vichinja. Det ser godt ut til Hamilton der. Nå, vi blir ongjent til lagt at sér Eiler Rasmussen, taksins dommare. Han hever fløyd av. Her altså 1-0 til K og i Hollandsjøen, og hvis vi så kjøs så skulle takke sammen om her, Jan Andreasen, K og 8-0, er det en løsning av Disneyen rett og vist?
1: Ja, så K og i halvdige hever har haft tar farligaste chansene, de har spent her stående inne i felten nå, så tampa hersene kanskje i orden, altså tar seks eller bedre, tar løtt i høyt press av bøyne ved Disneyen, men som typisk det er, til om til å ligge presset, så fikk K og i skåret 8-0, Så da får 600 synder på Sjordis nå, da kan vi være mer av balten nå, men jeg sier da 20 minutter her, eller 25 minutter her, jeg er på 600 og 8 så langt frem. Da hadde jeg en gav en chans her, og brannskåta i villageren, og har haft negra få spent oss over, så et er stadigvæk halvdige en javne dyster. Och Berlin vill jag vinna till Herman Tuilia och så är det sportsmål kvart och vi tar för Jerry Hollis och Kajar ner tar ha haft ett harsh program och ha harsh program för framman och tar för det mesta kantska men på sexet då tar halvsekur ner väl nöktur vi här till och tar för ett som allmän ett la bauen två mån.
2: Ja, men det var spännande, det finns jag visat noll igen. Det är framvis 1-0 till Kaui. Fick om all att han har 6 minuter tar i Potland som Kleskar George Fröjer nu i Fältnån och Prigga i Bulten i Nätten. Vi var efter vid 17-0 igen tar i Hamburger med kvarter. Och så sätter vi efter till studio.
4: Vi trottar en av FM1 i Stolavr av Movi. Jag vill tacka lycka och Reiper och så färra vid av de vi släpper tjocknen och ärastande.
5: Vensel Nordic Coop vid sista handbollsvarslan i färgen Nekrantor. En allt jag handbollskapping är hemskötner och förskar helt kör hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distarpakken. Stola Vensel Nordic Coop 2611. Følg til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
4: Ja, som sagt, ur Klaksvøk, her 1-0 til Kaui mot B36 og Arjun, som Peter har sagt fram. Her 2-0 til AB mot Skala. 3 distans mer i gang til Ebestheim og Vujingur. Vi får se fra til i fjorda distans som blir klokken 16.15 og Svengaskar i Atofton, mellom Bjottsruks og Nolskje Vester. Her blir Tryggve Stadter sammen med Jakob A. Olsen. Ole Paulsen, kjører Ebestheim, han leier Ebestheim og Otta Lonke i øre om minuttet, og det var Laurits Nørby som Det är upp till det här målet. Samtidigt FO så har Bergeline, alltså Epistemer och Wichinger haft två röntor av målet. Och samlade att det här är 4-2 till Epistemer att tala om röntor fram vid målen. Hållna spörsk här var vi många dess någon. 8-2 till Epistemer och större möjligheter 3-2 till Epistemer. Og ett guldkort fallet i fyrre holdet, og det fikk Laurits Nørby, og det var han som legde opp til Malet, tja, Ola Paulsen. Så 1-0 til KUI mot B6-3, 2-0 til AB mot Skala UF, og 1-0 til EBSA mot Vujinje. Vi tenker nå løsninger og sindra tonen, så er vi datter vi setter holdet.
6: Så fine.

0: Høkra hot, men her som verer ui så lenger og fyrer det av til Masbark til Køy. Annars er det fin løgjende jeg spiller fotball til, og pikker lydde låt, og nå får jeg at Sirma, akkurat så det som tager i Norge. Så Vettelien skulle være legger å spalte av. Så det gitt til Sørensen som sender belten lenger frem etter, men rekker han kjøle vel, enda 8-4, tar vi ringes til Køy. Så i min sjøl har vi det vinst å søye. Og så har vi da en belt, og han av Vettelien. Så kan han lukke bort til fest. Det noe som sier ha en belt han er til å spille vinst, sier han da. Som sier så vil jeg øyelegge ord. Ja, så det inkaste som blir kastet frem etter, og Petter skaller bare til noe i livfjellet igjen, William Nygaard, og bølten fryttet igjen, og så var det den kåret som var inkastet, mitt og Egnar Holvo. Ut til høyre siden, Johannes Krause Danielsen kaster frem etter, og vi høtter Johan Sømmen Sjøløy. Oh, så nervig, ja, så var det en fynde fordeler, veldømt til det av Eilere. För gå, ju det visste så jag. Jag kallar så Brito. Lars ska släppa någon. Skrimmer in i fältet. Lite bättre nämna rätta stång och fri på mål. Ja, då ska vi ska vara i mål. Så blev vi ska vara i mål. Och en tur för Lars. Så är det Kai som skorar på ena vägen och ja, vem nog Irland hostar allt det. Det är en normal som en finch chansen för början i det. Han är just en fin av god för Lars och ja, hade varit gott kontraboll.
1: Ja, det har varit ordentligt kontramål. Då vinner han här att han förmi in här och gör kött och han kör plats i andra för högt sju. Det har varit det mesta var trutsch kajar in i fält någon och det har varit hostat hans största och det hade varit gott.
0: Ja, det var Jacka Bjarnen som sexte dygns.
1: Nej. Tar jag hade säkert kommit in på en helt annan mat än nu och tar jag tror jag att jag lyssnade på att jag kanske finns ju mål. Men nu finns det som har varit han varit nu framåt.
0: Ja, altså 2-0 til KAUI her fra Bergen av i 17. halvleikje. Og Silas Einsteinsson føler seg rett et landa og i vinstre hånd, et landa så løyes. Vil gjerne hava hjelp inn, og Eiler sier at til rett leie han skal få hjelp inn, og nå er han ferdig ord, han skal noen. Og setter seg nye på en 8-4 i felt. Er det ikke bare skott tekn? Det hadde ikke vi kunne si, ja. Og det hit jo på... Ja, det ser ikke ut som det hit på hånden da. Det virker som om at han pojker i hånden og tar seg eiler, men... Men det ser ut som det må rett i nakken og sånn et lukkert og lukt, men... Ja, det var, jeg sa jo selv at... Så det var flere som runde under malet eller så, men... Jeg vet ikke, så er det nakken.
1: Nei, det ser jo som at malmeren leip ut, så jeg vet ikke om... Om det har rent sammen på en eller annen måte. Det er nakken sånn, det er ikke ølt nere av nakken sånn.
0: Ja, det kom vel natt at det ikke er noe alvarsligt. Han sitter oppe jo alt det her, så...
1: Det er jo som han kanskje vil ikke holde høtt til, og så
0: har det. Ja, det var ganske tæs, men måtte vi. Han har en kvar blodroppe, kanskje han skal ha en lukt, ja. Nå, men det kom vel natt til at... Ok, det er ikke noe om at han skal nok kjøttes ut. Så er det det, ja. Hvem har dere bansjen, så er det Hans Jørgensen. Som skal spille dyst. Det er ikke oftere enn så. Han leter sig ur jackan nu som han sitter och vansinnar ja och så han det han vill släcka hit upp han vill bara hitta Silas upp på andra distan och så igen hur han sitter och vansinnar bara Hans Jørgensen han är mer aktiv som elektriker nu ja ja så heter det sen det happen Brian here chapter 6 of the technology Jeg vet ikke om vi fortsetter her, eller om vi setter iver til... Om vi setter iver til Arjun og Løtta, annars kommer vi til å si at jeg at... Jeg vet ikke hvor vi gjør når vi merker her, så har vi vattnet mer over settbølten i nettet. Så her det altså 8-8 nå. Og mer vidt er det framvis 2-0 til Abbe.
2: 1-2-3-5. Oi, nå tar vi til å komme etter her. Arjun, så... Hötte Abjarner och hela Daniel Danielsen som fick prickad åtna spark nästan Boim Hans Jakob Angersson är klar vätchen annars jag har finnit en utskiftning i Hållars någon Taitor Paulsen ska aldrig komma ut Sila Skorte kom in i hans här steg så just det jag syns inte bara man för man här ute av vänstra kanten nu är det skala män som livar vi vint någon här och vi ska inte hålla jag har finnit inte vid att jag haft några särskilt sälja mål chans det är mest skala män som

0: som har vi här framme. Kjurur Henriksen kommer vi när jag går och annars är för Lutla Lutzian, men inte mer. En så, nu är det inkast till Skala Udja Vinsen, så gör Bjart Torlason från alla vänner att täcka långt inkast en fyra. Stormen ner kommer in nu i 16 meter. Bjart kastar väldigt långt, så gör det snabbt nu. Att av den 16 meter, Jimmy för första ut, ja. Ragnar ska råda bort, han vill tröster av Jakob Halla. Röjner råda bort och bänt fötsner av Jonah. Så är det Skala med Nasra Bolten och Dagen Legend 4 efter nu. Marcus Isaksen som rönns igen i alle och här ständer Marcus Friis 4 och Daniel Danielsen som gör att här kortar nu till ett nytt inkast till Skala. Ja, Marcus Isaksen är väl normalt farlig i första eller fjör. Kanske inte funda samma målform än fyra Skala än. Han skårar till oss sista distan Jadamon. Nytt inkast är Bjarste. En ett långt inkast som är väl långt till fyra. Och ja, vi måste vinka så att man ska kasta bara inte normalt. Det är inte allt, men ända så är synet någon och matchbart till AB. Det är AB när av oss natur Daniel Danielsen in i den mittaste av Trimmi Vejon. Så när kommer nationen där så klarar ner nummer 20. Det är ju svårt att utvisa. Jag sa bara ena. Det är Eisen en inkommen här i Jamien och Tja Skala, når man har 20 år, Heine Mortensen er eisende kommet inn for, ja, for den han, Malte Barbel Nilsen, er ferdig ut, ser det som. Det er akkurat en kaffemånd å ta i utskiftingen vi har, og her er så lagt der, ja, eller 2,5 halve minutter, 2-0 til AB, støva ned mot Skala, ut til Arjun. Sindre Avente skal sies det er, og Abjarne som gjør det bare hvis vi forholder ikke vi vint noen og skår av tve mål. Nå skulle Abjarne lønns jo skala, men finne det å gjøre sammen. Horten er ikke, men prøvde holde ikke siden Abbe spiller bare en gang holde ikke ferdig. Ja, jeg vet ikke om det er en gang holde ikke forholde ikke skjedde, men det var en svingende forholde ikke skjedde, men det er også Abjarne som kom vel på surtøy. I morges heine, litt til båten frem etter Rønne Maxwell nå. Jimmy som är Stein Brandes där, han ska runda halva Maxwell väck. James Nyland väl här i Hesa Stövne, Jimmy Abdul. Så är det att vinna skala bollen i Jamina, kan han hända nu. Det är Jan Steigersson, Jörn Mittland, för att han är till Kjur Henriksen. Bjarke åter till Mattias. Mattias Friis, sparkar bollen ut av... Ja, så är linjen han inte kom väl från här, början jag säger att han håller inte. Bersk Friis, mycket värre AB. Det är nummer 20, Sebastian Slegård Pedersen, vi är inte skala. Får lätta upp till Silas Gård, Silas centrar en boll till utöver den övriga Kalle Marsten. Ett nästa sista 20, väl med den Sunday. Givet till Jens-Erik Brun. Jens-Erik in till Sunday. Så är det Jakob Paulus som baxas här vid Sunday Moses. Och lycka klippan under någon frysbart till AB. Först Abbe, nog så väl och välja in i egna jolvå. Allt ut ju i högre så jag. Jimmy ständer ut i. Jimmy Abdul. Tillig roll till sig av ut i. Brian Jakobsen kommer att lave in om han har nämnt bollen. Det är inte... Inte ofta han kom någon av bollen där. Han klarar det tredje frysbart till sig. Och så är det Skalamän som släpper sig av bollen. Och mår skjana in till Maxwell. Max är under pringar frysbär in till... Till Marcus Isaksen. Och så hugger Jakob Hall frysbärk... till och ja för inte störst hästen bollen någon vis mål någon och ända till målspark till AB och så att Marcus Isaksen är snäll flott upp på alla bara positionerna är väl ut just en höger kant någon för att hålla sig kunde under så synd då det är en öle höv shot då ung ska vara nu släpper han sig in i alla bara positionerna och så väl domaren hade Marskerar att Leroy och Marskens är i abmalen att nu ska han börja skunda sig. Sen var det på sig matspörsna. Smäckar nu det där mot Scheine. För först hade jag Sunday i Erradlova. Hoppar bollen i Sunday för att han lagt han i hjörn. Vänner att finna Jens-Erik. Det är Skalamens kommer av men... Det är mot Scheine vid Rusis Heiner och... Sunday Moses. Det är... Ja, nu... Assur Hansen vänner sig upp i er... Ja, det var nog till de ett kvar. Det var inte lukk vad det ska vara vi. Här är Jon Steingrimsson av bollen nu. Febbar ut till Mattias Birsk. Jag får färna bollen upp på... Upp på Bjärska. Mattias Birsk nu framme till Jon. Ja, hon får bara ställa och lagt han ut till Sunday Moses så att Bjarke vi är nu att det nu en teknisk fel ju för Bjarke Nilsson. Skala med och stängas det är Marcus Isaksen smäcka till. Pointen nu utan hur han med en tjua. AB Daniel Danielsson. Sinte mer skala kontroll det har lagt 6.3 minuter och så allt det är 2-0 till AB. Så slutsmässigt kan jag kunna AB Ajamen Leo vet du. Det är sån en grass hona är det skor och skala så är Rødlande kjørt opp på 2-2 etter så har den forholdsvis. Jimmy Abdul opp i jøgnkjeden her til Jon Stegrumsson. Sunday rønner sender bollen frem etter. Skala for fetsrunden etter. Jakob Paule opp til Karl Marsten. Karl Marsten helder bollen under kontroll. Karl Marsten inne til Marcus Isaksen. Han ikke klar på andre bollen her, Marcus. Her stenter ikke klar på mottakende bollen. Beidt utenfor 16 meter til Abbe. Och han trillar ut till målspark. Bollen från Karl Marstene. Vid Färran Lutland tur i vatten till Klaxvigar här Rune Arena tror jag ständigt klarar.
1: Jo tack. Ja, så är vi tagit ut jakten och i Klaxvig. Och så igen vi tar vad vi är inne så är det inte något hänt här till att jag också att Silas la i en tjej 8 minuter eller så till Vitcher men han fick en bandage och hötte och så nutjar handskaren för jag får en blåa handskan eller kort och lukt så han spelar och gärna så Hans Jörgensen kan hos annars om han vill lättare bära det är en liten steg över att snacka nu ta i Osama Ali la och hett om hötte men jag hade ju ögonen för så att hatta var att Ivi spelar en situation och det blev helst inte stäcka spelet eller kanske lukt men han kommer på det så det går jag efter det är det vänster så jag Jean Carlos räcker fram till mitt i halvan till 6 då spelar bollen fram till sen är Filip Rappak Filip in i fältet att till Jean Carlos och så lite han bollen ner till fältet då och så höver Eile sig och ett frispark och här är Bruksla och frispark för till B6 då nu Charles Richardson håller minuter för när Klaxvik 2-0 till Hemalaya Kawi Och här är framvis Angin Shifting Färren fram. Silla ska kacka matspart. Det kommer här. Sen till det upp av mina. William Nygaard. Skalla bättre på en typ loft. Och så för Jan Skalls Danielsson och Kotlo. En annan för David Biskups Andreasen som vill vara ner tändare till distan i det. Han vill gärna präcka den här. Mavrin som har varit nektattast på att skåra för 60 det. Vi har som toppskyttet kör Hanna Fällan. Så får vi bara ställa på ett lokalt. Så är frispark till 62. Mitt av mililinjerna i New York cirkeln. Johnny tar det stort till vinst. Heine, ut till Simon Sjöldheim, vinst av Bertje. Upp till Allabären, William Nygaard, till Bölten Frans här. Så missar han men vinner nattor. Sänder bollen ut i vänstra hörnet till Petter men Jonas är fyra bollen för bringa ner inkast till 62 tackar det skott. Så spelar där för Ali bollen nattor och Jonas skippar bara längst fram. Här är så. Gaston som ändrar bollen. Spelar helt nattor till Marsk och Maldon. Marsk håller till Andres Park ut till vänster. Jean Carlos. Lägger han av till Filip Rappak. Och så rönner han att sända Jean Carlos åt det. Ett nazikken, bälten för det. Inga spyr till B6 då. Boje, kastar in till David. David rönner att spela bälten på Gärde. Enten att inte finna en vill lägga av. Så kommer Kajaren efter färre stäv i Gaston. Gaston. Det är trus minuter för när vi mår Gajer. Framvis 8-8 mittlen Ebbestreim og Vujink. Ebbestreim som var 8-8-0 i halvdagen. Men Marsk, vi en sending som, ja, jeg skal ikke si hva han rønte, men at han rigger seg ikke. Hvis han mener ikke, kanskje ikke være kjellebøtten i dag. Så det er Pott. Tykker bøtten vel til sin. Venstre, 18 plass ut i Vinstro. Sean Carlos, spiller bøtten noen veierne. Filip Rappak, norskast backlinjer. Så det er flatt innlegg, og 8 stedet klarer av Atterstong, og smekker til, og rekker omvis. Og NB6 stedet være ut til... NB6 stedet være ut til... Potten av Sparsk, og jeg vet ikke, jeg er Petter, han som har rekker av vennom, og Petter fyrer ut til åpne og brøler, hørte jeg han om det. Han ska släppa sparka bollen för Bosse.
2: Jag vet inte som själv. Okej.
1: Okay. Ja, som själv ja. Men han är väl nere sen där. Lintet la gaila och kran upp. Ja, va. Han färdes nu så in parsta av Golden Karston, men inte som färd. Adne Frisberg. I Hannas Barstån, det kommer här. Locked. Och så var han hött av hötte ut till Ali. Späckan till. Bulten färd point på loft. Och hoppas så laser in i fälten någon. Pott färd för att ha någon arna för det. Spelar bulten nu från Ator till Adne. Adne, vi är sin crush to region. Hela bulten till Jan Skottsen. Sen är det väl Just och så centrar bulten in i fälten. Och så är det Ali. Och så har vi fälten Jöjder. Och... I hugsa at Silas fekk en lappa av, men det sier Eiler ikke. Eiler sier at det var bare omvis tvørste i ballen for Roma 4. Men jeg halte at Silas sier en finger av eller tvær. Så søkker vi at B6 og 3-2 atle at Jørgen Kreis skifting. Oi, og 20 for ut. Det sin nødvendige danske alderbæren, William Nygaard. Nei, Rikard er den. Og David Biskupsson Andreasen har snitt av et noen. Det var ganske et... Jeg synes det rundt litt, og at han er absolutt verdt den ferdigste med Aaron Chapel 62. Innfyrir tar koma Jekvan Karason Gullfost og Osman Dabo. Men ja, David, tidsen av et noen er absolutt ferdigste med Aaron Chapel 62 i munnen, jo.
3: Ja, han har så haft det bedre bästa chansen ja och men i vet ju tar så så att det står snö tar var akkurat som spelaren som blev skiftade ut och skiftade in så tar man sig tar skiftas om av era linje från början.
1: Ja, kanske Jakob behöver säga ett annat som man inte har hållit nog till just nu. Men shift är shift. Det har vi sprätt på där. Sexa då, partial pot. Rekker sin fram etter, slipper ikke fram vinnakron. Nice steg av. Jonas Hivertsen, ut til Jekvan Gullfoss. Så han til Rømmensa bak. Sum Sølheim. Sumin, en av mine, finn Jonas der. Er det Heine? Heine Vansdal, ut til Boa. Boa spiller på mine etter, finner Barsabot. Etter til Jonas Hivertsen, det kom kjørt just det her. Det er bare mitt av mine. Det har etter til Heine, og så har etter til Vinstro. Sumin Sølheim. Spelar bulten upp till Dabo. Och Kittler Arvetsen och för bulten är där. Och så är det en annan höjt för bulten av Möttlundan. Så är det inkastet ska attacka slåmater. Nej, det ska släcka. Det ska vara en sån... En släppbulter, ett litet droppboll, lite säkert. Bultkast. Rör upp 60 ut i högkron, Hannes. Pöller Barsal Paul. Rönner finner Hannes attor, ett nästa inte. Men varvade bulten, så finner han Hannes. Hannes sänder bulten i omvärlden att köra KV, Dabo, Elter och förfättrar bulten om pointarna för idag. Och så kommer Osama Ali och smäckar bulten idag och hever hotna spark till Jessnar. 5-6-3 minuter lagt där. Framvis 2-0 till KV. En möte på 60 Kaj som hör ett öliga stramt schema kan nu. Tar här var... Nej, var färdning i bönnen och... Spelt en tungkantist. I mitt i vecka. Så vi får ta sådja om orskan ner till 50 minuter. Hattna spark till 60 då. Barsta Patl. Lite bulten in möter Attar Stånk. Och här hoppar Marsk Fabricius Jensen upp och hälter bulten och lägger sig ner. Marsk Fabricius Jensen vi Bultnon. Heiler för en täljande gör från 5. Så kommer utsparken från Marsk. Point upp i hötte av Heine. Heine skallar bulten framåt här. Finner Dabo och rönner lite ner till Ragnar. Ett nästa inte. Kittli för sparska bulten i dag. Hannes vi inkastar någon ut i högströ. Sänder mina, finner Jonna. Jonna sänder bulten framåt här. Finner Ragnar. Ragnar, lite bulten i omvägen av Chakaoi, Barsal Pott, och så kommer Flatjo upp och här är Bruksta 4, Ringstövå. Ringstövå, alltså frispark till Chakaoi. Tänker han ha löst då att avgräta.
0: Rundum. Ja, rasser och Arjun Herstöv var framme i 2-0 var säkert hotna spars till Skala och går ut chefingar över igen. Det spalt i 63 minuter där kan för den Björn Torlov som för röna ser förresten hotna spars någon. Nu får det lucka få att här först här Björn Stell ligger halt i attaste ödje och Jonna tar komma till lager och kvärt sida var den. Ja, jag vill nästa. Nu han ser Sier godt nok hotnadsbarsk til Skåla. Da vil jeg lykke lenge redde hvis jeg vil være brossbarsk til Abbi for å holde ikke så. Jeg hadde her et... Jeg tror nesten jeg klokkeklort... Klokkeklort... brossbarsk. Jeg var i halvdelt i Mathias Birsk som har hatt han nok så tro på det vi sier at nå holde ikke han... Vi har fått noe bant opp i anledning av en skalamann, men den, så vi har et nytt hatt av spørsk. Jeg har svært ut i hinne skjønne, Silas Gård, for jeg rønner seg herfra nå. Legg av nega mann inn i 5 meter ned, og høtte ikke bra, og så er det Brian Jakobsen som rutter bort fra... Brian Jakobsen som rutter bort fra strykene, og Maxwell fra skått på. Vi er rett løp, men bare sønner om alle kjører, og mer kanskje. Jag var och skala med om att göra det att landa tätta för oss och satt och tog lite. Ta er så är nära att här i sätten håller just är det mest ja mest skala som kom på sjur från Orland kom ut från Hollands någon har kom till lägga gå och stå över isne. Alltså men Luca runna finna några lösningar här alls med sen släppa fram ett år. Så är det uppe. Vi tog ju se där så finner Bjarke Nilsson bollen ner för innan stå över det visst så ju. Skala med den två i sporten i åtta år. Skiftar alla video högst och gör Jimmy. Jimmy kom väl fram i. Jimmy Abdul, Brian. Få skala med nummer klara mig. Vi är knappt en chape. Karl Marsten kan köra fram ett år. Maxwell i stundsta stäver till vinst och så gör. Och han är längst att dör. Maxwell i halvdjärn sig hade jag gjort han. Jag var domaren och kort flatsch upp och är... I Kalmarsen är ett varmansvis här. Han är Marcus Isaksen i högerkruv som är halvtid. Det är inte i Rengstadur och en Maxwell Udvinsu som är ja, flera meter av Rengstadreisen. Ja, ska vi avgöra här för att skala mannen. Det är inte någon. Nu har jag kört akkurat geografiskt kvärt i ratt. Där man sitter och räknar på resten av sig till lörsta ett mer och för att han vill på. Men nu är det så AP som är igång. Är det sån här nummer 22 skala sån här den Sebastian Slegård Pedersen som har varit sint in ju i någon dwellon här nu kommer han simpelthen hatslöst bant in i Sjur Henriksen så ser så ser att Abbe Bonkeren kommer löpande upp här han fär guldkort här det är mycket värre än att skala det är till Jordan jag hoppas att det är Jordan till Sjur här han ligger inte helt ner han kommer att lösa en ropa där Stanta. Sjur Henriksen är inte på Stanta, han ligger lika... Sint ner, han är inte helt ner, jag vet inte när han är, så han är inte på en... Sitt och knövn och när jag kör. Allt jag bara är jag men vill häva... Sint och mer än en värsta gula korsta. Sitt och inte, jag kan inte... Nej, det är... Ja, det kan vara så här, så här, av singleskort, så vill jag kvita Ergasi, eller hur sen ser du det? Nu ska alla löser han sen nästan till att flytta till Sintur nu. Här tar han och hinner upp och vänjar en... Jag tror han. Vaj, lugga mig. Han vill Sintur upp i anledningen och bär sin finska domar och nu har vi fjörda domar som är i det. Så det är sin tärträckas jag Sintur nu. Kjurror är en nyrig och förbehandling och så är en Polarik Djurros är... Det ser ut som han får nog att tänka där tar sjust och sprint ner och där är en bar och en jag syns som gör slagarna kom in. Kjort klän han lite om där. AP färra skiftar man lade. Vi har spalt i håll 40 minuter. 2-0 till AP. Här är mot att skala ut i Arjun. Kjur än inte kom upp. Jag lade en hopp här allt är i ordan till Kjur. Okej. Ja, nu blir det domarna som Jimmy färra väck från stående. Ja, men kom oss inte långt ner i hjörnen och domar till Grotosa. Vi är Boa Lischvarner, Bjarke Nilsson, Chappi och Jakob Hallofelsberg, Chaskala. Det ser här haft några tjejliga större. Så jag ser att det är 42 minuter spalter. Strömnes ger det då i år alltid. Med Lennep Sreim och Vujtjöng här står han 1-1. 8 Ole Paulsen lei bestrem og 8 og sjøne her vår Leifarmar en Chavujin just halve vatnamar ja om støvna. Og gjørst til 8-8 som så under vatnamar 42 minutter her i vre. Sjurur helt vois kommen atter av føtter. Helt her syndrom nøsene ser det ut som. Her fra min noen Sidja Lusen tatt i vatlen. Ut som helt her synd for nøsene. Abbe gjør det klart til noen skifter. Kanskje ikke det her vi kjør. Skal han... Her det godt folk rundt om han og jobber den der. Kjør Henningsen. Som han bløyer, jeg synes du er nøsne. Men Abbe har tog frusbarsker ute i venstre søya. Kunne lukks via noen innlegge og... Ja, han vil ja. Nå vil jeg jobbe dem og nesten jævlig sin her Abbe bunkeren for... For langere vekk fra... Långt bort från där månen nu för. Så just man en Polarik Juros just klarar att komma in då. Unja Bjørn. Nej, vad ska Unja? Unja Wiching om man ska säga han är upprona det ur Wiching jag tog där ut. Eller så ju så ju fjör och så är han ute i Archon nu. Vi kan nog ha sett igång där så AB lägger en bollen fyra. Skala då bort för första alla vår räknar skala. Vad kan han göra? Ragnar runa chipan till Jimmy. Jimmy släpper så för boy när jag lägger där. Då är det skala att som är on där. Vi är annars ända på fram för det är Paul Eric Juros nummer Sejan och nummer Jan Philip Schostein som gör sig till att göra kom in. Är vant att en av dem som är ute är Sjur Henriksen men för behandlingar ut ju så inne. Api har inkast ut i Okej, okay, nu så har vi sett det i här. Det är en fina grej.
1: Jo, tack för det. Så är vi tillbaka någon efter i Klaxvik. Och här är framvägs samma stöva. Det är 2-0 till KU. 2-0 till KU. Och vi har ett kvarter efter att spela eller så. Bailin har framtnackade skiftningar nu. Och Det passar också väl torsmässiga. 4K i Kilja Lennon till Torsholm och läggaren som kommer in och ut. Och de som torspunkten någon så man kan nästan sätta klockan efter i Kilja Lennon. Men det var gosser... Det var gosser Jan Johansson som kom in för Philip Brackback. Och Mansour Sinjan som för ut och inför han kom Denny Pavlovic. Nu för Denny så om kall. Helt rum kynna på henne ser ut. Det var väldigt helt. Men... Vet ikke hva selv var litt der. Det er nekker langere stedjer her i 17. Gjemmet landa, da vi Silas la inn i 28 minutter. Så jeg husker man er veldig helt aldri i DNI. Nå vet ikke han akkurat rakom denne vettelen. Vet ikke hva det er mest her. Det er ikke så veldig landlig det, og... Det ser så kjult som han spiller på det. Han ser ut til å ha vært helt, og han mer som DNI. Han er veldig drikkvår og raskvår, og... Ikke løygeren som vi kan nå. Han är rörlig helt då. Han får ju shortly. Han får ju se ju foten till ordentligt. Men det är snägt nöjan för att vilja garna. Tar sig branska spela på gärden så. Han har ju sig bara spela på gärden lägga vet. Alltså vet han nu lägger tackling för att han helt skinnar på henne. Det kanske lägger han så lilla skinnar i det.
3: Ja, skinnar ju alla löjter, men finns ju lite lilla stämpling i skinnar på henne. Take it dikt men Ja, det sa jeg ikke all året ut. Så jeg gikk til han spiller og lyser til badet til alt.
1: Ja, men det er så godt.
0: Brødsfarsk her og Arjun. Det er, ja, tverdag nå innkom nå. Philip Schostein som finner en langa boll til Podlarik Djuro som er for en tvistforst av Egypten. Og så er det sånn nummer 22 skala. Sånn her Mivegen Kjadam som er veldig sin tur. Sebastian Slekord Petersen han sparkar på Newton Podlar Richard Juros och så är Brosberg att det är mera klockeklart än ta förra så släpper Bjarke Nilsen att ja nästan sätta punkt om det står ändå där jag men 8-3-0 vis han kan skora på det här Brosberg Hans Jakob Angrumsson möter Bjarke Nilsen Brosberg Vi gör lika en till av släppa tagga där. Så här tar man flöjta. Så ska han upp och tjota Bjarke här. Och han väcker han däcks ner i vänstra hjörne. Bjarke Nilsen lägger erkjermen av 8-3-0. Granskåra, två brådskast. Det är brådsfärsk, årsagan. Vi får landa i ombolt nu, det är senaste tiden. 46 minuter lägger här, Arjun 3-0 till AB. Vi sänder ivrattor till Klaxvikar här, Rune Arena tror jag.
1: Ja, så är vi till Jackson efter i Klaxvik. Alltså 3-0 till AB, så tar man sig att servera en seger till Tör. Att det färder nog inte att missa. Alltså det är också i 20 år, här är det en 12 minuter efter. Det är något att säga med här, Rockny Vi. Och här är 2-0 till KU framvis. KU som huvudbalt nu. Kastan ut till Jean Carlos. Efter till Marsk. Så. Sända där. Bulten ut till Jonas Karlsson Danielsen. Så. Missar han bulten. 600 på fätter honom. För det gick han Karlsson som golfas. Och så norskar han fälten honom. Vi stäcker över pointen när han kommer in. Så är det Kajerna som rör in att crush datter. Så gör vi det att Vojtjinger har lagt sig 8 nu mot Jebstremö. Inge Arngrunsson och Vinjumalle. Omrann det jag vill ju någon att hålla fast nu då i bit 60 då så ut att missa stig här. Här så med sig Lime, Avin Sabache. Spelar runt att dörren, Hajna. Hajna ut till Boa. Boje, långa fram efter att finna Gianna, ett nasitje. Så går Conor Kajan att förra att se ett kontra igång. Och ett medal upp. Gjert så inte, efter till Jean Carlos. Så halt i Raga Bachen, Johannes. Runt om vi skittla och Gaston i rasser till när han spelar på Mina. Så det är skittla. Så en längsändning från skittla. Höllt ut i vinstra håll. Höll jag väl spalt och räcker bank till Hötte och Jon Johansson som kom in igen. Missar bulten. Men Kajan vinner han efter. Ali tänker bulten väl ner. Spel till Gaston efter ett till. Bara med Mina till Denny. Denny till skittla. Och så efter en långsändning från skittla. Boje som tar bollen ner. Väl Hannes, han ser sig som det fjärra och så är de vis mina, har det väl vinst av matchen, så med Salim. Så kan han sätta sig som det fjärra framåt här. Spelar högt till Dabo. Dabo och några rönnen här bort och stretcher in i vettlen och närskas till fälten och smäcker till, men nu vet jag inte om det var inkast eller malspark. Nej, det blev malspark. Det var bort. Tog med en flätje. Det var inte näka. Det här gott skott där. Det var ja, det var inte man kan se i måttlöse men så att vi känner räcka bult ordentligt så kan det säkert bli öliga flott men att det var ju gott. Mars Barkley-Koy. Mars Fabricius Jensen. Lenka Senting. Upp i hötte jag bo Rainer Pettersen. Skalla bulten ut där. Inkast till Koy. Nu tjur en halv minut rätter till B62 folk på 2019. Røyne at krøsta til som tar det menter. Men i halte faktisk så gjennom Gjørt Skiftinger, så hadde jeg ikke vært kjærlig av andre myklig. Marsk Røyne å finne Johannes Karlsson Danielsen, og han øyelig nær ved at halte bøltene inn i Vettelån, men at det akkurat ikke. Men ja, nær noe som måtte etter Kanskap 6 til Gjør?
3: Ja, det ser jag får inte examen hänga att spela. Då får ju skapnaga så här lite nu. Alltså det som vi ordar ut det med på sådana lag. Och Kai och Tana Gera, du ser helt Eva Neva Neck. Vi ska ha kontroll att det snod akka det som då vill ha att du tar av vårt program så nej nej, det ser ju ut att det är det stora Gera job sex akka det låt.
1: Nej, det syns inte troligt att Sucha kvällar ska komma fram, men om jag kör under femman ett mål så tänkte jag att annars där rimsa stället, så det kan absolut göra till morgonen till så. Men akkurat nu ser det ut som att det tar sju i sällan för att finna några möjliga, visst inte snart. Dapo höllt efter till Silas. Silas, flitspel i till högre. På i Rennes Pettersen, så sätter han nästan drafera fram efter, spelar ut till Hannes i högsta, ja. Hannes, tembulten. Spel långt fram, finner Peter. Nej, inte ordentligt. Men vinner bara snart alldeles väl, Hannes. Vi är under halvåret här av Jean Carlos. Jean Carlos som ju är över tre goldkart och han ska ansas här i 24-21. Så
2: för det. Dabo. Dribblar och sätter Johannes out. Den som är en ledger rackar bort i hött och en kajera. Sexsidrarna är samlopater. Jo, du är högre. Hannes. Så sätter Hannes den där fyra. Ja, stäcker upp och rönn så lite bulten en om till Till Gittla. Finner han inte. Det här blir inkast till 6-2. Så ser vi att en kajare lägger sig i attören. Attör är det att det är ni också. Alltså Ali. Jag vet inte om... Var det han som fick bulten i ödde? Jag snillade inte någon. Nej, det är också andra ganska. Kan jag signalera det här? Det är också gällde vi... Vi bara inte någon utla. Jag vet inte, han vill gå så här va... Jag spelar. Att det var nog så härst inlägg från Dabo. Skiljer väl, vi kan bli en groggy. Men det har varit en större motivationsfaktor ganska att på 6 och 20 flytta distan för KI också.
3: Jag vet inte. Så tar det en att jag som tar kunde KI för att få för länk om programmet jag dem. Så jag tycker inte att det är här så det är när jag säger att spelaren också slett inte om det. Det är aldrig inte. Så jag som tusen börjar så kallar det fullspidda. Annars är det inte troligt att jag på 6 och så gör det. Ja, men alltså visst som att har Alltså jag har tagit på var inte jag får bast imorgon in i fäste alltså där har fan några beröringar och du såg ju någon komma inte inlägg så skapa för lite av farligt då och så till tusen där runt till tusen där joint för alla lag och ta kom några spänt oss över med land att de största chansen som drar vinkel där kom på sjur att bara hålla på bort in i fäste så till jag just några tar mig ur.
1: Ja, vi fyrir alla tjöntu där just när William Rykard som är en av behöver och David Lassand utanför och samlar Zoran här upp och tar Bayer ut nu och då kör det sådär att det ska rikka på samma vatten dit. Det är inte så stor respekt sexer där när mån till Vejna Chakawi. Annars finns det en skiftning nu till René Schacke Johansson som ger comeback alltid. Ja. Det är något läxor när han har spalt. Men hur har det sådär han kommer när han har vett natt? Till framvägs 2-1 till Vujink och 3-0 till Abbe. Att han har fått först med Nostrid Tönn på andres noll. Hampus Nyström kommer sin igen och tar vän och Erland Hustad som förra 11-0. Erland Hustad som hävdes på allt han får innan dist i dag. Han ska jag syns inte runt som är värst att han tänker Erland ut. Utan han inte spelar så när jag måntlar spärra på 8-0 när han kommer.
3: Ja. Om det kan vara tecken på att han är ganska attlar och annar vid Ostad nu så kampen som ligger framåt. Det här kunde vara också hårt. Annars är det öl och stått och så gör det ner att spela. Ja, han är vid Otosöjan och början av Kappinch nu. Så det är vi snackar om en sex tjej man här. Så till öl och stått. Vi tror att Kaj kan få han klara nu och han är i toppform. Han utar till allt som han ger. Så är det öl och styrka för Kaj nu i som tog.
1: Ja, så det var sannolika bruk för Edlund Kräfton. Ta ju nu flöjder skatter. Nu är det så på 60 som rönnas ju i vinstutsugan. Sända Petter Östia, men Gittle rönnar han väl upp och kärmar bulten ut av. Annars en läggare som Gittle Sörensen, han i helt att han sa att han inte missplacerar över Roda Birja vid Chakaoui och kanske gör det i Röjlandboen, men han visste att vi är rymliga år nu i världen.
3: Ja, han är ordentligt, han det var som att han är otroligt där i fjör alltid. Ja. Och när han kom in, han sätts i kjörden, men han är kanske inte vänlig att spela sån här kvadister och hon står ju faktiskt i reparion. Men så igen i år, början i år, alltid hittat livet, han som är fast otroliga väl. Så han är öl och stinner i världen och det sa oss när det är en AK är för långt vid han. Det ser faktiskt gott ut. Och sen är Robb och Dysner han har spalt, men då har man öl och väl.
1: Han har spalt en fint kapagrar för IKA, ja. Han kör inte, han finns ju mer spel till nu till att åtmar färre och sen är det blivit skatter. Han fick ju några brott i Hötte efter en sammanstöjt i Europa League, eller europeiska kappen går sig. Det var på 60 som skiftet två läggare nu. Ragnar Samuelsen var annars som förra ut och hin var... Det är inte röjliga kvar hin var, så vi kör det. Og inn kom så Mathias Veie Johansen. Og... Hva sånn her? Atre, vi er sånn rei i kakken. Ja, men vi skal nok finne her hvor det var. Hva har jeg valgt noen? Johannes till Denny. Denny rör sig sända bollen framåt där. Då kan man till ett Kajbon. Och så sända bollen till Dabo. Dabo som ränner kapp vid Johannes Karlsson Danielsson här. Men det enda vet han inte värt hemma alla bollen. Inkast er til Kaui. Ja, det var Jekvann Elmarsson i USA som kom inn av Vettelnøysene. Og John Siversen var hinn som fører av Vettelnøysene. Det er hundra kamp på bølten midt inne av min Vettelnøysene. Så Hannes som fører sette ja, skallar. Og Brynne for fettere Vettelnøysene. Sender Jon Astian. Jon, fyrer fotler fyrer frem etter. Og en fint takklikk fra Jekvann Karlsson Gåthås. Men Karin vinner bara snart tur. Sean Carlos. Spelar helt efter till Gittla. Gittla. Sänder bara snart mot Johanese. Men äntligen inte att finna han. För om han fyrer. Inkas vill på 6-2. Så vi till... Det kan jag säga. Mattias. Efter till Silas. Silas är till Heina. Här tar vi det här. Skröster höllt upp i egna fältet. Pottl och Denny och att lägga ja, ho Denny ja, så den har varit tackling för honom men väl görs det av Mattias. Sänder bollen framåt till men René kommer med mitten. Och Denny som spelar i bollen alltså där. Och jag har finnit kamera alltså bollen där efter. Gittle. Gittle Johannes. Johannes och Amina till Shaki. Så efter till Gittla, så att den är länga sent in sin diagonalt. Det är så för handen sätter jag. Kajern samlar på där, Sean Carlos. Väntar alltså ett chatter. Spelar till René. In i sysseln. Spelar stort. Mittelsen här. Kastan och Denny och René. Så har den långt sent gått till Jan. Jan, tycker bara att det är väl till sin. Spelar Pottl. Pottl lägger han ner och håller tattrar mina. Till René. René så rådde ut till... Högra, Gittle, så tackar jag att du tappar ut för att du. Det kan vara väl en näka frustrerande köp 6, det var någon som började röjna, pressa och lämna honom av, men David kör lätt nast. Nu blir det som frusback här till Kaui. Brynne Kjöke Johansson. Färsbark. Så skifter Kaj efter. Nu får Åtne Fredriksberg ut. Åtne som... han är nog... Han är nog...
0: Ja, tack för det här. Jag kan inte jacka dem. Stålen kommer efter. Här är... ja... Nuttje Fors med något lagt där. Och... Det här var 3-0 till AB. Där skår av som... Var en jag gärna på bra sparkas rätt. Jag sver alltid... I allt har sett när man kanske... Jag har inte några liv ju i... Det var bra spart. Det här fyra kan... Kan nog er helt sikkert diskutere jeg synes dork for hva linjen er ved for forhold til Aro hva hun skal for at jeg vet da og jeg kan skal ta over hvis du bor i Lutt men la det være til er skala med en av bolten hun jeg vil ikke være skifting av her ikke noen få der og gjør vinst så gjør Karl Marsten rønns av innledje og er Romorsk Hensø som har haft noe gøy at trygge hender det han får samle han av bolten opp så da Bjørn skal komme frem et år Gunnar Reinslag kom inn i Alibø. Etter Ragnar Skala. Ragnar Gjer her. Han venter bare stiller og latter et år. Tekker sin luftur nå her. Så det søndag. Philip Sjøstein. Abjørn er nå på bolten. Dias Friis. Batter til søndag etter Friis. Philip til Mathias. Lampa der en bolt opp til Barrenne. Spiller hans vel inn til Pallarik Djoros. Ja, Bjørn Maldes under banen, så er det Skalamen som kommer til en 5 minutter vi har lagt der av 3-1 her, Gjertjøn. Rønner sender Røva Dahl Olsen. Røva Olsen her ute i høyre, så gjør et nest ikke. 5 minutter vi har lagt der av 3-1 her ute av Gjertjøn. Og så vet ikke om vi skal tegge der sluttet. Minutten er her, her er det. Her må du bare skrive til munnen hvis vi ikke gjør dem, så bare vi gjør. Er Røva Mørsk som sender han av bollen fremover der. Og Gunnar Reinsla ut til... Malsparsk Nei, jeg har inkast til Skala her ut Høgsjøen, Bjarste Tørlason, han har haft nøgras ned her, han har kastet henne fyrir, jeg hadde ikke mer enn etter blir ordla farlig. Jeg har sett ned her Abbe Råda Borstor, og sånn, større vis troblegger, nå vil jeg kaste henne fyrir etter. Så få der, åh, en flukt der her fra Jakob Halla Fredsberg, at Minka Lutzen rundt den, gjør det til Trujait. Det langt innkast ur Høgsjøen fra Bjarste Tørlason, inn i 16 meter enn, og Abbe er nere halda kanskje her, få første høtt, ja, og Stendra Jakob Hall från Sverige vi är någon en öle gå och flukta där och sätter han upp på hjörnet och tror jag till Abbe gott nog är 530 år och så Jöster Hansen är öllande öllande arkurna vägar om att lätta där maljen där Abbe är när ser en gång att år ska alla män komma fram som en storm och rätta mån Röjne räknar ska alla att över Jag syns starkare än Jona, men Jona vinner av någon fysiskt. Kan nu att skala mig framåt och Filip Sjöstein kommer och känner bara en stöd i vinst så jag. Han är en släggård där vi ser, släpps av lugga förbi släggård, efter till Filip Sjöstein. Det blir lagt till nio av Roa, Filip, men jag har bara en spel och Filip Sjöstein rönnar bergas vid släggård och så kommer Agunnar Reinsla, han kommer han öjlig, han är sänkt in och börjar sparska bänn runt han släggård. Kjell så där sina tacklingar och affärs en gola kort för det då man hejde en frusvarsen det är på frusvarsen för sent lag fram ett år av Bjarsta Tala sinne och jag så långt att alla vi nu i fönningen tja Roa Mörsk Hensi i Abmalon tekrar han stiljer rådet upp och rotlar han till Jimmy Abdul Jimmy är nästan en dagens lagaren, han har inte sett några fötter skrivit till det. Han satt kunna rensla och runda sända honom på honom. Han är traditionellt inte alla bara, han är blivit lagare till Ulvaner i allvar positionen i det. Han kände den åt fram ett år och till er kvar er ute i Hässund kanten. Det kan någon skala män som ser igång där ser. Inkast bänt in i halvan och kör AB Jimmy så gör. Helt det Jonas som släpper kastan in fyra nu. Gärna kan inte lugga långt kast som Bjarke Torlafsson och ända i födelsen och kör bara ända. Och bara kan bli över. Stora Filip. Filip upp och renna vi. Här Mars Hedstahl som väl om ett lön och vinner handa bollen. Skala med bollen och släggård. Vi gör till Jonah, jag vinner bara snön. Kom ner där så bättre här. Karl Marsten nu. Kan bli över, jag vinner så jag. Läcker han in fyra. Daniel Danielsen fyrir fyrsta allavå. Nytt innkast til Skala. Bjarst Torlason tegur renner ikke nu der. Jon Rønse Janne, og tar ikke ikke øyeljane vel. Han ikke lukka langkast. Nå etnast da til Silas Gård. Silas, kan han få innlegga? Oi, han øyeljane funnet drublinger her. Etter til Jona. Langre etter til Bjarst Torlason. Smekka til Bjarte og Heivleggeren. Han hever en skåttas nær Skala med over der. Det så helt sikkert. Skala hade den Maxwell går skott för det här. Lägger den lägger den för Jatto och Skala har ständ att dra det här. Vi är att det inte bara en Jakob Halle. Ja, Skala skorar till 3-2 här nu. Kommer vi knappt ner här för vårt system där sista minuten är. Inlägg från Maxwell ändar i fötterna och så är det Anna Karl Martin Johansson som är backhand för den en minut efter att spela. Så Jackan henne vi gör Joe Tekken till lägger ner. Så här har vi knappt ner på Moses steg ganska. Ja, vad var så det är ögen här inne i Abbe Bonsnån. Och så färdat här sändande framåt till Skalamän. Karl Marsten för jaxrande efter Jimmy. Jimmy lobbar bort då. Ut inkast efter inte akkurat detta skulle ge Skalamän nu. Och så rönder han ett tjärn och han är tegan i vid handen. Och frysfarsk till Abbe. Så kom där stiljer och trätta tog in upp. Så tjej här är sina jobbvänjar en tjö av. Så vill jag visa fjörda om han tog in. Han har inte sagt en minut ett år. Ja, nu ska alla kors till Ramers Kense kött kommer luftna. Ja, och då har en flödare av Arjamen vinna. 3-2 här ute i Arjon. Vill du kanske vi får få lyssna spännande här i ända någon. Då finner vi det tog inte av oss som bjöd på. Den är inte förhållande att få fire chanser. Det är Arjamen som tog av Majren Skalamen. Sätt nu hålla att göra Sintor. Majra Skalaspel och när kom till att gå och stöv. Vi klarar att lycka att Strika två mål till så under där så står 2 minuter. Vi sänder åter till där så står minuter i Klaksvik.
1: Ja, så var Jack Nachter i Klaksvik. En spännande ända måste vi se och i det vecka. Arjon. Det är framvis 2-0 och vi skulle lägga 11 minuter över här och vi det då kommer alla i halvvägs kanske sen det morgon här. Ja, är 600 volt nu. Jekvan Karlsson Golfos, räcker sin bara vänster och spelar bollen alltid till Dabo. Dabo möter Janis, rönnar vi av av. Tackar han för bombbollen, sänder bollen i fyra och ja, för point om han för att lära och så var det matspark till Kaui. Matspark till Kaui. Och tar tackas alla tojna som tar kunna. Mark Fabricius Jensen. Vi bølte noen. Så kommer matfarsen, sendt han lengt opp i høttet av Hampus Nesrøm, og han fer høttet, ja, men det er ikke på en løs noen atlan vi skaller som det ser ut, han skaller bare bølte noen der. Høyne Vannstel, over til Mathias Veie Johansen, som er til Sømen Sølløy. Sømen, langt og frem etter. Finn Dabo. Dabo, han dribler. Sender bulten i rom til Høgrater. Finner Høyne Vannstel. Høyne, høyt over til Hannes. Hannes, drøyne spiller bulten langt frem etter. Rekker bank til Jon Johannesen. Bulten fri av. Inkas vil til 6 da. Tar vi kastet under feltet. Finner Bård Reinert Johansen som er ferdig langt frem av bulten spiller. Lycka vi än släpper fram vid eller släpper fram vid dem men bulten ändrar 8-4 är väl Malsberg till Kaur. Han ser Dyson Lever till Wichinja vid Marga här. Wichinja vann 2-1, fick alltså vänta i 17-0. Det här var annars 1-0 till Lepistreim och i att han hade första 5-4 minuten här. Malsberg rastar här till Kaui. Sänt läggt upp i vinstra syan. Bulten blir varvast under vatten och så är det Pottl som skallar vattnet på vägarna och här är han på Snöström och han är Rekstadter. För att ta sig till att Samuel Tjokvoti blir en idé och i bäst och österiska döltene. Nu spelar ju för Riet nu, eller Riet. Han är första förengrön som spelar i bäst och österiska döltene. Rullar på 6 och då vinner bulten på 1 fältet men så ser det heller att det är över Ötterlanda. Frysbarsk. Ja, det første første førengren som spiller best av Østerske Daltene, annars er Røyne Veri og Inas best av. Og ikke vi an vet hvor det er. Det var en løygare som lenker alle bare. Han spilte vi, han kommer best fra alt, han heter John Fredriksen. Han spilte vi Amstetten.
3: Ja, han kjørte opp bare vel. Han kom all landslig just.
1: Han måtte skåre mot Danmark.
3: Ja, han måtte skåre, ja.
1: Ja. Men det er også påligt att sucha av föringarna röjnas ut i världen. Och inte bara i 3-dold i Danmark och svaret. Så är det. På 60-dolsen röjnar bitch upp. På en 18-4 milen dina. Mattias sender bulten nu i fältet, men her er Röntgen villagare och förbrattar med den till Marsko i Malnån. Marsko över Gavatoy. Petter backar inte, så vill slå Marsko lägga bulten ner. Så tar vi Ragip, tar vi ett utbarsk högt. Och så säger Eiler Rasmussen att det är en lever. Kaj vinner alltså 2-0 AP 6-3 då. Och på klara sig långa borstor. Fra tredje blåsnån. Altså, tattar i at første blåsnån. Tørre kommer på 4-3 steg, og så er det som det stender bort nå, så har det bedre Malmö enn NSOI. Og da gjelder Kaui av første blåsnån i Gosser til morgen, det er at Habi og NSOI spiller i andre kveld. Og jeg skulle takke så i stort sammen om den nærlisten Jan Andreasen. 2-0 til Kaui. Hva sier du om tørreslittet?
3: Nei, jeg har alltid hatt tørre vel oppåbåret. Det var jeg sinne med jævn artister i fyrre halvdage. Kaui kom så sjåan de åtta. Og ta chanser som på 60 hei. Det kom i fyrre halvdage. Det var veldig nærvig at du skåta evilegjeren. Men spelmessigt var Kaui vi evilåda. Som 17 halvdager kom det att sinna Mario till spel så han neck was dead jur neck through spurs cuz har några och neck var shifting guard men sex var pura ofarlig ko i hej just en akra som där att är så här och goes a go what stunt där och George each for neck out och på sex så det var så klart att släkt ju shot att kör upp i tempo och shot kom för ner i tempo så hade han väl öppen på det styr att Kai var antränad.
1: En professionell säger kvar ut ända fast sparsnäka kräfter vid att bara trilla bulten och spittla sin tatoj på den ändan.
3: Ja. Ta samma tatoj igen nu. Jag tar Atle Ischegera en ägg och att det på sex att du inte klarar dig att komma in alltså det stund så att det är väldigt professionellt, ja.
1: Ja, vi har alltid haft det här året från åpen här i Klagsvik. Alltså, KOI vinner 2-0 av B6-stedet och lägger sig av 8 går för fyrbils och i mästardöltene Tramonon. Och vi färre tjående att få några samröver i flera bandakurset och det har varit rakt till andra 17 i Östnö. Vi har Östnö en annan distansgrunde. Det har varit B8-trysch som täcker möten 0-2 Väster klockan 4:15. Och att han har här så är det ju 3 hållagarsgrunde. Det har varit så gott för Östnö samröver att ta lukt och... Og i morgen vil så atter fotballter ta i HP teker i møte NSOI. Så nok er fotballter av FM8, og jeg halte at vi tverrer bare at sier takk for jokken her i Klagsvik, og sier at altså, nei, K og Ivan 2-0 av B6-stedet i det.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi. Vi færre om Kaverda om en 12 minutter. Jeg setter inn av Svengaskær. Og ta verur beinleis frasøgt, trygg vi Absalonsen sier fra spennende bottomskjerne mittlen B8-trush og 0-tjei Vestor og Jakob A. Olsen verur vimerskjære til teatistar frasøgtena. Og klokkan 7:30 så verur Aknar Presta og Peter Asbjørn Lærvik her, vi trya Hollage, og ta verur samrøver, vi får få Her samråden er jøkken da som Petter Nolse og som Rune Arena tror jeg gjør i avgavis Klagsvig og Arjun i jøkkenen. Og Peter Asbjørn har vært til distan mittlen Ebisreim og Vujing og vet ikke hva sier fra tog i distanen, så han distanen kommer til Vujgerar. Vi kunne annars stedfesta at som Petter sier fra, AP vinner 3-2 av Skala. Og som Rune sier fra, KU vinner 2-0 av B36. Og så er det at Vujingur tar vinna 2-1 av Ebisheimi av Udvedle. Håvast det var 18-4 Tulledesten og var 18-4 Stedtjennom. Ole Poulsen legger Ebisheimi 8 i øre minuttet. Og i 3 minuttet og 17 holdet var det selve Vatnamar som økte årsagen som jaunet til 1-1. Kallet i Bartalstå og legger opp til det målet. Inge Ermgrimsson, Eitran, han... Leie Vujinga 8 i 8.40 minutter og ta verda Aron Benjaminsen som leie opp til Malle. Og vi kunne teka disse støvene som hun er nå. Aron Hapi og NSU spiller ena kveld og Aron Bjotetrush og Nolche Vestor spiller Svengaskare nå klokken 16.15. Vi sier fra Tøydes noen. Hva vi er nå fremst, 34 steg, nummer 2, NSO i 34 steg, NSO i kan selvvande komme opp av 35, eller 23 steg i andre kveld. Nummer 3, B6, 33 steg, nummer 4, Vujingur, 22 steg, nummer 5, HP, 24 steg, kunne komme opp av 25, eller 23 steg i andre kveld. Nummer 6, AP, 23 steg, nummer 6, Ebestreimer, 16 steg, nummer 8, Skala, og i 14 steg. Næst nýjast 0-7 vestur 13 stig og upp í 8 trus í nýjast við 12 stigun og herfær við kursir annarlegi stig nú þá distin í lífur á Svengaskæri leið 20 minútur yfir sjei það kom við bara að gleða okkur til við færa nú að hóra nægða lúsingun og sindra að tónleikja og svo kemur trygg við jöknun leið 20 minútur svo frasögn upp í 8 trus 0-7 vestur
5: Er þú sjómaður? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvender alt bilmester, Bakkverstegi tegir sér av tryggingarskjavun, steinslun i rúton, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
7: Glæm ikke Leierdein, 19. august, ved vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet,

0: Sitja der, agrokommersje ute, og agrokommersje.fo. Som Søland blir bra, ja. Vi Nordfestivalen 2016 større enn det kan tog.
1: Vil heldur hava fri, til okay.
2: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Fra portalen nå, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
4: Einasta i huksjon, stranda maling.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
0: Skulle hørna kjeftast, setjes og i samband vid gulliglokkar. Vits radio at her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofta jack 2, gulle veit.
2: Vet du at Safari Transport är reservfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
6: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder allt bilmärkter? Lackverkstad är teget sig av tryggarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Du köpa några gardiner?
8: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
7: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
8: Varst du kvart? Ta Jerry.
7: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
9: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør, og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
10: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, tja reinsøres. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
0: Ta vart her nødt vinter jo. Sett oss i samband vid gulluglugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt i kött. Gulluglugar. Tota check 2, du får tjejs det, 00, 00. Gulluvajt kan det bäst.
11: Sona-appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydes under Meira. Sona Plus. Ett lydes plus i gärandestenen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
9: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
10: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en gang, kjør reinsøres. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Från portalen. Nåt lösning av blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga av tillbörjning. Portal.fo.

0: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi. Ja, så setter vi denne svenskasker. Kjørs vel, trykker vi Absalon sen.
1: Ja, vi så över till svenskaskare, du må halda oss til gåar, vi tackar dig vid telefonen akkurat nu. Og det distrin her med den Bjottesrush og Nolshej Vester, botten oppgjere med den nummer 20 og nummer 90. Vi har lagt her i knappar 14 minutter, så han 0-0, og det faktisk Nolshej Vester som har vært best fra början. Men Bjottesrush så spekla kommer... Vi går inte och vi har skapat några goda stöver. Här var det olika Patrick Mensa som lyckas för att spela en bult i djupna till Latif. Men det är nästan akkurat att jag finner anbastning för från mig, Latif, som satt inne i en bra steg i matchen och får ut och spela till Maspark till Nolshej Vester, som har haft några fina chanser. Där finns det touch mot några dessutom. Vi tar lika linje i djupna till Thor Thompson som är i mål till Otto Trush. Och så är det nummer 2, Alexander Jensen. Nummer 5, Ramsey Thuré. Nummer 6, Nikolaj Müller Dawn. Nummer 6, Jonas Samuelsen. Nummer 9, Louis Sean Anoil Espinasse. Nummer 12, Sebastian Lau Nilsen. Nummer 11, Marius Noon. Nummer 13, Patrick Mensa. Nummer 16, Issa Ahmed Latif. Og nummer 22, Dijabarn Hannos Høygaard. Rija Jeston ur Nolshej Vester til nummer 1 Sebastian Ville, nummer 6 Jasper van der Heiden, han eisne Lisebæren, nummer 8 Høgne Eistoft Nilsen, nummer 9 Jonathan Timothy Flensborg, nummer 11 Kasper Gestedt Hansen, nummer 18 Jonas Prior, nummer 20 Jonas Nordendal, nummer 23 Johannes Astai, nummer 24 Edvin Jakobsen, nummer 35 Oliver Clemensen Bødger og nummer 2 Magnus Holm Jakobsen. Maspar til Bjottesvurs Thor Thomsen skal stått til Ramsey og da synner til Jonah helt etter det. Åh, en kjedelig avvik for Jonah etter til Thor Thomsen og varst jo kvet. Det var omrettet faktisk at jeg som Bødger kom til Bære i Malen og saken. Jeg synes happy ut for det siden. Men han får framvis stansjene. Det var jeg ved en merskveld, et kjølmål til Bjottesrush, som kanskje ikke kommer best fra byen til hendandisten. 16 minutter lekter, men stående er altså 0-0 med Bjottesrush og Nolshej Vester. Det er også hatt man spark til Nolshej Vester, og til Magnus Holm Jakobsen. Og til Jutia Vensersøye, og Magnus skal tegge den. Og det har vært ikke flatt, men skal vi skal med til Høgna, og bare til atter til Magnus Holm Jakobsen. Magnus sender bare til 4, korsent. Det har vært Lotta Borster av Bjottesvursveien, og så da Sebastian Launes, en som sparsker bare til Borster. Jeg kan nå ikke veste deg av vennen, bare til å spille alt av det. Masspark til Bjottesvurs. Ja, da så mer skvirtet ut. Det har vært et fint hatt av spars fra Magnus Holm Jakobsen, som sender bare til en fint inn 4 ved Brostheimersson. Her sender Høgne Eilsoffnesen som smekker vatten mot Malmån, men sender tjukt fyrig av Bjottesvurs leggeren, og etnes ikke Nolshej Vester, det er 8-0, men etter en funnig kjanser til Nolshej Vester, som spiller fra lykke fotball, det er faktisk nesten ikke kjenner etter siden venjerskiftet. Det spiller framrattet, det spiller akkurat siden fotball, til fra lykke hit etter. Frisparten Nolshej Vester, mitt av mine, til TJ, Bødger, spiller bare til Magnus. Magnus der, og en spiller til Will Flensborg. Men Bjottesvejen som rotter bare til Borter, ikke selv har lengt allikevel. Så da lurer Bødger, spiller bare til Wansson til Jasper. Jasper van der Heiden, men det snakker seg fra by Alexander, som får sin første byen, og spiller også en atterkomst til Bjottesvurs. Han er ikke det ikke bare det. Framvist Nolshej Vester, Jasper van der Heiden sender et fint innlegg inn fyrir av Rota Borster. Ja, men det klart dåne fyrst i Atleve, og jeg redder også Alexander Jensen, kutter bak den Borster. Framvist til Lovik, som er røyde ensam at Lina Firmkott, men høyne masse sier spjall i korv og gjør det. Jasper van der Heiden, det var en som sender bak den inn fyrir, Niklas Dåne trenger mot det, med press over i Atleve. Ja, vi gjør noe tals for fattig, men så spekker skott ut av reisene med oss. Og det er bare til for dekstommer for det, og ut og spil til Masberg til Bjørsson Trus. Her var det Johan til Fensberg vinner, det var en vel fra Nikolaj Dawn, som sløser sin det tekstet alt for gode tog, men jeg vil ikke si en livfell enn John Skulli, jeg skal være sin det kjøter og si at det her er med og Richardson kjøter. Johan til Vinnerbatten ser det vel, og venter seg, og Rønnes at sneier han og batten måtte hantar och hatten men bara det får så bätt om man för det sig när man har TV är det så bara för kanske ja en ganska sett ja hålla med det vill säga långt nu då och det är Torhom sen som smäcker bara nu det var inte sånt till Alexander Jensen som rönner lunge bara till Jona Jasper kör i mitten stod och bara till spel inkastet till Bjartosrush det har jag sett Alexander Jensen spelar bakten fram efter och Sebastian Launetsen för att ta med Magnus Kimmel och mittla bakten vill spela nytt inkast till Bjartosch inkast till Tjejes och Jonas som försöker fram efter och tänka check in efter och Firm Kock och Magnus Sears och försöka hugga massen Sear och Chen spelar queer Sen kan lika kan lika då och att det är tre som öla gärna vill vinna det sen och är det är så enkelt som det är, hvis vi får en vinnare där så kommer han alltså om han fyra stigarna. Skala tappte så in det där. Och tar lite av utlötning av en åttna plats. En kast till Nolsjö Väster. Jag kastade till Magnus Holm Jakobsen in i halvvinnen till Bjartosrush. Att det Jonas Pryor, Jonas tar ett steg framåt där. Kan bli Nille Spinasse, framåt till Flensborg som spelar bara på ytterligare lungen. Och här ser Jimmy Koffer Gasset, det finner akkurat ett av akkurat inte finna Flensborg. Annars får inte spel från Nolsje Vester och från Edvin Jakobsen. Som spelar det fradagen dessutom liksom till Kai, 1-0-6 mot Uddevalla. Och visst, goda takter. Hette Kappinger var det. Han var en äldre mann någon. Annars är Västerlin någon. Här är det inkast till Nolsje Vester. Längt upp i halvbundet till Bjartosrush. Jasper. Spelar spalten stått. Till nummer 42, Edvin Jakobsen. Spalten ner ut i vunch någon. Till Nolsje Vester så rörande att kombinera sig jakten. Till rummet 1-16. Men så där Bjartosrush lägger ner ett av ena damen ett förrän som smäckar vatten bort sig av Vandalaj. Halt att till Sebastian Dalby Ville. Norsjö Väster väljer han spelar balten runt om Bittlandsvägen. Att jag äknar i halva. Jonas är minnet till Magnus. Att det blir Jonas. Jonas, 23. Till Oliver Böttger. Oliver Böttger. Spelar bara som vi är den nästa sidan till Jans och Stai. Janes till Hackna. Fyra meter. Då var han till Jasper som släpps av vid Loic. Men släpps inte förbi Alexander Jensen. Så visar det point varje spel för fjärde batten. Spelar batten bina till Hannes Højgaard. Missar batten. Magnusson Jakobsen. In i hållet i Kjappjöldsvurs. Spelar batten vi är till Jasper. Jasper van der Heiden. Stort till Hackna. Hackna, vi är till Magnus. Magnus är hela bollen att sånt sig. Det är inte att finna Hackna efter. Det är snäget för Hannes som kör mittlen. Hannes prövar sparska vatten fram efter. Det kommer så långt till Magnus och Jakobsen som måttäcker bollen. Så innan spelar bollen centralt. Det är så Bjartosläggande som på fattorna. Det är Patrik Mensa. Filmkamp, spelar går vi är det. Ja, det lägger harsla gång till 6-4. Jasper van der Heiden för rekande fram efter. Det är Alexander Jensen som sparkar bollen bort sig av Vandalaj. Bollen blir ut och spel och Alexander Jensen han mäter att bollen rakte Jasper van der Heiden av vännen och att det blir inkast till Bjartosrushen i halvbundet till Nolsjö Väster. Men det blir alltså inkast till Nolsjö Väster och lägger han inte Bjartosrushen rasande innan Hagnar Massen. Det blir halvbundet ser du i fyra lager, så han är framvis 0-0 mellan Bjartosrush och Nolsjö Väster. Framvis 0-0 är då Oliver Böttger. Spelar bollen till Sebastian Ville. Oliver Böttger, finner Magnus Holm Jakobsen. Magnus, Jonas Pryor. Jonas Prior, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Norskast, Framheter, Jasper, ut av syna til Oliver Bødker, kjem inn i halvånden og kjøper Jassesurs, spiller vi et syna til, Høkna, nei, til Lyons og Stai, hessene, Rønne Jenton, Elvi, Jona, til Eipa Sikker, men bare til Fersøt og Spjall, til innkast til Norsjø Vester, Jer Kjøtja, og kastet batter framheter til Edvin, og så lukker Nikla Dons og prikker batter på halvånden, bare til Ulo Spjall, innkast til Norsjø Vester, lekt vi halvånden og kjøper Jassesurs. Har spela Jöknen, spela sig fint i Jöknen och jag vet att det kommer en sändning fram efter fint inlägg i fyra från Högna, men i att ha så stång här var Ånges datter och Högna sändes början till att se hur sänder Ånges här på en person att allt kursant att det var i samma sten. Basta fyra från Viberg, vi lägger en måltagare, ut och spel, och det var som man ska se. Vans Fars Bjartesurs, Tor Thomsen, teker stort. Ramsey. Spelar balten via ut efter Suyinen. Och så framåt till Loic. Det här är sen där. Här gånger kött fyrse. Och tog läget av här stajsen. Jag vill se att spelar är fort annars. Det är öde offensivt. Man ska sälja från Norsjö Väster. Som spelar fina fotbollet där. Och då Jonathan Hemsport. Spelar bulten upp till Jasper van der Heyden. Det kommer klugan till tackling från Alexander Jensen. Så går bulten ut och spelar till inkast till Shea Sturz. Inkast mot Shea Sturz. Längd till behållning till Björtsurz. Johan Sastai. Kastar bulten framåt till Edwin Jakobsen. Edwin pressar Alexander Jensen. Men han klarar bulten till Jasper. Så spelar bulten till Magnus. Nekra nu Shea Sturz går upp. Då syns att Sien känner Björtsurz. Röjna framvisar pressar. Fyra lägger sig åtta. Jonas framåt till Jonathan Flensborg. Jonathan Flensborg. Spelar bara ner till Syne. Så till Hackman. Atta till Jonas. Jonas Prior. Till Oliver Butker. Oliver till Jasper van der Heyden. Atta till Hesfarna Pröda. Kombinerar sig till vinst och syna. Tappar Atta efter Alexander Jensen. Atta till Ynarm. Och här då. Nikla Dån som sparkar en länk och sänder fram efter till Sebastian Wille. Här var Ongen, en öra ensam atler, Lesben Asse, som är främsta manager Björtors idag. Här som nu är inte så länge hjälp, och det är Björtors idag som är pressar av vettlen. Oliver Böttger, spel till Sebastian Wille. Upp till Jonas Nordendal som startar ut i Vönsnån. Det är så Kasper Gäste till Svenär. Han stepsar från mitt av fyrsta så ser man gröna tacklingar för himmkopp. Han får frispark. Frispark till Nolsche Väster efter att det var Latif som följde Kasper Gäste Hansen. Frispark till Nolsche Väster. Vi är Fynar Stöve, Magnus Holm Jakobsen ständer här. Och här är bäst Latif Murnon och ser frastövande från Malon är cirka 30 meter. Det är sinnsvitt att syna och det är ett högt att syna. Magnus vill inte köra benen från Malon här fram, här kan det käppna inte ummynda mer. Bäst är med Murnon, det kommer nog in där, ja det kommer så här. Det är 5 meter, det är Flensborg som förstod av allt det med bötten för att ja, det var ikke så heller hardt, og Fera sitter fram vi. Og Støva som tar Thomsen og Asia. Her under kontroll. Men altså et Norsjø Vesterli som kommer ved å be sin unn i hentet dessen ved å si han. Og Bjørtsørsli som, ja, det var en liten periode her, det spalte sin grunde jøkken, men syen tar de skulle hente det her store. Det är alltså det är alltså Norsjö Vesterli som är spalt till ABC. Det är också inkast för Norsjö Vesterli. Det är ute i vänster sida. Johannes kastar balten mitt av minnet till Hackna. Hackna finns 50 års prior. Få insändning. Ja, det är en massa bossar. Det är några check framöver. spelar så bulten ut och svinna till Jonas Nordendal. Alltså det är Jonas Prior. Till Magnus. Tjekna halva. Magnus till Jonas Prior. Spelar vi här till Jonas Nordendal. Yes, det. Fyrst vinnar innan mina till Edwin Jakobsen. Edwin tar ett check framåt till. Norska spåsen till Björnsjöshy. Det är så inne. Han satt ut högre sig igen. Tänk släpps av vidare första. Men släpps inte av vidare tid. Och bara släpps av vidare spelet. Det blir som att sparska till B8 trus. Og for det skal det ikke, så har vi faktisk en vimmerskjøp med meg. Vi bruker kanskje ikke fornøyke at vi vil ha telefon, men altså Jakob, man kan råde si at det er så noe som best, så man kan bedre fra begynnelsen.
2: Ja, jeg halte man kan si at Bjørsle ikke kom den nye distan. Vi har spalt i 80 minutter, og det er vi ved noe som best, og nesten at noen og Bjørsle ikke slett ikke møtte opp. Øyelig defensivt, klar ytla fire alvøringer. Det ser trist ut for Bjørsle ikke.
1: Men det är som alls om Algera Dyster och Norsjö Väster här var framvis inte mäckna skåra. Vi tar säga att det är så många färger att det kommer väl ut från början. Och så kan det inte så tåta sig som Dyster gånger. Det är Niklas Dån som spelar till Ramsey, alltså till Lord Thompson. Torre för att smäcka balten framöver till det så är det Louis som launchar balten. Men transmären är Rengstater. Frysbarsk til Norsjö Väster. Jonas Prior spelar stort till Oliver Böttger. Oliver till Magnus. Magnus till Jonas Prior. Jonas till Jonas Nordendal. Jonas Prior från Atter. Finner Atter Jonas Nordendal som helst för när han också pressar väl och så kan han vända mot om det till Björnsrush. Och det är... Hannes Højgård som för rekarna framåt är ettas inte att finna Jona och Norsjö Väster är oförd att vinna batten efter Serra kött. Det är bojär där men det är skurning i beslandet för att spela vid sådana intensiteter som då spelar vi här nu. Oliver Böttger, Finn Jonas Prior. Norsjö Väster provar han att få säga att här så när vi en länk att sända upp till Jonathan Flensborg. Han røyner for fædre baltenen fra Ramsey. Ramsey klarer akkurat bygge balten fra honom. Balten er ved spalte frem etter svinnet til Latif. Etter til Niklas Dån. Til Tore Thompson. Tore finner så Alexander Jensen. Så det er høyre siden. Alexander frem etter til Jona. Han er ikke, han er ved ikke helst nærkilde inntil hvor gjør det. Spiller balten sentralt til Patrick Mensa. Det är bara som är kan göra spel till inkast till Björn Sörs. Inkast till Björn Sörs. Längt att köra, jag kan hålla den. Alexander Jensen. Ställer bara att stå till sen, bara att bjuda på synen. Och så är det Patrik Mensa som får hem kartla för sin frysbarsk. Frysbarsk. Till B8 trus att jag äknar hålla den. Och till högre sida. Och då blir jag läggarna vissa ordnöksamma mot det högta massan. Sälja Björnsläggarna som heter kanske att Norsjö Väster ger några senare tacklingar. Och Björnsläggarna kanske borde finnas några fler frysbörsk. Hej då. Vi har stått rush. Läggarna som spelar med mitten syns att jag äknar hålla den. Hej då, Luik Lespinasse. Som bröjna spelar batten efter syne. Men väl vunnit av Johannes Astai som kör med mitten. Så det måste jag vässa. Som att det är batten. Sebastian Wille. Längsändning upp till Jonathan Flensborg. Och här då så... Högne som fem kort och han får rätt att tog i det skoppet, inte för Patrik Mensa, men Högne massa säger att han inte spelar kvar att göra. Men Norsjö Väster på fjärdarbattlatter. Det är Jasper van der Heiden som får rädda saksätt och svinner. För att sända batten fyra, går sen till Hävard Assans och Dankar, som har skott riktigt bra. Här kommer ett skott från Kasper Gestedt Hansen som är satt i Blastenmark. Han smäckar till, men batten ser himmel högt vid svinner. Det har varit senast en 50 meter ovanför det. Ja, kanske utdriva lite senter, men det var otroliga väldigt näck ovanför det. Som man säger, ett ytterligare bästa skottet från danska Kasper Gestedt. Men fort färre från Jasper van der Heide och jag vill se så igen. Tor Thomsen spelar bara fram efter. Att det till Mensa, att det till Tor Thomsen, Torrör smäckar bara ut och spel. Att det sa Merskvärdet ut och Tor Thomsen i avrägnare position spelar bara Det är nästan nu som Tor Thomsen gör det att det vill göra en bra sparska bara fram efter. Han medger att kvalitetsen från Ramsey är spelar alltid till han inte bär några gåvor. Då sa också att han har skälter han Ramsey och säger att Alvrington ska sitta neckbedget och spela bara snabbt på mig. Hoppna spark till Lodshay Westers. Det är kemen av fem meter och där blir det rådda bort av Bjartsers bergene. Lodshay Westers i rabatten. Jonas Nordendal, ut av Vonsnån. Jonas spelar åter till Kasper Gestedt Hansen, här stöter till Sebastian Wille. Sebastian Wille finner Oliver Böttger. Norsjö Wester, som det görst, så ser jag stora första förelägg. Trilla balten mitt med sin. Oliver Böttger, spelar balten till Sebastian Wille, till Böttger, Sebastian Wille. Björstadsförslägarna röjner att komma synder långt fram efter. Wille vinner länk under utsparsen. Och det är omräppigt att Nordendal får färdas balten om en Tor Thomsen är fyrst rannet för att lägga sparska balten bort. Arne Nordendal klarar att priga balten fram igen. Tor Thomsen länge sänder framöter. Jonsson Stey trycker mot det, Kjellås och Wester. Jonsson Stey till Jonas Prior. Jonas Prior spelar med varje idé. Atter till Norsjö Wester. Spelar bara nu syne till Magnusson Jakobsen som prövar spela bara framåt till Jonas Mortendal. Det är något inte. Ja, då har vi bara med replika för att syna till Jonas Samuelsen som har fjärdat bara nu. Spel till Alexander. Alexander har en första finner att spela bara nu till Jonas efter det är något inte. Och så har vi bara nu ett spel. Det är inkast till Teatersfors. Och i skilda länder vi har finns kontakt nu till till herra så vi har vita om vi klarar att sända nu och checka sändaren.
0: Det är det. Ja. Cheers well, touch the joke none. Cheers well. Tugwe.
3: Jo, tack för det här. Så rycker jag det äntligen tjockon. Här är dessutom ett litet Björtasvurs och Nolshej Vestor. Och stövaren är alltså framvis 0-0. Och det är alltså Nolshej Vestor som här var väl bättre som jag har nämnt näkra färger. Och Jakob, här är det sex mot läkter. Gå sig upp till dessutom två gärna.
4: Ja. Man må si at det heter Pulle for Bjartros. Det var nækla få før man klarer å få i elveringer, og det var sinte for smart spil, stedet for det at fære etter... Nei, og skal Bjartros nok ikke spalt bedre enn tar ero i det. Det må man bare pure ærlig å si at det henger slett ikke sammen. Og vi er øyelig defensiver og spiller nek atterrettene.
3: Och det var som omrepp, det rädda sig 8-8, tjena det faktiskt! Till 1-0 till Nolshej Wester! Ett märkvärdigt mål från Kasper Gestedt Hansen under Kjellmålet lite. Men nu är öjna spurskån så bra oss vid en skåte. Och i halvet det var en tackling från Björtsrush-läggare som fullständigt slutet Tor Thomsen. Och så bötsen halvt sillar på Tor Thomsen och ångersväckna Kjellman från vi strigna och i mål. Och det är så 1-0 till Nolshej Wester, ett märkvärdigt mål jag upp.
4: Jag var ska heter Sams upp Gustav Björtsjör kom ut av vällen det att det var den hade väl ja jag vet inte hade borde inte borde till och i mästra dalen förr men annars så må vi rosa Norsjö Wester tar spel och jag väl är slutta illa och är gitt att vara självmål. Tar här var finns 12 mål och allt är och men jag måste säga att tar spela skjutan spännande fotboll backar ner och mistoppar är vi i uppspel någon och det är en intressant hitjetter. Det är lika slutprodukt jag tar som inte är alltså inte är på toppen någon än gosier men vi tar kunna få att här rigga så kommer att ha vinna flyr dister och efter spelen här det är så kommer att ösna vinna hända det latt.
3: Vi får så tjöt la förn men jag som lika kan se att det är att det alltid när jag spalt vi en rattla hund när det är så tätt och är rock nu skulle förklara jag tar 5 minuter.
4: Nej tar jag var högt press och där pressa alla tojna miverna och på handa matan fingtar och det är underliga mål alltså.
3: Och det var omrepp jag sen då så på jag när jag satt men jag var tar Thomsen vi har känner rota bollen borste. Men kan sätta du där Jakob?
4: Ja, att Norge Wester tar här har haft ett öla hur han alltså högt tempo Atlantisten. Och det rycka.
3: Det hevde det Atlant för hon. Alltså 1-0 till Norge Wester lagt här nu tjut sett för och en halvan minut. Och högt massen han ser här frispark till Bjartosus, frispark till TJ. Her Ramsey, ja, han prøver å spille ballen til syne til Latif, og ballen fer en gåar 20 meter fram vid Latif, langt fram til Vøtland, og faktisk tattar vi Jonas Nordendal, og her mangler også kvaliteter Chabi Ottosvurs, og Elvin Gana Moa, som sitter bedre, og til halvdige som Thor Thomsen var overført å si og Janne. Da fikk han å kjelje atterlegging fra Ramsey.
4: Ja, jag kan ska sälja mig stopparen i ett litet Ramsey hus här kjeljer ut det där. Jag tyckte att vänja jag bjöt som att göra omkrar brötingar om 5 minuter, alltså då det heter sig herrens ut.
3: Det är med allt för en stackars för Storm Bucksdown i Halla i stan. Här är det så hattna sparsk till Bjottersvist. Det är Hannes som tänker stort och ändå finna Jonah, men här är det så ja, det är Jasper från det heter sig mitt och så var det mat alla per. Det här är 2-5 och någon trutsch mot Simon. Och det är bättre vi sätter framåt till Kasper Gäst som är framåt till vi fotlar i fjär, men Elvren kör en bett av han som kanske inte är så gott skulle kanske få sin långt fram och så är han press över och i stövna missar sig bulten. Och så är det kanske Bjottersvist som kommer färre mat alla per. Det är så inte till Jonas Prier som bara fattar bettenspelbulten. Alltid till Sebastian Wille. Sebastian spelar bollen Johnson till Butker. Han mottar bollen väl ett syne. Oliver Butker. Han har en teknik. Fina teknik för mig igen. Missar så bollen och du säger det. Och så är det Patrick Mensa som firar mot alla per. Han är väl Louis Kvisser. Framme är Patrick Mensa. Han sänder stickning framåt. Han men här ligger Johan som är vägen. Och Kemal ligger mittlen. Surger för att Lesbenasi inte förfärdar bollen. Och så är det Jonas Nordendal som förfärdar bollen till syne. Men här är det så nummer 1 Cha Bertus Marius Non som är prickar bollen. Oj, nu ska Wester lägga in och så ut i spel och det är inkast till Bertus. Och så inkast vi kastar fram till det är Magnus som lägger till mitten. Ja, det är inte rått att spela kan nu. Det är ja, Gruppa Rui kan man säga. Jonathan missar bollen. Så är det Nikla Don, alltså ägna halva och att det är är det att Elvin kan ha sitt inte utav fjärna ägare med sig besynar av att göra det att det är sådana Niklas Dån som rönnar sig av balten ut till Alexander Jensen. Balten får nekare med sig framför Alexander är en hör Elvin och balten får ut och spela till så inkastet till Nolche Vestor och till Jonsson Stai som kastar balten till Jasper från Kott, han färsar frisparsk Jasper från det heiten, spalten gående studier, inte vågare. Det är syn i Alexander Jensen har haft Ura Gerran och så Jasper som firm kall. Frysbarsk till Nolche Vestor. Det vill säga cirka 35 meter frast över från Malen Tjator Thomsen. Helt ut i vinstra syn. Och det är väl nog Magnus Holm Jakobsen som ska täcka till. Det är plädet för den här världen.
4: Och Torpar är det bästa lagarna i fyra hållet inte.
3: Ja, Magnus och Jasper.
4: Ja, först tar bästa. Det är rikka väl tjata om.
3: Det är alltid inte jag är pura samtidigt. Magnus Holm Jakobsen ska täcka till. Och här är Bärsleimauer i muren och kör Björtsrush. Till John Samuelsen. Det var Jonas som täcktes där fyra. Jonas hände bara en skruva balten där fyra. Bjottersvärjan klarar att rota balten bort där. Och så är det Lesben Assum som kanske kan framåt alla upp. Men det heter ett nästan inte finna lativ som var räkade ut detta syna. Balten är färdig ut att spela till inkast till Nolche Vestor. 3-4 mot Lekter. Stövan 1-0 till Nolche Vestor. Och Michelle Lenn så var det alltså Kjellmal. Det var Kasper Gestedt som att står han likt ut och i Malmö. Så det blir Björn Schmidt bollen. Tar Thomsen trillar bollen till Niklas Dahl. Finner så Ramsey. Ramsey spelar bollen till Vanchen, Marius Nolan, Prova sender den framåt till en Ulan som att han Lespinasso som är rätt långsam att lära fram i det.
4: Ja.
3: Han har inte haft det helt stora Gera och han sender sig spyrjande. Jag är glad att det går en färs länge sen den här som att lämna mot det fyra norska västerläggaren och i flesta förhållande.
4: Ja, och då vi ser att det har bjort sig här nästan alla tunnar fem och i värjene. Och alla är bara nu runt samman där uppe. Så det är ringt att skapa näka som är framme ett när det har bjort sig. Det är jävla länge vi är fram. Här Norge Vester kör det näck bättre. Här har jag min stoppar nu för bulten fram och så till Magnus och så bra för alla på igång.
3: Oliver Butker spelar bulten upp till Jonathan Nordendal. Han klarar spelar bulten fint ut till Jasper van der Heyden och så till Jonas Stein som först spelar upp till Hackna som runnar lunchen bulten till Jonathan Flensborg som förfärg nu Ullegård och står framåt. Men här var det så lycka Patrick Mensa som lyckas komma till. Norge Vester vinner bulten på ena vägen.
4: Så
3: Jasper van der Heyden och så det Hackne. Och så är det Magnus. Orsaka Edwin Jakobsen hälsar här. Edwin ut till Kasper Gestedt. Sänder balten i fyra. Sänder Flensborg. Men det här blir så. Ja, det har Niklas Dahl som rotar balten. Borster först i Adlöve. Och så är det Matala Percha Bjottetrush. Det är Sebastian Andersen som får räkna fram ett över. Men han var så stäckad av Jonas Prior som färre ett fullförtjänt guldkort. Han ska läsa Jeff Rysborg här.
4: Ja, det var klart. Det var kanske upptäckt till det bästa banan som Bjottrush har haft i det.
3: Det var trots mot sig om att det kunde faktiskt vara en rättlig färdig stöd av Bjottrush. Men nej, Jonas Prior han gör något som han ska göra och för ett välförtjänt guldkort. En minut är lagt att säga till i fyra laget. Och kanske tar man kunde det gå få en chans här. Bakt för i hållet. Balten är ute till synet. Jag är så Norsche Vesterbergen som rotar balten bort här. Niklas Dahl pressar över. Men släpps här. Klarar du att släppa sig från via Norsche Vesterbergen. Spelar balten framåt till synet. Så kör man Sendik framåt till Lesbien Asse. Men det är också Jonas Prior vinner gröna tackling. Spelar balten till Jonas Nordendal som firm kattar. Först av Frysparsk. Frysparsk till Norsche Vesterbergen. Det är alltid en halv och tio. Spårning om att det är värda signas som händer här i fyra hållet igen. Allar helst. Jonas Nordendal som formkott. Spalten spalt en gåandest, men det här mesta har vi efter vinstersynet av Norsche Vesters.
4: Det är faktiskt flera Norsche Vesterbergen som har spalt ordentligt väl det. Alltså Prior och Röstberg är sunt.
3: Ja, och han är färdig. Han tycker sig trätsen framåt. Han har kunnat görsta och spalt och ödlar rotonera. Här brukar också hakna massan för det senaste för och i fyrra hållag i Ötland för Rönstövan. Alltså 1-0 till Norsche Vester mot Bjottrush här av Svenka Skärre. Och jag går så tackar vi kör samma om den här förlåtgen Jakobsen.
4: Hvis vi skulle göra kött där så har Norsche Vester skit i att det är 5-4 mot.
3: Det här var det faktiskt, ja. Att det var kanske en lydlig period då. Att det är 15 till 20 mot. Det har alltid en massa åker från Bjottrush som luktes stöver kan man säga. Men alltså jag vill säga att det är faktiskt enast allt,
4: ja. Ja, alltså det som jag tänker fram här vid det är att Bjottrush gör nu och Jesper Heiten tänker på allt det. Valmöch och Bjottrush gör ett utspark och det här blev gör nu. Alltså det var en tjejl i alltså näck mörda tjejl från Bjottrush Atlan Hållöjken så som släckar har hemma som om att det här var spalt samman, alltså så upplever jag det. Och stick med oss att Norsche Vester.
3: Och till sändningarna är sitta så som där gera flera meter över sönder av väldigt ofta.
4: Ja. Ja. Ordentliga, sen det ser ut lite, sen det är först och där lite, må jag säga. Men det är bara rosa Norsche Vester. Jag har alltid spelat kurv i all. Tar det här var flera möjligheter. Det är lika att att här har ju skadat det största nedlagt det som det mål i år och man ser kvot ju att det är att han har sex bättre än att han manglar ju då.
3: Det kan det från Bärbla bättre jag bjöd så ju sett när hålla ju och om det kan då upp på det bättre känns jag väster till få det att förna sucha. Vi vill från åter om att Ludvig kvarter vi sett hålla ju.
0: Vi trotteren av FM1 är stolaver av Movi.
5: Enter hardt her på fm1.fo.

0: service. Vi tar ett 2-år garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.
1: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur öllum heiminum och färdar vi skipet till Färja? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Fra portalen, nåt løsninger blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 54 30 eller skriva til oppgån av bilrøyt kulavensel.fo.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet til å tale ned om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tui vi kun vi visse sia at hetta vil vittlare enn nekandu.
1: Vi fær holdt vi sentna holdleik enn jeg svenga skar i Tofton og til 1-0 til 0-3 Vestur. Gavandis, Jakob og Trinkven.
2: Jo, takk for det her. Altså 1-0 til 0-3 Vestur mot B8-trus her av svenga skar. Og til altså Bjartasjøs som sentra, bare vi spalte frem etter, og hjemme altså han har helt annet hoppet til her i 17. halvdige Jakob.
3: Ja, det har alltid, det kan bare bli bedre til Bjartasjøs, men det kan kanskje være verre. Nå ligger han hos.
2: Nå ligger han hos nødre, og det ser absolutt ikke godt ut. Han gjør vel noe til om han skal ha at han skal ha vittje fra Bonstone.
3: Ja, det ser ut som han trakker inn i råa, men det har vært trutje rom han har bølten, så det Hata vi tar ikke utlever enn vi vilja, men...
2: Ikke mer så det kan knirre i alle foran, som pleier det kan knirre.
3: Nei, og Bjørt Sjøver gjør seg en utskifting.
2: Som interessant, det Mustafa Beyai som fyrst inn av debut.
3: Han kom og gjør pausene. Og han så... Kjem så inn jo til sinne første minutt, siksta vi av vonkur alle bare, og det Øystein Søys mann vi bøkter, ja.
2: Og jeg har besynt det rinke, så ikke akkurat hvor med er nere som ferien ut, det Marius Noen?
3: Ja, det Marius
2: Noen. Det Marius Noen som ferien ut, og ja, altså, det ikke så ivraskende at det gjør anker utskifting i Holleisland, det
3: Nå, jeg er kanskje vant av morgen og øynene, men som vi satt opp på en gang til Kjavjotsk kan det ikke bli verre, og Kjavnål Kjavest er det om å klare halv det etter høye tempo som du har haft i Kjøgnatland Fyrhålløk og høye presse.
2: Det ser ut som han hos er ok og klarer å spille vågjere. Han stender litt utenfor akkurat nå, men Disney er utfordrende gang til etter. Til Latif, som verger balten vel, spiller balten til Ramsey. Ramsey som hekker opp, spiller balten ut og syner til Nikladon, innom inna til Hennos, som er kommet av balten etter. Atten til Thor Thompson, Thor Fistfinner, ja, sinne kjedelig balten ut til Nikladon, som er sinne press over. Og så det atten til Thor Thompson, som smekker balten opp til Latif. Latif. Ja, Røyden takk at jeg frem etter, men det var kanskje ikke den beste elveringen, og så det Kasper Gested som spiller balten frem etter her, hans Høygaarder Fistranon sender balten opp til Lesbenasse, ut og syner til Nutjamanen, nummer 8, Mustafa, starter ut i Vansnån, den vinner til Patrick Mensa. Det ser litt langt bedre ut til Bjørstusrush, og det Sebastian Danielsen som rønner sender Mustafa av sted. Nå ser Vesterveien rota balten bort der. Balten får helt etter til Thor Thompson.
3: Ja, du har hørt at det er langt og bedre ut i andre minutter til Bjørtrøs. Det er kanskje Bjørtrøs spiller nå fremme etter en sted for å bære etter.
2: Og det er kanskje det som jeg holder kan gjøre i stedet.
3: Ja.
2: Balten er så ferdig ut å spille til innkast til Nolsjø Vester. Lengt etter Ekner Holbe. Og det er... Jonas Nordendal som ska tacka till kastar balten längt fram efter upp till Jonathan Jonathan Defensburger in the lunge av balten fram efter här runt genom Kjöslager Turker här Stanford och Ramsey som spelar balten till Thor Thompson och till Nikladon Nikladon spelar balten fint fram efter vunchen till Latif Latif fram efter vi är till Lespinasse så fint till Mustafa att Lespinasse den går större bostaden och späckar till utifrån späckar stånden nu och men han är sin rengstater Fralik spelar från Bjottos Rush och här manglar jag Luka det sista och jag vill säga Mustafa och Lespinasse spelar tror det var mittelsen
3: ja och faktiskt Sebastian och Ösne kanske synd för när jag hel och ta till min smak. Helt det bara spela bara direkta men jo tar finna någon annan. Låt dig hoppa att jag blir vi checka något håll igen.
2: Och till lycka till hos Norge Westers svär åter här i sjätte hållet. Nu tar mer sig att ta få att synd det var most av dem. En kast Norge Westers. En halv inch Björtrich. Kasper Gestet Hansen kastar bollen fram efter. Finner ikke Flensborg, og til Ramsey som sparsker bulten ut av spill. Nytt innkast til Norsk Vester, langer frem i Vettelnån. Og til Kasper Gestet Hansen, han kan kaste bulten lengt inn fire, men han spiller stort høstfinner til Magnus Holm Jakobsen, som ikke har det for tidlig bulten til sønn, og det presser av Mustafa Vindes og bulten etter, og til Jonas Nordendal som får rekene frem etter. Det blir rota borse av Mustafa Fist i Atløbe. Balterfjord spiller nytt innkast til Norsjø Vester. Lengt opp i halvene til Bjottrush. Det blir ikke kjøtt. Kasper Gese for fedre balten etter. Spill til Magnus Holm Jakobsen. Ute i Søyne. Det er presset i Norsjø Vesterleggerne. Misser seg til balten. Det er Patrick Mensa. Spiller balten etter. Ja, det er kjedelig avrengt. Det er omreppig at det var Jonathan Flensborg som kunne finne et mål fullstendig for dere. Men det var Ramsey som akkurat klarer at prikker balten fra noen. Balten ut kjører Jansson Stai. Nå er det som Norsjø Vester. Som det er bra. Jasper van der Heiden sender balten en fire. Thor Thomsen helder balten. Nå er det en Jansson Flensborg hver fatt rånden. Thor Thomsen triller balten til Patrick Mensa. Synet til Alexander Jensen som er øyla press over. Men den klarer å spille balten under lunden og midt av minnet til Patrick Mensa som venter seg. Ut til Jonas Samuelsen. Men Jone, ja, han misser seg bulten til Jan som ligger ikke midtlig med korbulten ut og spiller til innkast til Bjørn Trøsja, så jeg ikke holde den ut i høyre siden.
3: Det ser jo som at Norsjø Vester heldig stålen vi er presset høyt og ikke la Bjørn Trøsja ha bulten i røven.
2: Vi har spalt til i 6,5 mot. Sett nå holder ikke. Støvann altså 1-0 til Norsjø Vester. Så Kjølmal som kommer i fyra alla tjejen. Da Latif som den här kombinerade köknet i synen. Missar balten. Bjartrush vinner balten efter. Patrick Mensa fram efter till Mustafa. Men det är så backa för sig av Magnus Holm Jakobsen. Spelar balten efter till Jonas Prior. Till Sebastian Wille. Wille länkar sändning fram efter. Och balten är långt över från Edfinne. Men finner inte i antal Flensborg. Balten är mitt av minne. Tja Patrick Mensa. Finner Latif ut av synen. Latif tar checken ut ifrån vi Jonas Nordendal att till Ramsey och så är det Hannes Höger klar akkurat att spela bollen till Alexander Jensen som sänder en länga sändning upp till Lespinasse med bollen för vi fransmannen och för helt att till Sebastian Wille. Han finner Butker. Oliver Butker tar med sig fram efter. Han spelar till Jonas. Jonas spelar bollen fram efter så in till ja, han røyner jeg spiller balt frem til Jasper van der Heiden, men balten fjerde synder for lengt fra belgiske Vonsson, og det er Alexander Jensen som går balt ned til spill, og det er innkast til Norsjø Vester, lengt og beholdende kjøp Jotrus. Det er Johan Sestai, som skal tegge til. Han kaster balten til Jasper. Jasper må tegge balten, finner Johan Sester. Ska vi få den läcker? Han tänker att checka steps har vi tar Björn Sörsäs från vid den 10. Klarar han sända bulten 4 i klass? Ja, han provar så här på intervall. Klarar han sända bulten 0-4, men Jonas Nordendal färd inte ordentligt sett innan sig nu av bulten 4 från vid och ut och spelar rakt till Lukan Björn Sörsäs lägger vi en och nytt inkast till Norsjö Vester som ger kött av. Det är Hakne som spelar till Kasper, där spelar mittlas och in. Bulten spelar centralt och så är Magnus som ligger nere. Han får en frysparsk. Frysbarsk till Hanamannen, cirka 25 meter från stövet. Från Bjottersmalnån, ut i Hökresuje. Och så är det sin råttor till akkurat kan för att hända. Norsjö Vesterläggande vill gärna ha att Patrick Mensa för det goda korset. Och det är förändras det. Gott kors till Patrick Mensa. Frysbarsk till Magnus Holm Jakobsen och Norsjö Vester.
3: Det är helt sikkert rådigt.
2: Det är spurningen om det här. Jag kände inte riktigt att sitta akkurat härifrån. Så jag kan sätta det här. Men jeg kan si så mye at Magnus skal ha Witcher.
3: Og en dunk og en spray.
2: Fra Bunchstone, for jeg vet ja, det lykker til. Arne, tar vi klart av for gang til at her?
3: Jeg må ha spray. Ta på den, hette meg jeg ha. Miracle spray.
2: Frysbarsk til Nolsjø Vester. Cirka 500 meter fra støve, fra Bjørstadsmalen, ute av høyre søye. Magnus Holm Jakobsen, vi som høyre beinene, for nøyvende kjølte beina mot malen. Vinklen er ganske uiså spørsker. Og Latif, stendreis til muren. Magnus, kjøy tjejen. Sender han bøltene inn fire. Atas og stank, men sender Tor Thomsen. Helde bøltene sikt. Det er kjøttet av veisene. Finne Mustafa. Mustafa tar ett sack, men här kommer Eten väl i mittenlinjen för fjärde bollen efter. Nu kör Wester i andra bollen. Att söka Kasper Gäste, spelar bollen mitt i mina till Hakna. Hakna till Kasper Gäste ut av one stone. Tekker shit. Sitt det chill check, men han klarar att spela bollen vidare till Magnus Holm Jakobsen, att till Oliver Bøtger. Skifter Suje. Jonas spelar bollen till vänster Suje till Jasper. Att till Jonas. Jonas till Oliver Bøtger. Det är fint spel från Norsjö Vesterås här i sett något lag. Ja.
3: Fint och tar Jarver. Det tar finna väl på annan. Nu är Jarver halt i. Det har gått shots all ut.
2: Det ser ju ut som ut. Så är maten där spalt på det. Det ser ju ut för att ja, det är inte mer skvärt det att lite har någon lite chans så det har spalt.
3: Ja, det är pura samt då.
2: Och tackar så jobb för det bättre ut. Mr. Fuan säger det.
3: Ja, så kommer att på
2: så kommer då på 18:e plats. Ja. Fram om skala. Ja. Som tappade det. Latif finner Ramsey att till Tor Thomsen. Och Torer finner Alexander Jensen. Han får räkna detta så inne. Han är väl Jasper efter sig. Fram med Alexander Jensen spelar den där sen det kommer ut till Sebastian Lanelsen. Men här kommer Ola Brötker väl fyra. Och så där Norsjö Väster som är bara att säkna halva. Och det är det här avrängarna upp till sista synsen som bara inte har varit rikad tja en bjöt sig där. Det är fler att då. Det har varit helt knäck som rikad igen. Jonas Nordahl fra Alexander Gud till Jasper van der Heide. Det blir massa plats i det här synet. Jasper van der Heide björe av Modi Alexander Jensen. Han vill ha sända balten en 4 här där Ramsey som är hackster. Men han stod balten ut och spelat över hotna spark till Norsjö Väster. Här kunde han kanske just ha lösen bättre Ramsey vill säga. Stod av balten och kräver sig till hotna spark.
3: Ja, det fettlar inte väl. Lugar mycket kvap i återstyr. Men det som Norsjö Väster gör, det är kreativt. Tar skifta om kare inlägg och cutbacks alltså till intressant och det är tycker det är spännande jag vill nog köra väster i fjärpar i det alltså till att det här händer också.
2: Och det är så hoppas spark till nog väster och det har vänster sig Magnus Holm Jakobsen. Och här är en 6-6 nog köra västerläggare inne i Brösteinån. Balten kommer mot 5 meter och det är Tor Thomsen som är utroplackare. Balten hoppar utom Brösteinån. Norsjö Väster varvar det allabö. Och så är det Kasper Gästedt som prövar att smäcka balten fram efter. Men räcker så bänt ut Jona. Och så är det Oliver Bøtger som har fjärdat balten. Han firm kottlajs nu. Och frustrationen från Jona som renner i Bøtger. Frysparsk till Norsjö Väster. Och till Tietje. Till Janes. Och så är Magnus Holm Jakobsen som spelar balten till Jasper van der Heiden. Allt till Magnus. Till Oliver Bøtger, Myverin Kjell Norsjö Väster, spelar helt natt till Sebastian Wille. Wille prasar spelarna, sending fram efter bulten från vi, Jonathan Flenstedt, helt natt till Tor Thomsen, som först finner prasar, smäcka bulten himmelhögt, in i Modemine, och så då Mustafa som färre skumper Ritchen, från Kasper Gästedt, frysbarsk till B8-sush, och Hanna Sögaard kött av.
3: Jo, hända en backlinje i Norsjö Väster. Är det här lagare som har varit i allt år? Vart du?
2: Ja, det är det faktiskt. Ja, Jonas Prior är värre och Oliver Bøtger är eisen värre. Och eisen Kasper Gess, men Kasper Gess han har spalt The Wunch någon. Och Jonas Stai, han är fasta vinstbacker i Norsjö Väster.
3: Alltså, det har spelat otroliga väl. Det har vi inte akkurat kvar annar er och sådana. Och det har vi alla tunna vi i uppspelen. Det skiljer sig att...
2: Och det var så omreppig att Jonathan Flensborg fick fjärdraballen för Ramsey och var omreppig att få en friläppare i snitt. Det är slösa roj, jag ville se från Piotr Trush akkurat nu. Men alltså, ja, men det är ofta det som ett vänningskifte kan göra i snitt.
3: Ja, det måste man säga. Det är så som jag suttit och så är det klassa lojkar i världen.
2: Och då Patrick Mensa så när spelar bollen då vänder till Mustafa men till Kasper Gestes som kör bollen ut och spelar då blir inkast till Björn Torsch läkt upp i halvan och känner sig väster. Och Sebastian Launelsen att låta ta det här. Så ut som man kanske att kasta bollen läkt in fyra men Franz Ischera man spelar bollen till Patrick Mensa. Patrick ja bollen först från vi Patrick och så Jonas Prior som sparkar bollen hem och lagt bort av Vandalay. Det är Flensborg och det är Vånston. Flensborg tänker sig och han släpps här öda latt fram vid Ramsey i ägstnä. Försrekande framme där. Kämen Larskas posten till Björn Torsch. Framme i Flensborg så spelar han ett cutback. In efter till... ja, tyvärr nummer tjej till Norsjö Väster. Jasper van der Heyten som inte ordrar rakten av bulten. Skulden har gjort det bättre. Men alltså fantastiska flott spel från Jonathan Flensborg som öda latt fram vid Ramsey och... skapte en chans. Jag synte på Jean-Con, Jakob.
3: Ja, alltså hatta väl. Alltså han sätter Ramsey av som en förstördalagare och Jasper Heiten så som han har spalt i det. Alltså, så skulle hatta nästan av City Jonon. Det hade nog att vanligtvis han har gjort med han rörs vid bulten i det. Han har varit klasse. Så helt åt för Björtrush. Otroligt helt åt att det är inte den 2-0.
2: Och vi har framvägsändest och allt kan framvägsända. Det spalter vid rundan tumma. Norskast 1-3 minuter. Stövan 1-0 till Norskjö Väster. Som här var så är det väl bättre och det är alltså fullförtjänt. Det är Norskjö Väster som är 8-1-0. Det kunde ganska bli större. Meira. Här är Nikladon. Allt som är en ja Björtasrush. Spelar till Latif, mitt av mine. Finner inte Patrick Mensa ute av Vånsnån. Balsen för ut och spel till inkastet till Norskjö Väster. Att jag äknar Holby ute i Hackersyen. Och det är Kasper Gestet Hansen. Som inte är så öjsamt där. Det fyrre halvan är av landskapen Garnon. Men han är så sannliga. Jag är absolut spänt för att den halva bulten. Jag har alltid att syna och Kasper Gese och han hever här sen. Han är en typ som en som Kai lägger inte så glädje för den. Skårade 2 mål mot Kai i fjör och han skårade så en sysmål i Djurbo Moriar. Hörde hans höjgård. Lite batten under 5 meter sen och kortenter här. Det är Mustafa som akkurat inte klarar stod att batten över batten rota bort i stegen 4. Så där Ramsey. Jag tar röjna att pressa åter, Björtsorsläggaren nu, men det är Flensborg som vinner balten väl. Framme i Vötland, spelar balten nu till Jasper, till Jonsson Stai. Så är det han, ja, till Böttgar vid en av Kjell i Albrink. Han misshjälte synder kvar Kasper Gestet Stå. Balten för ut och spel till inkastet till Björtsors och det är DJ. Nikla Dån spelar balten ut och syna. Till Latif och att det var den Elbring som inte sett och hörde hennes ögon som man bara sparskar bulten ut och spel. Och den är en välspelande Jonathan Flensborg fick fäta bulten om, mitt av mine. Annars är Lugin nivån, här har svängat skärre. Och ska picka det syndra vinter, men annars är det inte räkn och är fyrta följtjärsna. Kasper Gestet Hansen. Ulja Syne. Röjna spelar balten till Jonas Nordendal. Rednas Itche. Björn Torsch. Ira Baltnån. Atje Ekne Holve. Solatif. Finsende kramheter till Lesbien Asse. Först finner till Sebastian Lau. Sebastian. Till Mustafa. Mustafa hickar upp. Spelar balten efter till Sebastian Lau. Sebastian Lau har tänkt att räcka. Han får en kottläsning. Öder och tonera. Och han får frysparsk. Frysparsk till Björtasrushen. Fynare stöve. Är det något akkurat som du har brukt för det?
3: Nej, det är purast att det här som Björtasrushen har brukt för det. Tar denna sig ofta när första är i en allöp som tar häva haft. Och helt åt att bara få frysparsk så man kan få ett inlägg. Vi tar så bara finns ju 80 hjörna i det och det här lockas det inte, så nu må vi hoppa att Janus färre sin tur. Men det kan vi aldrig ringa in i.
2: Det här kommer så här bara, Janus sänder bulten in fyra och det är Sebastian Laos som röjner att stöda bulten vidare. Men här sänder väl fyra och nu kör västerläggarna som rotar bulten bort sig av Vandalaj. Så då, nu kör väster som röjner fram mot allop, men... Vi ser ju så att Kasper Gessler var helt natter. Det är ett frispark till Nolse Wester, att jag äckna halvan. Och jag ser som Mustafa fick det goda korset.
3: Han fick det goda korset, ja.
2: Ja, helt, helt i gästet. Och så var det en fina vring från Nolse Wester. Kanske kan få in en chanser till Jona, men är det så Jonas Prior som vid en glöjande tackling lyckas köra mitt till och för lyckas tacklande börsten, Bulten Borster. Och Bulten får spela till inkast i Bjartasvurs, inkast i RTG Kött. Og til Patrick som klarer å lykke prikke balten etter til Ramsey, til Nikla Dawn. Nikla finner så Latif. Så kanskje jeg synes ikke mer påstespill fra Bjørnstorskjøkeren nå. Balten blir etter til Ramsey. Atle Bjørnstorskjøkeren inn i halvene til Nolse Wester. Nikla Dawn. Og til Mustafa. Så finner Patrick Mensa. Patrick frem etter til Sebastian. Balten blir prikket fra noen. Och så är det Kasper Gestedt som rinner sparska balten framme till räcka så bättre knä i Latif och balten får ut och spela till inkastet Norsjö Västerläkt, alltså äknar halva ut i Hagrössöjen. Där är Kasper Gestedt ska täcka till, Etin Jakobsen bjar sig till, men att han ska kasta långt framme till. Kasper rinner kasta balten upp till Jonathan Flensborg, men balten ändå så tjar Nikolaj Dawn, Miver en tjar Bjartasvurs. Vi är till Ramsey, Atal Thor Thompson. Thorur, centralt till... Han är Svajgård till Dawn, framme till Latif. Latif. Han röjner att... ja... Han röjner att tråka sig från vi, Magnusson Jakobsen som ger frispark. Frispark till Bjartos i 10-21. Latif. Prövar sig upp till Jona. Jonas är hackstyr och studerbulten mitt av mina. Och så är det Hackne. Vi gör det till Jasper, missar bulten. Är det Hannes Höjgård som rinner tråka sig fram efter. Bulten vill prika över bortstofrån, så där Ramsey som spelar bulten ut efter Söjne. Och bulten som spaltar efter efter. Till Don. Och jag får ju så vita att Norsjö Wester har haft bulten mest av tyn här i sett. Nu håller 25% till Norsjö Wester, 45% till Bjartasvurs. Och så toftamännen som får ett hotna spark. Oliver Böttger är allt annat nöktig vid hem. Han tog ett check atträtter. Och så blev han fälter av en bjötsförslag i halvet. Det var Jonas Samuelsen. Och han tar sig ut som en fruspark. Men kanske han spalter från en kopatast, kan man säga.
3: Ja, jag tar ju armarna färre ut. Ta känner högt att det är en morgonfylla med en det som är värligt.
2: Hattnarspark till Bjartasvurs. Och Janos, ja, han har fräckat sitter från den krotade hattnarsparken. Fyr från Vipay, Vilagare, Måtlagare och för ut och spel. Borta skruva till inkast till Nolse Wester. Ut i Hagrössöje. Det är Kasper Gestedt. Kastar bulten framöver till Jonas Nordendal. Jonas rönnar spela bulten i vitaminet. Det är ett nästa itch. Så bekymmer längs sedan framöver och till... Jonathan Flensborg som förräknade framöter, men ja, han var omräpp på fjärde bulten med Ramsey. Vi har fyrst någon och klarar jag spelar bulten till Thor Thompson. Och Thorer spelar bulten till Vansson. Latif, Latif tar check. Och han släpper sig förbyta nästa mannen. Latif är en kott. Och då ser man till Edvin, spelar kvar vi gör det. Norsjö Wester är bulten, kommer längs sändning upp till Jasper van der Heyden. Thor Thompson fyrst av bulten. Edvin Jakobsen ligger nere och det är inte gott. Det är Mauer som ofta är skatter.
3: Nei, han kommer opp etter.
2: Han kommer opp etter, men ja, jeg vet ikke, han halter øyelig.
3: Ja, han sover.
2: Og han sender seg og venter seg vidt Latif og sier hva hun tar vært av for en gang. Og til Esa Latif så tok han et alt for lengt trekk. Og så får han igjen en 50-50-duell, som han sier vi er til Jakobsen. Og for, han gav kjempe alt som han heier. Og hørte det Lesben Asi i The Winston. Sender balten i fire, men reker så lykke i... Och Jonas Prior som vinner en finare tackling. Korbalten ut och spel till Haltansparsk till Bjartasvurs. Och att det är öden som är jailer alltså till Kvarifrån. Han gör en tackling av Prior. Spalt det gå om du studerar annars.
3: Ja, och det första för är att Fransman släpper synder framöjtene. Ikke nå. Det er bjørt sånn utkjøpt, Ink. Jeg husker nemlig at vi fru i tun ikke bryr jeg inn. Jeg helt han var skatter, men hva sier ikke kjøpt ut?
2: Han kommer inn for Jonas Amasen, som faktisk ikke har vært å se noe til det, faktisk.
3: Vi da var ikke helt ærlig, vi da skjer noe til nærkene hos løkene. Vi kommer bare å si det akkurat som det. Så nå må vi til håpe at vi får en gavn enda, og plutselig få en sti.
2: Vi får så kjøtle for den. Jeg kommer til å sparke. Jeg kommer øyelig tatt. Det blir så stort av sin dratter frem. Og det er noe kjøvester som klarer at Rota Valter Borsi av Vandala i første i Atlape. Latif. Ut og synner til Hannes Høygaard. Hannes satt til Latif. Han er jo plass. Sender bøtten her til fire. Og han reker så en noe kjøvester leker av. Så er det Jons Pryersen Rota Valter Borsi. Og ja, noe kjøvester. Det er Jonas Nordahl som har sparket bøtten himmeløkt Borsi av Vandala. Og vi suttet så eisende at Rasmus Helgason er klar til å komme inn for Nordsjø Vester, men for kvann. Til som legger spørninggrunn. Tar Thomsen ned i balten om. Vi er direkte her av 13 minutter. Støvende altså 1-0 til Nordsjø Vester. Man som kommer i fyrre holdet igjen. En Latif, ut i syne. Spiller balten midt fire til Hans Høygaard. Hans kjøter syne. Frya. Fryden Pedersen. Spelar bulten åter till Hannos. Han har utlåst i Davonsson. De har väl affärer att han möjlar sens. Rota bulten om. Reka. Vi prövar att sända bulten upp till Lesbinasse. Men det är så Sebastian Wilde som hällde bulten tryggt.
3: Men annars är den bästa perioden jag har gjort i listan. Och spelar en ekvackre bort nu. Men han löt då.
2: Men därför har han satsat mer och mer. Det är spurning. Jag har en sån förnämmelse. Det är inte det sista målet.
3: Nej, här är det. Och nu börjar det fysiska spelet. Och nu börjar... Oj, oj, oj.
2: Här kommer ett inlägg från Latif. Ett utmärkt inlägg. Frydun Pedersen. Han klarar inte att stå den bulten målen. Men jag får ganska oj så här till Richna Oliver Bödker. Och det är frysparsk till Norsjö Väster. Att köken bra steg.
3: Varför gjort här?
2: Det är Jonas Nordahl som tackar för sig. Strust väl det var en stund där.
3: Ja.
2: Den fjärde så där kommer så en annan lokal mower. Rasmus Helgason. Så för något av vanns att spela. Men då måste väl att för en amiv vetlen och är så tjej när han ger sin tjejen till ett finn att 3-1 så för det vanns att spela. Och Rasmus Helgason för en amina.
3: Alltså, det är nog så att spelarna har inte gjort några följder där. Kanske Luka Oliver har haft två tjejer i träck.
2: Kan man säga, jag vet inte för en. Och jag tror vi snackar om det här så är det alltså Piotr Rush som fumlar sin dratt i äkna brastäget. Och det är Tor Thompson som har bara en utespel i den stövbe här. Han är i massor av möjligheter att spela till en villägare. Men han simpelthen sparkar bulten ut igen till att bulten utespel till inkast. Läggt upp i halvunnet till Norsjö Västers nu. Möjligheter kastar bulten läggt in i fyra. Ja, jag vet inte vad Tor Thompson gör där. Jag sa stöd. Det sa märskvärdigt ut.
3: Det är inte komiskt.
2: Inkast är inte stått. Kasper Gestedt. Ja, rönnar att sparska bulten i fyra. Relativt kymliga mittlen. Korbulten i utespel. Hattna spark till Norsjö Västers.
3: Jag ser hattna sparken. Det kunde gott vara att hur låt det lyckas in. Detta kan gå på färdigt. Men Taurer har vi också gått till att tidsjö bulten nio och ett la boxa.
2: Ja, vi såg faktiskt en björtsläkare skåra hattna spark i fjol.
3: Ja.
2: Akkurat från... Hässar stövna.
3: Marius. Neum.
2: Ja, det var en av dem. Och Bar Jensen var det nu.
3: Bar Jensen och Samuelsen.
2: Ja, det nämnde jag. Det var innan så inne. Det var jag.
3: Ja, det var jag.
2: Den sista där. Här kom så inte på sjur i hälsbrunnen. Kände oss i väster. Här är Patrik Mensa, vitaminen. Tegar meter fram efter. Kämmer halvunda Kände oss i väster. Spelar bara till att till... Till Sebastian Lau. Gör till Mustafa som rannas på balten centralt till Patrick Mensa. Balten utkämmer till Edwin Kjemmel Lugga Mittlen. Värjer balten väl. Spär balten attra till Kasper Kestedt. Ja, så rönda sparska balten framåt ur. Nikla Dån Kjemmel Lugga Mittlen har kött av. Det här blir inkast till Bjartosrush. Man kastar balten upp till Mustafa. Attra till Latif. Latif centralt. Patrick Mensa. Som rannas på balten attra till... Latif, men det är tvärtom lika med en kompass ut och spel. Inkast till Björn Rush. Och fittan och väster i fjärparna som är droppe och i det. Det är hörs inte tomna att affirma till er Sean de Björn Rush spel för VS Watchen, men det är snart fitt av norska väster för att komma ut upp och jag vet bara några halv far så igen så var det att det var så Oscar när det var här så. Väster valen.
3: Ja.
2: Dan Nikladon framöter till Patrick Mensa att till Don Patrick Mensa Patrick framöter till Mustafa känner Chedi Alvin Gud Latif för Jamal Kluy en tackling från Kasper Gestets korbalten ut och spel till inkastet till Björn Trush och den kastar åter till Patrick Mensa till Don Sudar Ramsey in i halvan i Chan och Sjövester tegna gemeter framöter. Och åter hissar ner där Alvring som kicksar och ja högt ner i Salvesen han prövar ettna Mirinston åter ekna halva och prövar smäcka bollen Bynes mot mannen tar Thomsen med sig inte ut det men bollen får väl besynare av. Inte akkurat en sån Roald Jakobsen skott som knappt det ser. Och här så Hans Højgaard som ligger nere. Free spark till Björn Trush. Cirka 500 meter från stöden,
3: ja. Ja, alltså nu har Björn Trush börjat utnyttja detta center. Det här var flera rättliga höga lagar som är gått till att skala och så kortar det sånt.
2: Det är spalt stort test från där för Latif att tagga check och Kasper Gestet är lysen ja och han är absolut helt i shiner Kasper Gestet men Latif vinner faktiskt bollen väl efter. Det måste Mustafa först för nu till Sebastian Lau som tar sig sin tillfaka gå att i och bollen blir prickad från någon och bollen får ut och spel men till kvärt det är inte riktigt så tjock från bollen får ut och halta sparken är det en kast
3: efter här Oliver han har ryckat väl i varje position i tjärn och öster.
2: Latif åter till Hannes Højgaard. Hannes leder efter Møllagon. Prøver å finne frie Tone Pedersen. Det gjør han nesten. Frie presser av Jasper van der Heiden. Take a look at Jack. Det passer leisen fra Belgiska Vannstånd. Sender så valten frem etter. Bøtke for å lukke rota balten bort og spille balten midt av Mina. Patrick Mensa for å lukke ferdig balten etter. Vinner balten fra Rasmus Helgason. Og balten er så ute av syne. Balten for å spille til innkast til Beatles Rush. Frøy Tom Pedersen kastar bollen till Patrick Mensa till Hans Højgaard att till Patrick. Patrick finns ändå god till Latif som hur plats inte syne. Latif hänger upp, han är ett och ett här. Spelar bollen vidare till Mustafa att till Latif som prövar sända bollen in fyra med pressar av Etienne Jakobsen och bollen för ut och spel till Mats Bask till Norsjö Vester. Det spelar till Schelfers minuter en sett nollager som ja, han är väl fri än frågan kan vi säga. Alltså att men till kan inte bättre tja Björn Trush sett något men
3: det är ju så en väg är nu Björn Trush har bollen men tar skäp inte stora men tar här var bollen och det var det som tog sig var när vi tar vid kom i hålla och noll kör väster för att klara till han Lightlord som tar hött över för Lightlord och det som man säger tar han då inte klara och Björn Trush har kommit longer fram.
2: Och nu är det en synd att säga när vi vet att se Norsjö Vester haft några uppe och syns att syns då. Nu är det Björn Trush som är röjna att leva av till spurningen om Norsjö Vester säger att nu har vi, nu har vi röjna bara kvar hem så gott som vi kunde. Men det är alltså hotanspark till Björn Trush ut i vinstra sya och att det är Hannes Højgaard som ska tacka till. Det kommer i legenda, det kommer tatt och vill leva trotläggar och kvar på att den stöcker så till ja, det var Alexander Jensen som prøver som skott, men han var ikke ordentlig på langsiden før, ikke ordentlig bantende balten mot Malen, balten før vi synner av, ikke særlig her skott, men Mosaisen var vel ute på langsiden, men annars har jeg funnet kanskje til å bli åtte, tror jeg.
3: Ja, det kan være at jeg er venner til Norge Vester, og så skal jeg sette en biver inn i treet nå. Det tar Bjørn kjemmer langt og langt frem, og och nu kör Vester över minne bulten.
2: Och det är akkurat det som spurningen när man ska börja på det. Och det kan bli otroliga, otroliga kär kommer Steve till nu kör Vester. Och en jaunläger till Björn Trush. Och man säger att så är man inte längre väck från åttna passen. Visst är Björn Trush bara få det är en normal idé. Men hvis det inte blir tappa hända distan så kan det så inte nog så kjält ut.
3: Det är så helt kjält ut. Det är det är bonus kaos och i första del så vis man inte klarar att få oss i möter här som Lenom och det alltså tar vi inte att få Steve från mycket early.
2: Vi får så chatta för honom. Det är framme i stötchen man sätter. Plus det som vi lagt att säga. 11 minuter. Plus det som vi lagt att säga. Det är Ramsey som spelar bollen till Tor Thomsen. Torres smickar bollen framåt till Patrick Mensa. Är det Kasper Getze som är haxer. Stod bollen ut och spelar. Det är inkastet vid Östersjurs. Jag vet inte att säga. Äknar i halven. Det kommer sig utskiftning att säga. Så som det är Jovan Gronic. Som kommer in. Det är Sebastian Launelsen som... Tack för det. Helt som jag var som ordentligt över leverna kan säga det är en som bara faktiskt player att leverera ta i Eisen tar bättre spela ett la som så han kan nog det ska få en val det la.
3: Ja.
2: Eller Ankron.
3: Ja, han nu klarar helt bara bulten och haft Ankron kreativ var med mövlar men ut det hus och över.
2: Och här då bulten att syna till Edvin Jakobsen. Ja, han heter bara Balten Färra fram vid till att han rakt faktiskt är besatt. Ja, Bjartosurs hött. Balten Färra ut och spelar alltid inkastet till Norsjö Västers. Läckt upp i halvan i tja. Bjartosurs. Edvin kastar Balten att till Kasper Gestedt. Och ja, och så Kasper som röntgas har Balten att till Edvin. Men Balten får näka med dröver synar av. Edvin ut och spelar till Masparsk till Bjartosurs.
3: Nu är det blivit en center mera vinter här. Bultan interfereras av Lutz center shotare.
2: Och det är alltså några röster som har med vinden. Som inte alltid är så... Som inte alltid är en fyra månader.
3: Nej, nej. Nej, nej. Och nu tar det lite så attaliga så får det helt inte brukta.
2: Tar Thomsens plats stort. Till Don. Don tycker... Nugget check. Så framöter till Jovan som runner att launcha bulten. Finner snackan villagare. Bulten att Sebastian Ville som spelar bulten till Söjne. Och det är Fruje Tone som tvekar mot det. Fruje Tone. Ja, nej, han kunde spara bulten mitt fyrt till Patrick Mensen. Prövar sparska bulten framöter. Björstors missar bulten, vinner sig bulten natter. Och så är det Niklas Dån som prövar att sälja stickning upp detta till Mustafa. Och nu är det Norsjö Västerläggare som ligger nere. Allt jag äknar halven. Och kvar det här. Så det är lite så tjocka kvar det är. Så just som han fick, så som han mest i ånden av
3: det. Ja, jag hade det att det var skott att köra fruja. Kom bort i budgeten.
2: Det har sasas ut i alla fören. Är det, jag vet inte om det är Jasper som... Som ligger nere. Ja, är det Hakne?
3: Ja.
2: Ja. Hakne.
3: Han är fighter där.
2: Ja, det må man säga. Han gjørst det godt med tabinen.
3: Ja. Men det tar så tjøst lusende mauer nu. Det går 8 minutter etter plus til Leisa. Og jeg halte tar det her. Tar av helt tempo i. Inntil nu.
2: Og annars er hesten disse livet her. Da skjønner han ikke grunn til at det skifter av seg den ega. Du Peter Aspen, han er så klar vi tre å holde ikke. Klokken er halv og åtta. Vi får se om det er banta anker samler herfra. Og her er Sjante, så tenker vi Sjante sammen om. Ta for det Disney, som er spalter i det. Og samler... Og betaler nekker samler reisene. Som Petter Nass og Rune Reynes har banta. Fyrir det, og sjående sko jeg som snakkar sindri om en spennende som er morgen i Gondodalle, mittlen Hape, og ganske en uda trøtt hon enn i Svillige.
3: Ja, enn i Svillige er heldig visse jeg bort nu. Takk om nå. Takk om hva få han akka på sju år. Ja, lykka vel.
2: Ja, takk om der, ja. Ja. Men det er stort, det er spalt, beilin spalt i høstein nesten, og enn i Svillige spalt i 120 minutter, og får først heim kan vara tvärdiga sätt nu.
3: Ja, tar ju mer ordentligt. Helt åt för HP jag möta någon så trött med en sån.
2: Ja.
3: Nu får Jasper ut.
2: Och då Jasper som tackar för sig. Nock kanske för tänk som säger kanske det bästa med det att jag till Norge Wester.
3: Ja, det är alltid. Han är väl klassig där.
2: Jonny Hodnelsen kommer inn i hans sted. Her får du først mot Lekter. Her er Svein Gaskar. Stående framveis 1-0. Gjestner ur Nolsjø Vesters mot Bjotters. Ja, Hannes Høygaard fram etter til Mustafa, etter til Hannes Høygaard prøver at skifte søye til Frye Tone Pettersen, og har rundt Sorkas og Jackson Chan klarer å komme med skottet på retoren, og her sitter han! Bjotter Torsen var jævna til 1-1!
3: Altså.
2: Jovan Gunic! En skifteren! Jævna til 1-1! Og Hetta kan bliva ett otroliga tutningar med just i. Men det var allt Frue Tone Pettersen som stöttet som en ulver in i Brastanon. Och har klara kom på skott. Och det var Sebastian Dalle Ville som halvbjärgare och paratoren ur spurskål. Så här ständer Jovan Gronic och han jauna till 1-1.
3: Alltså att det var dåligt. Att det var så jävla gott. Och Bayer inskiftar nu uppgjorde som val någon här. Och tar och kommer in och gör en mån. Och Tema... Jag hade inte ont. Men det ska rosas alltså att inskiftaren i Köpjöstrys var bättre än tar som var inne i åren. Det är så ont jag ser.
2: Så tjockarna bröjdast. Norsjö Väster som var väl bättre i fyra läge. Här var kanske här var spalt väl läsning i sätta läge. Björtrys är inte alla kommer vid sådana kvån. Men det är det som är det här malbröjda dyster. Det ska bara en chans till. Som kan koppa utlån.
3: Alltså det är inte längre för det är chansen nummer 2 av Björtrys Värljön Malmö lagkund alltså som har varit färdlig.
2: Ikke Ivestad igjen, Kasper Gestedt kaster balten opp til Rasmus Helgason. Balten fyrer ut å spille, Patrick Mensakar, balten i ålder, hatna spars til Nolsjø Vesters. Og Anchen vil djeva seg, og gjør som balten fimlinen. Her er atla tog anker, her er atla tog anker som kan henta.
3: Dette er veldig ikke spennende, sørste minutter vi fører tjøkken og nå.
2: Her blir det utenføren, 46 minutter lekter, støvann 8-1 her av Svengas Gære. Her kommer innlegget fra Johans og Stai. Og her er balten inn i Fimmetsson. Og balten hopper senter ut i hennes øyne til Johan Holden Nilsen. Så den prøver å sende balten i fire etter. Men balten fjerst er vint nå. Balten fjer ut og spiller til Masparsk til Bjotter Trush. Masparsk til Tidje. Latif spiller balten frem til Mustafa. Han tar et trekk, men det er senter for lengt trekk. Og balten fjer ut og spiller til innkast til Nolsjø Vester. Bank til Atria Ekner Holve. Jonas Prior kaster balten etter til Sebastian Ville, längsending upp till Jonathan Flensborg. Han ska kanske slå efter. Balsen är ute så inne till Latif. Spelar balsen centralt till Hannos. Till Patrick Mensa. Mensa. Skiftar så till Alexander Jensen. Alexander. Längsending upp till målskyttan Jovan. Stått till Hannos Højgaard. Hannos till Lespinasse. Innan minnet till Patrick Mensa. Patrick finnes og Latif, ut og syne. Han sender ingen fyr til Frue Tone Pettersen, og hva ser chansen er? Det er feiert! Men her er hånd! Her er hånd!
3: Han sier hånd.
2: Høgne Madsen sier her er hånd, og jeg halte eisen jeg hadde vært i orden. Jeg vet ikke om det var Frue Tone Pettersen som rakte på alt nå opp i håndene. Ta meg inn hjem. Ta sa ett för nu till att det var hand, men ja, jag vet inte om det var en tjur och Jakob.
3: Alltså. Attor Bayer inskiftar ni Fröje och Johan. Och nu ska Wester och Katje Jasper ut och sen tar jag väl lite framåt nu tar jag.
2: Og Baltra blir stilt over attretter fra Patrick Mensa, og Baltra får ut å spille nytt hotnadspark til Nolsjø Vester. Og der har vi vinden viss her, og vi har vi sett noen måler med skåten beinleis her i Tofton.
3: Hatta var en gava at Nolsjø Vester slipper baby at Björsmal vill han lära åt.
2: Och då Magnus som prövar att sända balten in fyra. Här är det Jovan som ständer fyra. Det så sparkar jag bort av Bjartosrush vägen läckte upp ett Lesbina som är Sebastian Wille som förfärdar honom av Ranger och Väster sparkar bort framåt upp till Hima och igen till så Tor Thomsen läckte ut spark. Vi tar var en minut efter att spela. Stövan 1-1 här av Svenkaskärre. Masha Dalton heter Kappengar, en gava som blir via Djeva. Mustafa framme till Latif som sänder den fina sändning upp till Jovan. Men här är Bödker som lyckas i mittlen. Men ser vi inte Jovan i Östner Rengstater. Fruisparsk till Nolshe Westers.
3: Kött.
2: Ja, det är kött. Passar med spalter till Edvin Jakobsen ute av Vanston. Han strys till motor Latif. Prickar bara till Latif som... Ja, han klarar sig på valten bojer till Hans Højgaard. Ut till Latif ute av Vanston. Till Patrick Mensa. Och är det Magnus Holm som kommer aggressivt och gärna kvar valten. Ut och spel till inkastet till Björn Sjurs. Patrick Mensa kastar valten fram efter. Ja, det blir bara center sån indiana bara här ända någon. Fyra minuter lagt att säga att.
3: Fyra minuter
2: är lagt att säga att och här kan allt ända framvis. Och vi ser näkar som ska skåra nu så kan det som heter faktiskt bli Björtsrush. Är det Jovan, mitt av mine. Och han spelar bara till Frydun Pedersen så vi är en frålig inhopp i den. Frya smäckar balten fram efter till, ja, det är Rota Borsträ av Norsjö Västers värgerna. Är det så Frya att det var en som släpps från Björn. Prøver å smekke balten frem etter, og her er det sånn lag, Bjartus Eikas og Frem Kott, og tar vi det kjennet bra spørsk! Tar vi det kjennet bra spørsk! Lesbenas i Forum Kott! Høgte massen sier å ikke spille hvor vi gjør det! Norske Vesterleikerne treffer i måte opp! Jonny Hodden Nilsen! Fremvis Jonny Hodden Nilsen! Reker inn av mina, spiller balten ut, skifter suje, men er etter sitt å finne Kasper Gestet! Og Heim Askerne er rasende, tar vi det kjennet her bra spørsk! Oha, Alexander Jovic är i öjene. Han skiljer det inte. Och han var så ute i fjordarmaren och säger alltså att nu måste det gå. Här vi är Klos Brosparsk. Meta Heima Asgarner.
3: Och nu får Magnus
2: Lespinasse så för räkande fram efter. Lespinasse, Björn Rav och är det så ja, det öjla bort från Brosparsk. Som Oliver Butker, Jerry Mode, franska Loic, Jean-Henri Lespinasse, Fruisparsk till Bjartosrush och en är finare stöve. Halt ut i, vi brostar i varsin, halt ut i syne.
3: Och vi var han inte bort innan för det.
2: Ja, det är så lyckat här. Helt och hållet på Brostparsk igen. Det är inte helt att säga
3: till. Ja. Ja, det blev nog så ringt att ta i varje stant och så tatt vi kvar annan och Elvin inte kommer. Alltså jag är helt och vilja till att han var inte att han var bulten och gör ett upplägg till han som så stod klar till att tjota.
2: Frysbar.
3: Jag drogte vi han för att tjota direkt.
2: Jag tillhör att det är en rejäl spurska vinkel. Det är två man som rör någon med Sanjerta så ja, vi får så tjota för den. Det är spännande bra som skott. Ja! Björn Sjurs! Björn Sjurs! Björn Sjurs!

0: tog steg in i här och sänka skär i dem.
1: Alltså. Hetta tog en träning i det. Alltså, det var den. Hetta sa just kom jag alla i stund. Det var det jag.
2: Måse Vester spalt i en så gåan fyra lag.
1: Det kan nu vara hårt.
2: Och nu, ja, nu kan det väl få ett rekord så laft det möjliga. Det blir en öjlig partag. Nu är vi hotna flats någon.
1: Ja, jag är nu har jag högt med massa en kör att jag bara gångt att.
2: Och det är Susan, det var Johan Sostaj som får efter en bjösterslagare och blev oss inte irriterad av er.
1: Ja.
2: Otroligt. 2-8 till Bjotasrush. Här ser fyra minuter som lagt att säga att här är det alltså Farner. Till spårningen kan hända att säga att. Jag vet inte om jag gott kvar ska man ofta till Hans Höjgård, möjliga.
1: Gosse. Ja, han finns ju kostet.
2: Han har sagt ett annat. Yeah. Jag vet att Linjemann kan säga. Nej, jag vet att Linjemann kan säga förställt vid domar, men... Yeah. Han har kanske sagt också som är ganska över sinter över gränserna.
1: Nu ska bulten bara framåt nu. Och jag allå.
2: Tar Thompson. Tegan Malsparche. Stott. Ramsey smäckar bulten fram till Mustafas. Launcher bulten vidare. Finner han Lespinasse. Bult! Och här Brukstein så högnar man sig för det senaste fjär. B8-tush. Vinna 2-1 i Malte. 0-tjej Vesters. Och man kan se om det är förtjänt ett lag. Det är faktiskt lika mycket. Bjartosrush lägger ner och här är så rak mittamin i Eisnäm. Det blir ett öjligt rak här i Endanon. Och det kan vara att vi får åkost räckkost eller ett eller annat. Det ska jag inte säga. Men Bjartosrush så spalt det. En fullständig förfärdlig förelag.
1: Yeah.
2: Og spalt i heldig kjenn selv om sett alle gøtt mennesker først 25 måter, vil jeg si. Her var det faktisk Norsk Vester som var til Vester Lige. Men helt i enda noen, så var det Norsk Vester som trekte seg etter, brukte ganske rene gorske etter fyrerleggen, så ganske årsrunds til Bjørtrush. Helt i enda noen, klarer jeg å presse meg da, og få at det første malet, og eisen få at det neste malet.
1: Pura samt, tar vår suverener i fyrerleggen, og skulle ganske ha funnet flere mål. Og til straffet der til enda, tar Orska ut til å spille vi, og Bjørtrush heien bare Orska etter, og gjør det at det kom 2 friske menn inn, og Frøye og Jovan bare var på malen til fyrre malen og til han som ble annullere. Nei, jeg hadde innkjøpt han var gøyere, kan man si.
2: Det var det ødla føreren, men altså, jeg klotter Rui fra Norsk Vest helt i enda noen, det er Frøysbarsk som er gjørst helt i det søgnet, som er faktisk rettelig og nøyått av Oliver Bøtker, som faktisk ble feia bein under en Lespinasse.
1: Ja, han skulle presta i sitt lurs til en fire pressa, og han bor jeg bare etter til en Gjørte Frøysbarsk. Og man sa det vel, Agus, han stod over i bøltene, han atleiser er kjøta. Og ondt alt er at Malmøren tja, Norsk Vest ikke sa til han. Altså, da han stemte klarer, Han ikke bare etter malen, han setter etter noen løkere som er inne i felten, og man må si at det er at Bjotsus kjemper seg fra, altså at det ringes i høys her i år i fyrholdet til at få at trus de vel fortjent i 17. holdet.
2: Hvis vi lykker å si det, altså i holdet sånn, da... Det var så ringe stemning. Vi snackade med Jonker Bjotsus och några Bjotsus välfolk som kanske mätte att här är inte helt gällande faktiskt till detta kappingrar. Det är att ta vart det så att säga att vi fyra steg upp till 18 plats. Men så stöder ni nu så är alltså Bjotsus som nytt kör en 18 plats. Och så kött kan det väntas och mästa det här kappingrar.
1: Alltså det är helt det här som gör att hittar vi nog åt den mest spännande kappingrar i närkant och i förska fotboll. Det går så är det i munnar tog och ödlinne kunde ställa Steve från Kornöron. Vi såg att Norsjö Väster kan ska spela sin bästa hållag näkran tog och Bjotters sin vanligaste och så spelade Bjotters 25 extremt malrätta här sista minuterna och som gav dem om 2 mål och kaskostraff och ett mål andra. Alltså man måste säga att insatsen som Bjotters där sista 25 minuterna han var god.
2: Ta vær han I Ötland föran och vi får tacka för Jakob Jakob Alfredsson Olsen tack för tårt vi som vi mästare I där.
3: Tack för det.
2: Och herre är så det lukat då vi tar vad se ju hur like om Siska 20 minuter är för lucka banda Nagar Samrover.
4: Vi trotteren av FM1 är stolover av Movi. Ja, tryck vi över fullständiga rätt. Ta vær om 20 minutter om lei, så vi Agnar Presta her, sammen med Peter Aspen og Lervik, og så får jeg der tjekke noen der forrige distene som lektor, og utslutene som sagt, tar sønte fra distene noen Bjottetrus 0-2 Vestor, 2-1 til Bjottetrus, og annars Ebbe Streimer, Vigingur 2-1 til Viging, AP Skala, UF 3-2 til AP, og KUI 6-3 2-0 til KUI. Og ta vera samrøver vi Silas Einsteinsson, Otna Fredsberg, Össur Hansen, Jakob Halla Fredsberg. Det var reisende samrøver som trykker vi nu av Tofton og Høyre ut i Holleitje. Og man ikke vidt færre å ringe til noen leikere eller aktører I Betedaltene. Vi kan takke helt kjøtt støvende og vi færre til løsninger og tonleikene og løtter. Og så vi datter om noen kjennlåter. Hva vi fremst, 34 sti, NSOI nummer 2, 34 sti. Nummer 3 på 6 30 sti, 4 Vigingur 20 sti, nummer 5 HP 24 sti, nummer 6 HP 23 sti, 6 på Streimur 16 sti, nummer 8 på 8 15 sti, Nasnia Skala UI 14 sti, og attast 07 Vestur vi 13 sti. Vi tar oss om Arjan og Jan Nutter til 3 Halleik. Og I trotteren av FM1 er Stolavr av Movi.
5: Takk sekundi. Sletcher Tostan.
6: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan I fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötlu vi tjattnir. Hesi li lúttega, GVG, Kiel, Valur og H1-4. Kjep ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa distarpakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
7: Visste du at Vensel hever plateverste og omvæler öll bilmester? Lackverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån I ruton, lakeringen og mengt anna. Og I lektøy av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter sånn at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekker noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat ved er opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lontene i bjørkene, etter for at vi av fjall og skårene. Vestmann Naturist Center bjør en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du mål, har högpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
3: Ta Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 580 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
4: Ta Toyota skiftet till el, så är det gjort denna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
0: Visst du du, att så gulligt lugn, vi har ett äste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och ståverskallarna, timpervindu, träallu vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretur av röntgen och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till så gulligt lugn. Gulligt lugn, tofta jack 2, gullivajt.
5: SMS. Utsolan i Bria. Vi suttjast i SMS.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Vi trotteren av FM1 er stolaver av Movi.
2: Ja, og velkommen til hettar, ja, hendan 3. halvleik, som ja, vi skriver 2. august, og så igjen 3. halvleik å være, så har vi faktisk vært, ja, det ikke vært fullt omfær, men nekve dyster har vært det, og en dyster vært i morgen. Og åtte, ja, og en dyster fra 18. omfær ble spalt, og her vant på 6-8-0 med Ape. Annars kan så sägas att artisterna som är ute som vi kommer att ha samröver och reaktioner från till er, hvis vi bara börjar ta kronologiskt ut från dyster.fo. Det är KU på 632 och det har varit också när vi malar gubben om att KU gärna vill utsätta att han dyster. Men han blev spaltor och tar grött och sina skilter kan man så säga. Tar vunnit 2-0 och möter B632. Vi kommer oss in några maskar allt det vi får vi kör alla dyster som sagt. Så var det Ape som spalte inna vika under Erkjøen, tok mot skala, og til høttet har en finskan dømmere, og Ape Grøtsundas skilter vunnet 3-2, og her har hentet forskjellig, og så tog det noe som var av som vi takket fram. Så tog Ebbestreimen med Wuching, og til jeg sa godt til Ebbestreimen før halvdagen, men Wuching koppet et av i 17. halvdagen, vunnet 2-8 ute. Og så var det at han søgnet seg dysteren, og i 16. omfør i det, var det B8-trus, som tog mot Norskja Vestor, og hver sin halvdagen 8 år ut fra hva vi tar, finner jeg hårst, trykker vi avstander som er her og sier fra. Men vi åter oss vann 2-8 med Norskja Vestor, og til jeg gjør så hese støvna KU åttalig nå, vi fortsetter stegen, til så spalt øyntest Møyra enn NSOI, som også fortsetter steg, tar spela så i morgen, må dere hape. B6-32 har vært 30 steg, spalt 18 steg, og til så øyn Møyra enn Vutjeng, som har vært 90 steg, og hever spalt 16 steg. Så er det Hape, hever 24 steg, spalt 16 steg. Ape spalt 18 steg, 23 steg, og er det, ja, tar hitja opp etter kanskje Møyra enn nyr etter kanskje nå. Og så er det Ebbe Streimor som hever 16 steg og spalt 16 steg. Vi 8 trus, kom fram om tog i farmøs og nyflinninger sist, litt 8. plass vi 15 steg for 16 steg. Og så er det Skala, så hever 14 steg for 16 Dester, og Norskja Vestor hever øysene 16 dester spalt, men 13 steg, så ekkelig er jant her nere og i botten, så jeg må si at en spennende kapping i gang. Vi færre som det første, vi færre få av Trygg og Absalon sen inn her og i rasarommet at vi kjer enda desteren, og høyre hva han er å si om tableiv og Sintur og Kvarjon, kanskje, jeg var ikke råk, men Sintur boldras litt. Og vi får høre malene som kommer og gjør ned i dessen og ser man om tøkko fra Jakob Alfredsson Olsen, så lortet nå vi og ja, helst til å være jeg var ikke om trykk vi før og i overgang men nesten, men lortet vi da etter disse frasøkene.
3: Och det var som rätt bättre att jag sa 8-8 kjell detta faktiskt till 1-0 till Norskja Vestor. Ett märkvärdigt mål från Kasper Gestedt Hansen och det var självmålet lite. Men nu öna spurskån så bra så vi en skåte. Och i halvtid det var en tackling från Björtus Rush, en Björtus läggare som fullständigt slutet tar Thomsen. Och så bötsen halvt sillar på om tar Thomsen och ankersväckna Kimran från vi stigna och i mål. Och det är så 1-0 till Norskja Vestor. Ett märkvärdigt mål, Jakob.
4: Jag var ska hette Samson upp Gustav Björtsjö kom ut av vätteln det att det var den hade väl ja jag vet inte hade bort det inte bort till och i mostra dalt när för jag men annars så må vi rosa Norskja Vestor tar spel och eller väl är slutta illa och är gitt att det var Scholmal tar här var finns 12 mål och i allt år och Men jag måste säga att Torsbjälla, Tjotan, spännande förhoppast, backarna och minstoppar är vi i uppspelarna och det är en intressant hitta efter. Det är lika slutsproduktion som inte är, alltså, inte är att hoppa någon än det går sig, men hvis de kunde få att här rigga så kommer de att vinna fler dister och efter spelen här det är så kommer de att vinna hända dessen latt.
3: Ja, Anders Højgaard fram till Mustafa, åter till Anders Højgaard och försöker att skifta sig till Frye Tone Pettersen och har du redan tråkat sig Jackson Chan klarar kommer med skottet på det torren och här sitter han!
5: Alltså.
3: Jovan Gudic! Inskiftaren! Jauna till 1-1! Och detta kan bli 1-0-2-liga tuttliga mitt i men det var allt Frye Tone Pettersen som suttit som en ulver in i bröstenen och har klarat kom på skott. Och det var Sebastian Dalle Ville som halvbjärgare och paratoren ursprungskål så här sänder Jovan Gronic och han jauna till 1-1.
5: Alltså att det var dåligt, att det var så jävla gott. Och Bayer inköptar ner uppgörjus som Malnon här och tar och kommer in och gör amon. Jag doftar vi här för att köta direkt.
3: Jag tillugger till att det är en rejäla spurskvinkel här. Två man som gör någon med San Gerta så... Ja, vi får sådär för den. Det är spännande bra som har skottet.
5: Björn Tors lägger sig åt att köpte in i betydningen!
3: Sean!
5: Andri Lesbinase! Skåner! Bailar som har frysmarsk köpte in i betydningen!
6: Ta så har jag gjort! Ta jag stå vid balten, han har lärt sig åta!
3: Färgman som ur någon! Batsen får ankersväckna från vi Boar och från vi Sebastian Ville och i Norske Västermalen. Och Bjottesvors får ödlet så i stegen i hela svenska skär i dem.
5: Alltså.
6: Hetta tåg och träning ut där. Alltså, det var den. Hetta sa just kom jag och löst dem. Det var det.
3: Och här Brukstad så högna massor för det senaste fär. Bjottesvors. Vinna 2-1 i Malte, 0-6 Vesters. Och man kan se om det är förtjänt ett lag, det är faktiskt lika mycket. Bjottesvors lägger ner och här är så rak mitt av min i Eisnäm. Det blir ett öligt rak här i enda någon. Och det kan vara att vi får åkost räckkost, ett annat. Det ska jag inte säga. Men Bjottesvors så spalte en fullständig förfärdlig förelag. Yeah. Och spalte helt i tjänst hela gången. Sett alla gott för 25 minuter vill jag säga. Här var det faktiskt Norsk Vester som var den bästa lia. Men helt i ändan någon så var det Norsk Vester som träckte sig efter. Brukte ganska redan i årske efter förelaget. Så ganska årsrunds till Bjottesvors. Helt i ändan någon klarar att pressa mig då. Och få att det första målet och Eisen få att det nästa målet.
6: Hurra samt tar vår suveräner i förra löjtje och skulle kanske ha funnit flöjre mål. Och till straffet där till ändan tar Orska ut att spela vid och Bjottsi hejen bara Orska efter och gör att ta kom två frysmän in. Och Frye och Jovan bara var på Malnån till förra Malnån och till som blev annullera. Nej, jag hade inte tagit några gåvor, kan man säga.
3: Det var det ödla föran, men alltså ett platta ruy från Norsk Vester helt i ändan någonting. Det är frysbarsk som är görs helt i det synet som är faktiskt rattla och nejot av Oliver Butker som faktiskt börjar fejra på en undan Lesbinase.
6: Ja, han skulle pressa i sitt lörstein för att pressa och han bor ju bara ett till en gjörde frysbarsk. Och man sa det väl, August, han stod vid bulten och han attläser att tjota. Och ont allt är att Malmören tja, Norsk Vester inte sa till han. Alltså det är han ständigt klarar. Han gick bär efter Malmören och släckte ett några läkare som är inne i fälten. Och man måste säga till han att Bjottsus kämpar sig från... Alltså att åtta ringaste i hos här i år i förhållande till att få att trösta i välförtjänt och i sådana hållande.
3: Och vi ska... Så vi kan se att vi håller i stånd,
7: Det var så ringe stemning. Vi snackade med Jakob Björtsson och några Björtsson själv folk som kanske mätte att här är det helt gäller faktiskt till detta kappingrar det är att ta vart det så att säga att ta vi fyra steg upp till 18:e plats men så stannar nu så är alltså Björtsson som vill köra en 18:e plats och så kött kan det väntas och i mästa del till detta kappingrar.
8: Alltså det är helt det här som ger att heter väl nog åt den mest spännande kappingrar i Lärkran tror jag först ska få upp att det går så är det i munnar tog och ötlinne kunde ställa stiv från kunnören. Vi kör nu kör vi väster kanske spela som bästa hålla i knäkran tog och Björtsson vanligast där. Och så spelade Björtsson 25 extremt mål att det är sista minuten här och som gör dem om två mål och kanske straff och ett mål andra. Alltså man måste se att det här insatsen som Björtsson där sista 25 minuten här han var god.
1: Och utrotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
9: Ja, han har gjort 2-1 en Altsjuda kaotiska distrik kan man säga för de sista 25 minuterna här. Hvis du lyckas tagga distrik alla som han är, hur stoppar du då?
10: Ja, ja. Alltså det är det en extrem rockig distrik och det här kommer alltid att vara. Särskilt att nu kämpar vi bara om nyutbildning så blir det så intensivt som det blir vår. Fyrir jag har gjort att sitta och ta faktiskt av distrik. Vi kommer inte ta spel i kör som vi inte vattar kanske och då kommer vi mer geist och mer vilja än kött. Kan vi komma vid? Men ja, det kommer så från 8-0 till 2-1, men jag lukar mot hur varm vi spalt och så var det kanske helt i att det är för mig. Sånt har inte kommit vid ut och hållt under inställningen. Vi känner här taktiska bröjningar och får oss några nya lagar in, Mustafa in, som är en shotlagare. Och kontrollerar faktiskt en ordentlig väl, kommer kanske till ordentligt större chansen här. Men så tar vi, ja, i en dag så skårar vi 5-0.
9: Så just den där inskiftningen som faktiskt avgör distan?
10: Ja, det är det, och det är något som vi ordentligt har manglat är att inskiftningen jag kan göra mål och det gör det extremt negativt och det är vi redan glädje för det är kanske det som vi kommer inte mest efter i den tacka för oss i distan.
9: Och för jag är Jack är ju helt fantastisk att se det väl och för att se att Petter för en tosa när folk när Björn spelar för Hallaston det var allt ändå nog kan tosa då med Hallaston.
10: Ja, alltså vi har hållit kvar en ene så att då att alltså vi ger vi 100% här nu och det är ju inte ens acceptabelt. Vi måste ut här och vi ska vi vilja det Lukas Nexon vi har först en chock vilja och vi har det då snart han där som där rötte ut väl alltså vilja det inte det och hade skott nog va och tävlar du väl över snackar kan han hitta kan han igen så ja vi ska gå upp till det höjla så vi ut och tar det över så nåt
9: och det får vara touchant oss upp på ett 18 pass och mästa den en gåva som då vill jag göra.
10: Ja ja nu är vi säkra. Nej då. Nej ja så det är intensivt. Det är inte så rätt bra då. Så vet vi flickar vi kör högt. Det gör vi inte men vi gör det glädje för tryst in här och brukar det som undan till kommandist.
9: Han sa kort ett hatch för samrådet.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
9: Jag tar inga det här var så 2-1 av Tofton och 18 av till fullständiga spaltar av ett nöje fyrrådgivning. Hur så åter det sen?
11: Ja, akkurat så vis. Att vi inte har fått på en stor rad i fyrrådgivning. Spelar väl. Manglar ganska att vi är nog effektiva eller nog nejver av sista tringen för att kunna vara framför ganska mer än 1-0 i hållet nu. På ett mål som kanske är, ja. Synt helt åt, jag vet inte hur det är kört, men. Det här märknas inte att jag klärar bältena och sedan har jag följt det som att vi inte är inte till steg här. Det här kommer inte mer energi, inte mer orsk och vinna dueller och dribbla för att bo i olika läkare som det är inte märkna i förra läkare. Det vill stanna bättre ta och ja. Nej, och så får jag där två mål och att det sista mål är alltid bara att det här inte kommer. Vi manglar ganska att vi har bättre strukturerat in i fältet och att angständra och att vi främrar ökningen och bara klärar bälten till en gym eller ett annat sort. Tack om du nämnde att det är först fyra men tar på det så ja, lukket att ta i mig. Kjell Jokon.
9: Vi skulle lycka att tacka sätten och läkt i spela vid en ölja huvudintensitet och det här bälten så att säga det mesta av tygne och här skapar så att säga de flesta chanser som är i fyrrådgivet men kan det vara att det här var för en egen intensitet i fyrrådgivet som ger ganska orskan ganska fort att syssa korsera det 20 minuter?
11: Nej, det är aldrig släck. Det är ofta lättare att ta en huvudbälten och ta höga pressen som vi lägger i fyrrådgivet, ta riggar och vi vinner bälten kött attor och kunna hålla på den i allt släckat. att det är som gör det. Det är mer att ta mentala personen alltid att ta ett här ordentligt steppa upp kunde vi säga och göra knowledge så är ju klar schalt om vi tar oss om ett jollar. Att ta för oss och jalla så ut och ta för oss bröd och ting taktiskt som där är som gör det. Och det har mig knappt helt kört det att jag finner alla lösningar på.
9: Tar en grej att ta för samlarna.
11: Det gör så.
2: Ja, och hata här att det var avvika visst Tor Ingel Axelsen och Hans Høygård för så Hans Høygård för Bjørn Trosch och Tor Ingel Axelsen för Norske Vestor och Agnar Pressa to erst vi mer här i det och tryck för Axelsen sen är Peter Gonzalez han är på skonda där att ofta ner till men Agnar vi först tacka den här Bjørn Troschiren gå trust dig och hemma vart och vi tar kanske sport att ta för och göra några skrider på sjön så för några har fan om för dem så igen.
12: Nej, särskilt hvis man ser alltså man ser för rolig att gå så distren ultra så för rolig så var det snack som tog typ på att Björn skulle för vinna den distren I alltid att när jag väste var grått om man har rättliga lunches det snon och tills firman räntan och för Björn som ibland har spelat skift ut att få ett hammer allt av det snon så nej en ordentlig bottgus här blev då och en distren här ja när jag väste som så väste över öl ja vem brott nu eller missat här typ att han hade smått gör
2: Tryck på två vars här och säg ifrån. Det är någon, var det någon det står? Hvis jag skiltet där, så var det nästan kvarsen halvlaik och ta åtta kvarsen halvlaik.
13: Nej, alltså ja, jag vill säga att Norsk Vester var väl bättre I förhållande än Kabiotrus var det. Och Norsk Vester skulle nog ha finnit flera mål I förhållande som Torringar sen säger. Men I sett noe så holdt det faktisk noe som vet var bedre det første 20 minutter I snedet Disney. Til så som jeg sa Disney gjennomføren, men jeg holdt det bare noe som vet løtte for å ha stilt ut, kanskje. Jeg vet ikke om det akkurat det rette å si, men det virker bare sånn med Oscar var først, hva sin til ferien helt igjen da. Og ta det som gjør det ganske bjørst og svinger bare I malen. Var selv om det, ja.
2: Var det fortjent til at ja, jeg vet ikke om vi åter skjøl da, men jo, hvis man ikke... Altså, ja, jeg tenker også frekt å si at skjøla da, aldri og sånt det, men var det fortjent at du får stav I Øtland Trimon?
13: Jeg vet ikke, det ikke riktig å si akkurat det her om at de som finner dysten ikke har fortjent av hånden dysten, men at jeg halte bare, jeg kan si så mye at jeg halte til det reelle harmlige for Norsk Vester at jeg får stav I ånken, til de halte spalt så mye som de har gjort.
12: Är borde alltså vissa skulle vara det annars den och västerland så jag nog för fria alltid alltså
13: det yeah.
12: Och men att det man måste ni checka kan det man gör och I halden väster gera krona jan fallen man ända när det snön och sen varje spel och halde inte mal var en helt chef för gott ut som frisbars mal och som
13: att jag hade frisbars som det helt ända var faktiskt att bort
12: tror jag nej och det är akkurat då så
2: men det var synd att rocka att det synd att men blue version heter
13: ja men I halde det där bara att skora så sent det snön och skilje vel når jeg vet det fossera jeg det har spattet så mye gående dest og så kommer malet helt I enda noen og så vet jeg at det fra hjemme I ånken og så kommer for stasjoner og de helst til å være ikke mer enn det faktisk men det var frustrerende bare når det som ble bøkselig av og så at han har eisen tar I det dest fra livet så det det ser man
2: men låter kanskje å synne frustrasjoner for jeg Är det sen?
13: Ja, ja, och ta börjar sen du röpt där. Inne på Björts och Kjusna, men alltså, det är tema särskilt. Det är en parstig alltid.
12: Men det är otroligt viktigt just för kappingen till att vi såg ju oss nu att AP vann en skala och AP är av väck ordentliga. Och man vill säga att dessa linjer klarar öppna att häka steg och låta honom mot Hacker Leon så just innan just dessen att få tryst I TTS som very outjan kanske ta man till.
2: Du ska väl inte tappa.
12: Du måste inte. Nej, det är som mer. Du måste inte tappa så det snar men alltså trust in vi spjast skrivlig så kom då kanske pojka ända det som är de allra viktigaste nu. Jag hade alltså först för att det är evligt att ha vinna där. Tror det är rättast. Hade det trust nu alltså sen kom upp att ta vi trust nu och en show tar det rättast. Det som så att de vill börja alltså vinna där första det snart som för Almar Rojef och så Och så konkret också som här för då bättre. Alltså heter det att det är det största bullshit.
2: Men jag tycker att du ser en gång snäckare sån här även sån här linon som är karpas om alltså bonta en nyflytning jag blir åter är det övrigt uttryck att komma ut nu att han har sommarferien eller är det Ja, då vet jag nästan. Alltså, vi där som vi börjar vi skulle ta av era ganska nyflytningar kandidater och inte såna gånger chans men nu är det då faktiskt åttonde plats i år om man för nyflytningar sikna.
13: Ja, ja, och det är stort lagar av när det blir åter spel så vi håller oss någon värda det att ta värda faktiskt fyra steg bara för att det vill leva och nu är det så en åttonde plats och det ser det inte
2: Det koppar det där kött.
13: Det koppar det där kött det mesta där nu till ett förnöjelse hitcher och Vi tar is shay fyra det var fyra den nya ser och andra mer chicka då när det är shay stay mitten i på same och när jag väster det kan touchna på sig kan nu och på same när kan känna på sig och det skiftar så att jag kan se för kan runt att ta så det är till helt att se så if I should have pick up your shield som en favorit till att flytta ner till att kan lyckas skapa det på same skala och när jag väster kanske inte ABS ja när jag
2: väster finns ju Sean Torjordan en vänjara Skiftin við tær inkar og ta virka sum annars á vestur fekk lukka sum at nutt flóa og hevur og flóra spellar sum tøks af fá hon aftra koma að spella fotball til lokalir spellar ta dan við vel.
13: Ja.
2: Kassi altså tær inkar to tosa við annan kafé altså
13: ja.
2: Han Ja, men vi tatt vi, nekk urslit har vi, og eller tatt vi, men kanskje ikke nok.
13: Altså, det er til å si at Han det finns ju lika kom att att vänja. Ta vår schema så bunch som det att vara ta vår harskrit ser för det under Schönberg där bara var och till fyra mans och till en och två där skatter inte va men neck för kommer efter och neck vill lokaler och är alltid för like ta vär för när så så jag feel like tar skulle nog få ska flyga till samma visst där visst hålla fram på den maten som där ger då så ta så en örn det så hötta finns just det kanske inte så
2: mycket nästan kanske två emisli som alltså spelar stod i den minnen inte och kanske andra tar då visst så sätter jag upp med kan röra dem
13: Nej, det alltså Björnsson och Norsjö Väster.
2: Ja, vi så också det som kommande alltså kommande dyster alltså nu hvis vi tar upp Björnsson och Hape nu ute och så här då 20 ungefär hvis vi bara hitchar två ungefär framma så är här där skala som är vi är också viktig dyster uppe för Berglinen. Men Norsjö Väster på 63 var hemma och så för då till Hape ute. Ja, jag vet inte.
12: Det är på samma art för sig kvalitet.
2: Ja, ja. Det är på samma för sig kvalitet.
12: Och tanddysten är en nykla dyster som är väster tror jag att det är på samma tar kunde vi komma sin långa vecka där men det gör det så inte och nu är norska väster som är möjlig att få fäta dem och igen hemma dyster.
2: Men är det
13: Månne är de senaste, ja. Så det
2: Är det mer sannolikt kanske att det har varit en större bröjting som kommer i tabellerna som ser ut nu? Det ska inte näkta i.
13: Det är så riktigt att säga att vi har sagt att allt är här, ja, och det är koppat ena vägen så viktigt att han har koppat det hin vägen. Att det är ångat i ett liv som börjar sitta fast i botten. Jo, nu ser Väster gör det där, och Schönberg skiftar vägen ut och så kom det här upp att det är uppe i 18 plats och nu är det så 18 tusen plats. Det är så riktigt att säga att Sverige har spurgat någon.
2: Men är det kan så säga att jag stäffestar, men jag vet inte, tror inte det är att AB är rymna sikra till inte att komma och äta ströja?
13: Det är alltid inte. Jag hade själv sett det då.
2: Kan jag säga det?
12: Ett lutsen förtölja, stadverk, tror jag att tema kanske har sagt några för att ta här ABH stadig några innan så uppkyr efter. Men IGV är att han nu vinner skall i det och...
2: Han tar en lutsdiv
12: främst. Lutsdiv främst.
2: Framma för att sykna och ta en väl bättre mallersök.
12: Och här är flera liv som skulle ha det. Men det är inte helt där, men nu börjar det annars kanske AB. Det sitter upp till Robboplossningen. En titel nyflytning.
2: Och jag vet inte om jag har sett att jag sportar men jag tar emot förra linjen hvis vi tar nyflytning. Det är verkligen spännande. Kvar har kanske störst potential till att hålla sig om man för nyflytningar cyklerna.
13: Till att EU är det bästa helten så tycker jag alltså att time 4 så har vi Epstream som en förutlad EU är bästa helten. Och det är ju att Jeg halte det her rymelig og stabile defensivt, og til å se tølen jeg snitt 25 maler for døgnen, i vi sier han dester, og til å finne ångsvekkende mal, det er å skåre mal, det er å skåre noe mal etter Kappengard, det er ikke nekk, men altså til lukkende jeg som kan bli 8 som skåre opp, bli 8 som enda det er 60 mal døgnen, og skåre opp, jeg skal sier mal etter Kappengard, og til å vi Simon Jørgensen, nå er han ikke vi mer, og så er det, nå ser Vester, til her som er nok så rinner at a döma så jag kan faktiskt bara se är bestämmer som är har nog synkt
2: ut med det där buster kanske att hon får
13: lite. Ja, det med jag faktiskt så det är mest att bli där rent defensivt och det viskar bara så man går en dag så kunde det faktiskt ta sig från så så att den inne bet. Så talt jag.
2: Ja, men det för spänning går det, men här som kanske vi väntar på mera spänning det var en dyster i Klaksvåg mellan KOI och B6-32. Här det var synd om alla gåvan om flytan av dyster och inte det här kommer vi in då. Kvärt tuttning, det här var fyra förslag som är i Europa, eller om man ska agera det eller inte. Men i halv först vi får lycka att höra samman om det jag har ju besäkrat och så får vi höra bara som man säger bye bye. Otna Fritzberg för KOI och Silas Eisonsson för B6-red.
14: Vi trottar den av FM1 i Stolavur av Movi.
15: Philip Rappak, Nashvans backlinjen ut i högre. Stegar av, spelar ut fra. Otna Fritzberg in i fältet till Jan Skassetarensen och så ett inlägg och så bra! Så bra i Vaxbol, bara 11 minuter i lagtir och Otna Fritzberg lite bättre än vi i högre bojne och Kjellvande frøsta som han til å si, Alicia Bergen, Pott, Andersson, Kletskar klarer å sende ballen fram i Silas i Eistland sinne, og så 8-0 til hemmelige. Jeg treffer det her vi har en klokken klakskjeng som heter Jan Andreasen, og Jan, hadde vært kjøtt.
16: Ja, hadde vært nok så kjøtt, 5-8 var her. Vi spiller oss i kjøkken, høyre så i god kombinering mellom Rathbuck og Åtna, og Åtna gjør sånn stikning til Johan som kjører backline og cutback, og her er med oss med Klare Felsen og Mathieu Paul Klesker.
15: Ja, Pott skår altså et satt av mål i år. Så nå har han og Åtna finnet lukkende mål. Pott Andersson Klesker. Vi maler noen, og hekta for Fesh vil bete for KOI fra Brian Aon. Ja, jag tror den får inte fart eller väl dem till av Eiler. För det går. Ut i vänster så jag. Jag kallar så Brito. Lars ska sätta någon. Skrimmer in i fältet. Lite bättre nummer 8 där. Stank och fri på mål. Ja, då ska vi ska ha i mål. Så att Leva ska ha i mål. Och så för alla det så är det Kai som skorar på ena vägen och är väl nog Irland hostar alltid. Det är en Norrmaren som finns i chansen från början i det. Han är just en fina figur för alla det och ja, att det var gott kontramål.
16: Ja, det har varit ordentligt kontramål. Då vinner han här att han rumin är och gör kött och han kör plats i andra för högt och sju. Det var det mesta. Det var trutt och kajar in i fälten och det var hostat hans största. Det hade varit gott.
15: Men det var Jacka Brianen som besäkste då inte.
16: Nej. Tar jag hatsig att komma in på en helt annan mat än nu. Tar jag att tro att lyssna på att jag kanske ska finna mål. Men nu finns det som har varit han vart nu framåt.
15: Ja, altså 2-0 til KOI her fra Bergen av i 17-halvleget. Og så sier Eiler Rasmussen at dette er liver. KOI vinner altså 2-0 av B6-32 og på klare seg langere borster fra 3-blåsnån. Altså tattar i 3-blåsnån. Før kommer du på 4-blåsnån og så liksom det stender bort nå, så har du bedre Malmö enn NSOI og Och då gäller KOI och första plats i Gustav till morgon det att HP och NSU spelar i andra kvällt. Och jag skulle tacka så i stort samman om den här listen Jan Andreasen 2-0 till KOI. Vad säger du om det här slutet?
16: Nej, jag har alltid varit väl uppe på det. Det var en synd om att Jan Andreasen i fyra lagar. KOI kom så tjänade jag 8 och ta chanser som på 60 ju hejet har kommit i fyra lagar. Så var det nervigt att jag skottade Evil-läggaren. Men spelmässigt var KOI vid Evil-låda. Som satt när alla äger kom på ett av sina mörda utspel. Så han näckte stetcher, näckte frysbörsk och sådana här. Och näckte utskiftningar. Men sexet var pura ofärlig. KOI hejde just akkurat som där att det är så här. Och gav så gav att stunder och gör det inte för näckte av. och på sex så det var så klara I slett inte att köra upp I tempo och köra Kaj för ner I tempo. Så hade det en väl uppenbarligen distur att Kaj vann sig nu.
15: En professionell säger kvärdigt att ända få sparsna kan kräfter vid att bara trilla bulten och spettla sin dator på den ändan.
16: Ja. Ta samma tydliga nu. Jag tar att det är att det är en ägg och att det är på sex så du inte klarar dig att komma in alltså det stund så att det är rolig professionellt.
14: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
15: Ja, sant här så har vi Åtna Fridsberg och Åtna första Atlant du börjar in I det och spelar väl halv fem minuter I halvtid och vi skiftar ut I halv fem minuter. Två ärst tökor och för att spela efter.
17: Ja, nu får vi kunna se ordentligt pressat det här för att veta kvar I point var och att det var nu inte tant distren här vi skulle renna allra mest. Då jag alltid att kökt Atlant distren här ett öle gott kontroll. Vet och kanske lose mer ända en fairology affair of the loosener near energy och ta tar och få en två tre chanser. Men så att knowledge och snart utskiftningarna där så hade vi täcka fullständigt I vår och det var morgon spårning om det var tror inte lätt att vara ut.
15: Ja, det viskar sen som om säger så knowledge att det börjar bara trilla bulten och kanske täcka sin egen tur vid det bulten och tog lukt. Det var öliga professionell du säger det kanske.
17: Ja, men nu har jag som en börjar spekla komma attor från skaven och nu börjar man för visst vi göra så att jag brötna och kvaliteten som är roig. Så är så att jag på ett just häst här som vi för att bygga på för kvart omfär.
15: Och detta matchar så att tid PT eller Fyrbils är då nummer 8 faktiskt att du I färgen är en så spelare margin. Det var sagt hans här som tid att lavera.
17: Ja, styr Angel Lina och att vi spelar vidare och vi är vi för att vinna och det så vi att prova på. Och detta är väl en viktig seger av vinnaren. Nu ska vi ta oss till Launars margin men det är inte lika mycket för oss. Vi kan styra upp Machardist och nu ska vi till Poland. Och så ska vi ta emot att spela mot Rappen. Så detta är en öde spännande vecka som vi tar för framman.
15: Vi har lyssnat under mejlen om att det har rankat flottande listan på 60 I Körla vill det flytta han och tullukt. Är det här en motivationsfaktor jag tycker om att jag ser att det kan äga mig upp till tydliga listan?
17: Jag har alltid att det ser skrivbords kan man säga teknikaliteter som har hög mot FCF tar skulle vara FCF vi skulle bara konstruera om att spela fotbollt och som FCF är det om tar vilja först kan fotbollt eller om tar vilja bara avsluta kappen snarare än sin oktober.
15: Ja, de skulle så stå till Poland I huset vid margin också att det ganska fräst det eller mat en ganska men ja, hur ser det här? Nu har det att du stått med listan här.
17: Ja, vi färra Torsmarknaden, vi färra Tubeter, vi en löjflik vara alla den härifrån och så nyr till Poznan. Tegier så det att vi tar totalt optimala fyrrådgingar. Så på nu, fram till tag, så det kvult och efter kvult. Och så skulle vi ut till denna ett fantastiskt upplevelse. 3-2-4 folk, vantande av stadion och ett liv som ordentligt pressa. Chataimon och vi kommer att spela pura frukt och skulle bara hålla distin och lova till att Torsfotlet och att det här vid vänner kunna göra allt.
15: Och kvällen efter för mig så att vi får möta heter nog så högst öje och se det läck passen han bäst ställt nu I Pallande.
17: Ja, vi har pura öljer så vi inte hukt en löt med den AGF och passen så är ju tunna. Det är ja så vi tar prova för en svär oss och det är åter till att kanske vara lite bättre till. Så vi vet att det är upp mot, men I Europa är det ofta det mentala tillståndet linjer som är lika viktiga. Så vi får sucha om Asquaren ska ta imorgon, vi får ta vi och natten och 20-30 natten här tar vi någon inte klarar att skapa en chans. Och så kommer vi att täcka det härifrån, att det så vidare vi tar och tar vi uppleva själva, ja, så kan det bli ordentligt stått lite. Men det är inte jag kan nämna det.
15: Ja, jag är en bra idé vi har gått till imorgon till sådana sätt att det är att tjejerna har gått stöker från början natten nu och man vet alltid vad han vinner på.
17: Ja, så det så det. Hattel och garantierna och är vi och så må vi, så det blir onkel Brightingar. Men I allt görs nytt det. Vi såg ju att detta li här spelas ju upp och vi blir bättre och bättre. Och ja, vi drar öliga poster.
15: Ja, men det var spännande. Jag följde att du kunde I Europa och vann att du fått ett längt och gott äventyr att du gör.
17: Tack för det.
14: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
15: Ja, jag stannar här vid Silas Eistensson och Silas, till första av ett land tappa 2-0 här mot KID. Hur särskilt du väntar till sin?
18: Ja, så är det han är rumligen. Tar börja bäst när vi vet och skåra rattliga kött alldeles. Så hade det snabbt blivit nog så jag vill ha åka mödlagare. Ett av det hivla i kärn med landa. Spelt jag sen drattor fram. Så tyvärr så skårade jag 8-12 i 17-0. Och så... Det ser ut som det här krosa det här. Vi röjna kan vi kunna. Skap ishtar stora allt ju. Det är sysska till allt.

0: Nå lå etter, og hva er det som henter? Jeg var langt og hukket at jobba, så det ser ikke alvorlig ut. Er det knæ? Jeg hørte ganske, eller hva henter?
1: Ja, kjærere enn hva er inni malen. Jeg føler bare at dette annet, om det i resten knæ, eller om doppene har vært i resten, så... Nei, jeg fikk ikke hørt det, men så hukket jeg smør om det, for jeg hukket handskene, så var det blåere, så måtte jeg bare be om hjelp. Så det var det. Jeg var ikke så hva hendte.
0: Vi tar som kom inn där hjälpa där tar signalera att du skulle väl skifta sig ut och ta lukt men det var någon typ av tälas du var någon typ av att du skulle fortsätta spela.
1: Nej, det är bara för säkra skilt alltså är från the liner ju alltså så vi tog lucka är ju visst lucka det är rätt mycket för så för så jag ut och jag ser också sjura den gumta är allt är var okej.
0: Och du är för att spela vad gör och inte problem alltså så skulle vara mer du.
1: Nei, nå må jeg også ikke hva det er ekspertene sier, ja, her er det. Det er nok annet pentel at vi er, for det er så ikke hvordan det ser ut.
0: Ja, men jeg finner ikke at det er alt det beste, og gå et nå vidt, for det holder lapp etter.
1: Yes, takk.
2: Ja, og hatt av her så avgavis Åtten Frisberg og Silas Esselstån, fire avgavis B6-30 og Kaui, som Rune Arena, tror jeg, som Øysene sier fra dess noen, hei, tås av vi. Hvis vi tekker Kaui B6-30, hvis vi tekker kanskje det som vi er mest om, du sosiale milen om flitene, ja, det er det, Aknar. Hvis vi tekker bare, om han som til Kaui eller noen annen, det er noe skjønn til at vi tar vært utenfor at Europa fellene vilja få bedre firmoner, bedre kvult til ver, ja, ikke om flere år, helt av ver, og synes jeg maler gøyban om det, men hvis jeg kan lukke som til jeg først, hva helt to, altså det rett til at man ikke fører flytene i Disney, og just når tatt av kappingaprogrammen, eller skal det spilles etter som Disney er lagt der?
3: Det som du säger på Rasmus att det är värre uppe att vänta flyr för fyr och ta vare några stöver hvis du särskilt väntar och natt till allt Arne 22 och 23 och ta Babe 6 och du kan ju komma längt till Europa och kvar någon och ta vare några och sen alltid att Corona Arne 22 att akkurat spela in och komma längt och ta blir vi ändå och sen och det är så flott det är rulliga stått vi stått skapar det och så är det att man vill in och ger och svitta. Och blev en regel gjort och som vi tror ju som så är lika just det där lyssnar och så igen som FCF gjort och tar vär mer vid under sommaren i fjällen någon tar kanske ganska vatta lite men här det liksom en annan gång där hon ständer nu hemma som FCF kvart alltså Gustav fungerar där Lee spela så till dem ständer där att är de mot Lee spelar allt så dist är utvalda mycket av landskapsdisen doktor som där.
2: Det där kan vi kulta ju.
3: Det där kulta ju.
2: Men nu blir det synd vi till att det har hatt så at Kaui og Hesu for noen tvar jo til det svar det og høyte så at han ikke har kommet hjem men til jeg vil ha sagt hans lykke for Ødli og kjøttom der Kaui det er ikke enn så jeg kan ganske Øsne kunne komme vi tog avhøytan til tar her Øsne til samme det ser slik at det har vært tvar Europa til styr samme kvöld den 13. Så det er galt for alle parter.
3: Jeg hadde sånn til Øyla viktigt att man inte för att göra fyrtjänar värre än nej och till att spela Europa till man får fotboll att göra och till alltid alltså Arden till resten med Richard in i er alltid att Arden i Europa var det ganska oj så trång kappingar ska man ha en ära andra halvfinal alla rättliga tatt på Europa plus tatter landskapagrister det var ganska syndra och nej åt men hvis vi hittar att de nu ska kvar spela 8 i Europa det är så visste man och en så i Kimmerpan var 5 och 6 nu och tar man kommer ut här så vipar man att det är landskapagrister och hvis vi så säger att det är Kimmerpan man kan inte alla tunna flytta dyster ta vidare vid oss till det är inte möjligt det är tvejlig och som är väldigt ute så nej, jag halte inte man kan inte för ögonkvän pröjs flytande och som du säger alltså det enda argumentet kan jag kunna haft det och skiljer väl att jag spyrjar på sexret det är inte något galv att jag spyrjar på sexret och till det här som ständigt gråter och just reglerna att man kan vi ser mig ju mälsor i searchen på en del framskående alltså för sig för bärg
2: men det är helt enkelt så att jag har bärg i linje är det samt om att ädla mälsor i tillsöken om det det är enkelt så att Kappengard nämnde en JFSF till lov till det jag ska lycka vid mig
3: jag ska ha boende minst tror jag samt att det är inte händer det som händer ankt i 2000 och några

0: flotter här här det skulle bli flotter innanför streamer kaj innanför section skala innanför med är ankor då med allt kaj AP och snart så 20 det har inte hänt att det skulle bli flotter så knappt att det är läcker ju ösen rytmen att jag hinner in så det är fint att det här mannen gången är inne men som sagt, jag hade inte när jag gällde vad jag spyr men ta en av argumentet har jag kunnat haft det till att ta det två rotuster till att det är inte efter så spelar de mycket kvalitet lite av det för inte långt att lägga till att de har aldrig så små ända någon och spelar de alltid höstkvalitet på
1: det
0: där så
1: det passar, det är sörst att vara sörst att finka och tillsöka om att flytta distan värld att det är spalt för långt att lägga till
0: det har varit långt lägga till jag har alltid tagit till att vi involverar långt och här har vi åtta där medlemmar så alltså hvis Kai ska kom så brukar det kosta vi står konflikt anka det sånt så skulle det vara allt och är för sig det som är center och fast trouble. Och så där sen där origin där står tar väl för det spalt väl och var grätta vid Ali.
1: Och hvis vi färd till distan nu så var distan Kai Grosen och skilter man kan säga att vi kanske vänta och större bräck.
0: Ja, jag ser jag har alltid att besexed det är inte vem brott alltid på sex så det kommer ju morgon
1: jag har hört några större chanser men det är väl lika vi och så
0: ja alltså man ska ju minnas att det blir rätt en lång stöld ja och Kai för att räkna en period för alla kärna kommer och kanske vara sin trusch där och sin väckna till att och kanske ha spalt några här det är trusch nu men på sex så har vi en period för alla kärna spelar väl här då kommer några chanser men det är svårt att det är så blir vi inte mer än det och det är alltså kanske ett känner att på sex så är det väl vi är sammanlagt och kanske bättre än jag hade vant vi hade lite topp tre nu tog jag om för efter men tar er akkurat det här till mangla lukat av sista för jag kappast och kontrollerligt med att Kai och så vi såg det där att ta Kai för att spela och väl så att jag är på sex inte klarar jag matcha det
1: men för Kai har sagt han så en viktig syr att kontrollen tar komma upp och samma steg till allt som en så i kärn det har spalt inte sminne
0: ja
1: vi har två som är kvar för överskan i Europa-fotboll och kappingsna, men man ser tydligt här, nu får jag att sucha kan ändå så kommer vi, tar jag oss i haften och strana affär och strana dist kan ta vi kommer, alltså men halsekurs och plus för KI
0: ja, alltså man är skarspert när man kommer in i så distan här
1: tar jag sådana bara skilt
0: alltså spela väl och alltså till åttan att agera sker åtta bröden kan linna men så jag lugar att KI kan skifta ut så tar halva nekva spelare som tracka till ösning och i perioden nu här och i onkeliga spelare är skatter ösning så för KI blir rätt så har det nog större plus att vikskifta till Angel Line att distan alltså till som händer lite av mycket än är det tungt för det här är att på grund av goda chanser till Kai att komma i ett äldre spel och spela ett äldre spel och nu skulle Brian Lutsch och Naska Binsen här och är i 18 för henne så i den stöva som Kai inte vill göra nu jag hade besökt för att alla kappar till Fruja så var det så mycket längt från Wichin att det blev inte ordentligt ett FN-kappränning var det enda så att Kai är en ordentlig och sådant jobb nu blir det en FN-kappränning och det är det viktigt att det är viktigt för Kai att man vinner sådana listor.
1: Så han kan ha vår en dist nutchunda haltje med der HP och så är det ja det är kanske vi hittar fram kanske helt ut till det omfärd att ta mötas kan så i tjunda omfärd men för att sanda jag undan tar du kom här till
0: ja det är nämligen det som är
1: alltså väl sagt han säger så i över att på någon bättre program.
0: Ja, men det är allt det som är så inom att skala. Det är en tredje del att han tar av er ut i Europa spalt. Det är Mödran Lee som har alla spelar för det. Och en så i hoppen är nog så tunder i lötena. Så det är att alla dyster tjänsten är linan är troper nu. Och alltså... Det kommer att se en annan paket händer i sin europeiska dist. Nu har jag i kajen och så otroliga troplar uppgaver. Man hade Lee under Polen i Sverige stölder som det är välhackare än den första stölden. Så allt han kräver, han kunde inte få in i sin rysna och inte längre den kräftröjda visst och reda, annars blir det halvår. Så, men alltså... Det är en att de flesta har krossat 30 augusti och så tar det hit. Jag tycker att det kommer att röra jämt Arne mot oss, men som du säger, NSO har på på en bättre program och ett trick för oss ända så vi kommer vara bara framan för Arne Mötas till det till det nu.
1: Vi stack upp på 6 sätt var så att kanske kan han så här lösen där bidra någon mån till ta vart han kanske till att trött ha ut och ta spalt in men ta klar så vi kör på.
0: Nej men kanske är en sån effekt va också där till ta komma alltså det är ju att spela så väl mot AP eller så där men tar outgrow upp kan eller väl tar lätt jag har fått några chanser att komma åtta och här totalt hemmar allt nästan alla 17 lag. Och tar här då så några vänner och kan inte spela short men det som säger det är det här hända en uppgång att det är någon hon var lösen för search up sex.
1: Alltså är då alltså jag nog skulle vara nöjd för jag nog ut mot det kan till öste få det var välbrukt nu kus alltså så hur mål det ser han.
0: Ja, test problem blue up sex det är att alltså tar av mal i Europa och ska det snurra upp sex till sju Europa det så två år nu så tar skulle det komma in i Europa efter och men alltså man kan inte vi 100% visst du på fjärde plats än ta vidare då att stäppa från hans balda 15 september kvärt skall till men Wuchinger är bara inte 18-4 och sort of spännande så att jag kan ha upp i Atlar 17-0 typ hvis jag har upp i Fär en stima som barrieras inte bättre än om du har inte en grann stima om att ändarna 4-0 så blir det öllet trångt om att det sörst europeiska plats
1: men är det alltså en halkon alltså i 20 om Fär har mötats Wuchinger och besöksred ja. Och Washington har ju sjön där under minne och tar skulle möta på 8 trosch och två action där ungefär något som lukar som distren var och så har vi ja alltså i mån till det där programmet så har Washington och snart att för oss var det ju nämnt det där programmet det har vi så se att ödlig kontakta Steve för Ötland som det ser ut till nu men det är en halvfinal här och just nu.
0: Det blev det inte, alltså, men så är det Wuchinger HP att nästa vecka efter. Det är väl nog mitt till Tate tror jag linje att det är för att stanta. Och så är spårningen om det är väl att det som räckte. Men tror jag att nästa vecka när vi har definierat en köp 6 tror jag att till en sån angelägen att han har en öliga och ber med Kappinger så sa det inte heller gott om den största parten av förhållet. Eller den största parten som har sett.
1: Men till alltså är kan ska alltså Jakob Borg för hem till Tekkenborg att teckna.
0: Ja, alltså jag vet inte alltså till är alltså sex av dem hela som byggt en bas upp och Arne har en vanställd och blir skatter i halvdelen till så tushpunkt i Kappengarden som blir nog definierande det är alltid pointa 18 att ha en vanställd jag kan golfa sig farlig ut så fäder flyter sig runt och alinon och tuttar en nötter till det men det rikar kanske inte ordentligt som det är attla och nu ska du liksom finna attra till ja, attlan ser kvad det är ideal uppställning alltså kvad är det för spelare som vill satsa på och just nu offensiv och passion här har ju skiftat sin rot alltså Peder Pedersen kom in med en ryggård som nödstans i alla kom in med landa gosser att alla brukar ta bäst till sån här ting som då själv skulle jätte. Och jag hade alltså inte tar nu kom då stopp och kom in det alltså han hade inte skulle rycka nu då så stod helt det där. Till sin spelare och Jonas skulle få igång.
1: Och så där så jag tog 2 meter att det större. Här är ju som man säger till som man säger rum för brytning.
0: Det är då och men till allt alltså kvar är det som man vill alltså kan för fotboll man spela och helt Marapi man har valt så Marapi man har valt så koncept här. Är man väl rullat tryck och tänkt om man gör det inte jag får nekt väck och då straffar och appar fokuserar på straffar och det är Jim Kaj 8-5 minuter och det ger sig att det är en blöver som inte är annorlöst på den vägen så vi finner själva sådja som kvällar vi är som grundtanske kan ska vara och spelar inte upp sex
1: alltså gameplan
0: inte kan man kanske gita sig till och sedan vi vet det till vi ser ut att han slår ut i en Kaj skorrar distar Atlan yes vi ser ut att så stort det är ofta man ska hitta den distar ta ner alltså hitta att det snur mot kastöva ner och att på 6 det färna låt vi Eva och Färre skådde ju legend 1-0 till det ska hända men jag häftar mig just nu i att det sätter knowledge så
1: då ska det köra kaj under press.
0: Tack jag har släppt det köra knowledge nej.
1: Men vi släpper oss ner till snön och vi färra ut och vik av tar in ja vik ja in och vika men härfra kan är det ut efter men här har vi för Shamrover vi Öster Hansen och Jakob Paula Frisberg och ja här hände näck för in jag vet någon ta för vi då sen vi kör att ha vi det hörs så här boar men när kraftra tar upp living av hus dess nu
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavel av Movi.
3: Jag sa alltså en först och främst var det lusen för löjsande att när man tagit för det senaste snö att jag börjar efter nu vid trimstiden då.
4: Ja, det var faktiskt allt jag gjorde att vi kom igång ett år och vi hade spelat en öjla goda fyra lök kvar vi Jag kallar det tvärna väl så ja. Och på sätt att kan vi ju komma alla trött men jag hade Lucas så gå om förra lag spelade Lucas var färdig så att han spelade vid. Kanske har vinter nu när jag ser det men det har ju inte kommit fyra så snart att vi får slösa två mål i mot ändan. Tois var vi.
3: Ja, kan du gå jag syns vi nu att det snackar färdigt ju ändå men kan jag lyssna runt ju kvar det värst men jag lägger det just mot när jag ska alla få prika två mål till sen.
4: Jag har spelat ju mot det samma men alltså jag hade ju sorg hänt som gärna kan ju ju ta kvar och ta på kanske sin roll och i men I want to say så jag vet att han fyra vet jag kunde låta han bara ett nio och tar det inte vi har prickat in på jag förna och ta på bara komma fyra
3: Nei, grunnen til Arjamen er som kommer til å det at de får skift nok så vel vi. Det er et godt tegn på fremtiden i Ape. Vi har fått oss unge avgjørende inn.
4: Ja, jeg halte vi til å ha det spennende. Vi er nekken unge løkeren som penker på, og til området i Østen, at jeg får nekken nok til her ute her. Det er vært som mulig å sette der inn. Ja, så blev det så spännande. Jag har inte att tänkt men jag hållde fram till Öle Björst här till Ape så. Det där var också man hållt det till.
3: Så är det där nu för vi kört igång till vi ända sporten så är vi kanske snar kvad är ambitionen att Ape där brötter lyssnar du kanske för Brian och Arnold kvad är ambitionen för resten av Arnold.
4: Ambitionen var att ta in här från första att från första det ser att vi skulle ta männa som det vi har spelat det så vitt praxerar av för och skulle vi fortsätta vi och jag hade det kanske öla gott och vi sikt att det inte blir bättre vi kan spela sig på att han matte vi spelar på ett rätta och till Lucas som mal jag kan till att bli bättre för kvantist och blir vi till som så kommer säkert en röst till flash
3: Och så också, nu kanske jag inte politiska sfären om fotbollssfären som vi alltid har kallat det då. Men hvis vi kan placera som jag känner så att vi är hittat efter tullen bara nu så är det kanske inte vanta för ny flytting och ja, det är akkurat flott upp att det är bästa ältena så kunde du människan ta sig via så är vi kört upp ja, kunde du röka en femta plås kanske är vi tattar på en fjord eller ska halda dig när jag är satt av plåsen.
4: En annan affärer som säger Janne så är det människan först och främst och Kvart så ända till för oss ja. Ju ofta vi vinner det där, ju får det större möjlighet för att komma långt upp på stiga talen och hackra placeringar. Men det är ju om till att många lie och så får så checka den.
3: Alltså först tack för hjärtligt lucka i Vitrimsin.
4: Tack för det.
2: Vi trotter en av FM1 är Stolover och Movi.
3: Jag var där för Sverige, först främst förklarar lyssnar om en av det där med Rabbi där det tappar tror jag.
5: Ja, jag hade mest för att jag som en jag vet. Jag hade det större vi får skill på där. För komma till Uncle Chance Zero Knox next slus. Så går vi då till sätta like Knox så väl alltid skärpa. Kom skarp mål men komma till närka och annars hade det bara ja. Jag vet. Vi måste ganska hårt i mitten och ja, jag vet själv. Ja.
3: Det står spurning för Sean det alltid värre. Jag vet inte om du börjar spurning någon, men till missa Sean är en sös på filmen för förbollten nu i sommar. Och kanske han är vi en dejlig haft i det här. Så ser man att det är en skall som letar efter ett löst någon alls med sig. Det är inte här Simon Jörgensen som kan komma vid någon individuell och briljant sån.
5: Ja, så han är ordentligt över. Han var ordentligt över. Och jag hade att vi där har missat en spelare som skärpar en ägg. Samtidigt så har vi Nekar är goar, tycker jag, och vi kommer till... Jag ska komma nästan till större chanser. Det ser man som att han är alltid. Vi är ganska fint mer defensivt. Så jag vet inte, jag tycker att det är kärlek att Vi är inte som allra bästa, men jag tycker att det är Nekar goar här som kommer komma fram. Ja.
3: Som sist, Jörg Palle, här, nu börjar enda sporten 28 för förbollet. Det ligger inte nyflyndens rikna. Det ska liksom höra sin Mario på en kvar vi ser här senast.
5: Ja, har sig kurs. Jag har alltid att... Vi är alla svenskar och unger. Vi tar Nej, jag dikter, spelar som rulla spännande framåt här. Det kanske inte alltid lyckas. Jag finns ju mål att testa till där. Men jo, jag tycker att det är för att gänga. Nu har jag kört lite så här Ibsheim och Sjöster, men... Eller ja, Nåttens Sjöster och Björtrush, men... Men jo, jag tycker att det är bra, och det är... Det är faktiskt spännande. Här då.
3: Det var Fredrik Berg, Tosa Fyri och bästa ut med resten av Kavisha.
5: Tack för det, lycka med.
1: Ja, hatt av en samråd som Petter Nölse, hej Josh, vi avgav visst Jack Paula Frisberg och... Össur Hansen och han låt jag också ett säga från Östendistan här in i Vika. Ja, två lag som ja hade också spelat för det så inte AP och hemma mot lä, men vi har sån Trimon Stenon så lät jag då vara check för mitten se och ja nio flyttingar strikna hade tryckas vi har vi in jag
0: I agree that this is just all we was with Chenna Son and Job Tori at least we've flipped off on the year. Och det här och sen några fjärr här då liksom har vi det är veck och så har jag tappat och kan likta det så jag har alltid tappat. Klarar så Askala tar tappat med uppstream på inte som har sett hemma vadle. Men AB har just ekvile valjar tar man måste säga
1: alltså för mindre lägga.
0: Ja, tar man måste säga alltså tror ju just
1: det. Då vet vi dömt då inte har större en chans.
0: Jag har haft flest jag hade som man nog att touch där man skulle tippa kapitch nu och men alltså man säger att tar över goer och pura alltså jag har alltid sen tar det bättre lead. Det är det är det som kanske på standard något sen gett touch nu är andra kunna leva som då en gång som det är att det är lite färd för Brottsburg så där men jag hade blir bättre och då ska jag slå på den vägen via någon regulär mål så och ja här är alltså är alltid här i Nick
1: det har också gått mål så
0: ja och då så Nick spelar som har shots all the job till till
1: så men jag vill sagt att vi tar att nästa mål Brosbach Björn Nilsson till VR alltså men nu så kör vi där bara från en vinkel till kameravinkeln som vi så kör därifrån men här tar så äckliga tomt ut
0: så har vi rångat idag nästan går så 24 och hellre än sen och det ska se att talen om en domare som helt tror sig ner till en finsk domare som är parseras nu norrländska domare samstör och det kommer utländsk domare till förra domare och ja, alltså vi outgör han teker det och tycker att jag tittar fyra bossbar som det har sagt nej fullständigt eller att lätt för att se det akkurat som det är och så är det här manklar gosfyrt kanske tre rekord allt går slige. Jag har alltid inte att jag har nog till första domaren få som tar på oss.
1: Jag ska spela så spurning som jag och så vi känner det jävla gott men hatt är okej.
0: Nej alltså
1: jag menar om inte du alla dessa alltså stä att han var ju så är det alla dessa som jag säger
0: det är alla out here on the om skylta om se det på den mannen så att fiska domar som skjuter åt dem en gång när jag säger det bästa i Finland ska komma här och vara out here on the mobile ja. Efter det här, Ape Stadvek har alltid bättre, men det är bara att det är brottspark till 2-0 och 3-0 plus det här är ganska rekord i mitten. Så det kan avgöra också. Man ser det
1: som spelar. Det är
0: pura det. Och det är inte först vid att säga det för snorländsk domarsamstånd. Att domar kommer att följa och döma ting som är henne växer.
1: Vi tar då en av gärna
0: vid Lötchen. Och en av Tofton och en av som dömer straffet Sebastian Lau i en öliga viktig dyste som inte familjer med Brottsbarsk. Så det blev så rävligt outgörande. Och ta, man måste säga, spåren till vilka skor är det domar som kommer till. Och du får det förskrivet domar i utfinningarna och till. Och det är det pura pass och plats. Men det visar sig ofta att det tar här ofta. Tar här kunde jag säga att Sandy ofta har rätt i sin outgörande. Och vi vill säga att Europa nu är först linjen på allt. Det är gott nog inte alla outgörande som är alltid själv imponerat.
1: Och ta första domar som är ute och att köra uppgaven. Vi ser skiltar så klart att det är faktiskt rätt
0: läge. Ja, att göra finns ganska kostnader att förrän. Så att jag bara säger att jag har alltid det är väldigt viktigt att vi minnas till att det är inte alltid att gräser så på bankarna är grönare hinner med.
1: Men skulle det kanske vara skulle man vittgörs det kanske
0: heter
1: kämre att vara kanske kappingar avgörande för alla kappingar.
0: Det är det som jag har en troblag av som du säger alltså och det har vi sett och det dömar det inte är det att det kommer förra första och det har vi alltså hvis jag inte ska komma att förra dömar då körs vän och dömar så hörs det så är det ganska fint att du görs det att det ska komma dömar en diss som kan vara tydligt för nyfinning för hvis du ikke rekner til det, og det kan det liksom være at det kan det liksom være at man, altså, vi snakker om det er spillere for det ut at det vil vise seg, at dømmer skal liksom vise seg, men ofte hvis en dømmer skal gjøre det, det er best, ofte han dømte han best av det, til når man har nesten ikke lagt mer til dømmeren, til det er man har fremtatt veldig godt dømmer av, ikke? Og det man må si, det gjør man godt som dømmer, man leier mer til det her, det er noen hjelte taklinger som var veldig absynkulær, og så sier brottspørsen her, det er sånn otroligt alltså det för tusen och efter vi där var kameramänkeln att det är bara ut som att abspärren ränner nu I bara inte skala spärren för passport. Ja,
1: absolut
0: inte. All right there. All right.
1: Men vi det har tog en ränner där klar. Men hvis vi tar kan lucka som skala, ta var kanske score för back för något finns det. Nu har det varit för också ringa dyster kanske för framall men som möter det blir otroligt skala tar alltså Tar han chansen att hålla sig uppe? Visst det kallar hållt kött och vi
0: där var inte sett det. Ja, det har då. Alltså tar han chansen men som var en samling som gör också en veck och tar Jerry Albion går.
1: För det kostar dem.
0: Det kan väl kosta dem, ja. Plus.
1: Ja, och tar såna skott I bussen och ges någon för någon till var I bestämmer tech mother watching. Kom fram om men tappa så det är 28 och sen drar det det står nog till jag efter honom men
0: Epsheimer är bättre alltid. Särskilt första halva timmen här där faktiskt borde Epsheimer borde faktiskt finna mer normal. Spela åter väl, men hade kanske vi sjöva något I armen Epsheimer faktiskt I munnen. Och andra armar snacka om att det är väldigt känt och allt det här dras väldigt tydligt men ja, det kanske mer också att ta Erika Petri mot att tälja stigande få. Det alltid kanske det värsta så där. Det en stor man för det så det wish you gong to bring us knowledge. Och så alltid att snäta Charlton Distant Bill Charter from the Lord så I wish you could have better och så blir det ägers på en daybolt som måste göra det gå daybolt men ja och kanske att prioritation om kvaliteten lite tal
1: och Aaron fick ha en lugnande malsy som en annan här I sambandet
0: ja han var åtna ja men han klass åtna
1: men hvis vi inte färra vojar faktiskt och lycka vilka this morgon vid hava hålla om något har vi en så I För man såg att det ändå så är kärter.
0: Han har inte tjugo minuter, har skallt, alltså, tar man såg just på Ankramada, tar här och äldre skrönningar roterar vi.
1: Och har blivit alltid spelat.
0: Har blivit alltid spelat, men har blivit inte en särskilt god upplevning, har skallt. Det här på 3-0, men så är det en så ren upplevning. Så då spår ni kväll av oss när vi är mår. Det var gott för en tattad dyster.
1: Tattad dyster vi I var till.
0: 8-8.
1: 8-8. Ja, och vi ser från dyster och margin. Så det är att... vid en sända I morgon klockan 8 den här sändningen och I morgon klockan 7:30 I annan kväll så ser vi från HPU NSOI här och så I morgon är det en handbollter från klockan 4 så till en kväll händer här av FM8 och på Stjärnån följer vi och tar vi allt lagt ut jag och Akna Presta tackar för åkon och trycker Absalon sen här och som är inne här och vi är gäster allt det jag säger idag är Vi har gått kväll. Tack för det.
6: Utrotteren av FM1 är Stolauer av Movie.

Nu show mower. Vi är online ombord, utan är marskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.